0: Splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Gefðu þér tíma, Boli Léttöl. Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
5: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.

0: guess you moved on really easily. FM
1: 957. Heilsuvara vikunar á FM 957 er afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftu og blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus ekstrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel, líka!

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: mánudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Hvað talum?
3: Mesta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og

0: til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrín, situr að leikið eftir?
2: Nei.

0: Mánudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Off

Ná mig! Tjúnir mig fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hásturinn Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mann

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM
1: 957. Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
1: Ok, ok.
2: Ekki um þetta að segja?
1: Er þetta frétt?
2: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
1: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
2: Innkaup að gera.
1: Innkaup að gera? Talum.
2: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.

Heilsufara vikunar á FM 957 er After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel.

0: stúdió, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
3: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
2: Sín plus kemur með sumarið til þín.

stann. Lillu kall og sagði, þú veist líkilinn, ert alltaf velkominn, allt og skrítið án þín, og skæri vinum minn. Þykir þetta svo leitt, von og finnir þér leið, og bara gott skilið, veit þú mynd finna þig.

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan daginn og velkomin á Fætur, mánudagur, 20. og 7. júli í dag. Klukkan orðin 7, brennslan biður að heilsa og hér sitjum við, tveir helvíti góður í veðurblíðinni, Egill Blóttir og Bollima.
2: Ríkalega gott að vera komin.
1: Æ, það er alltaf svo gott að fá það líka.
2: Þetta er líka sko, svona morgun.
1: Já.
2: Það var ótrúlegt að keyra.
1: Þetta er eins og að við lesið þetta sko, því að þú horfir svona aðeins út í gluggann.
2: Já.
1: Þá er þá svona, eða þú veist, það var það fyrir þetta einu myndu, það er kannski aðeins eitthvað létt ský fyrir.
2: Já.
1: En þá var þetta að lesa í hjá að vera með derruna þetta.
2: Já.
1: Þú veist, sólina beint í augun.
2: Það er derra og svona, þú veist, ég einhver minni skóm og svona, þú veist, ég mun ekki vera upp á tíu þegar kemur bara lúkki veru lélit í dag.
1: Já.
2: Ég finna bara.
1: Já, en hvað akkur
2: ég? Já, bara ég að fara eitthvað út í nótt og þú veist, þetta er bara eitthvað svona, þú veist, þetta verður bara svona þannig.
1: Já, þetta er bara svona smá sumarfrí spot, já, því ég er náttúrulega að kalla ég hérna sumarfrí, ég er bara beint inn, þetta er alveg fyrir að ljóta mér.
2: Já, mér, sko, málega er, ég hef alveg getið sagt nei.
1: Já, já.
2: Það er góða.
1: Já.
2: En mér fannst bara tilhugsunin að koma að fá mér, þú veist, einn orkudrykk.
1: Já.
2: Og spjalla þessu þig, mér fannst það bara næs.
1: Geðvegt, ég ætli gott að heyra það. Var saman moment í morgun bara eitthvað, og þú veist, þegar klukkan hringdi.
2: Nei, nei.
1: Kom ekkert moment sem var bara eitthvað að segja.
2: Ha, jú.
1: Já.
2: Ég var brjálað. Ég var alveg hoppandi brjálað, sko, bara þá ætli ég var að leggja fyrir utan, sko.
1: Já, já, já.
2: Og bara sólir skein og eitthvað, bara heyra, að þetta er gott. En, sko, þegar klukkan hringdi, ég bara svona, ég rísu upp, sko, ég var líka, þú veist, ég sofnaði
1: seint.
2: Ég er náttúrulega bara komin í einhvern annan rytma.
1: Það er nefnilega málið, þú nærðið ekki þegar þú hoppa svona inn í einn og einn þátt, sko. Það er kannski annað eins og þegar þú varst í þann daginn og varst í tvær vikur.
2: Já.
1: Fannst þetta ekki að vera komið í vana?
2: Jú, jú.
1: Gerið alveg.
2: Já, já. En ég var samt alveg geða glaður, þú veist, á sundarskvöldinu, þú veist, eftir þessa vikur, bara svona að geta svoið aðeins lengur.
1: Ég veit það.
2: Þú eru ekki að rífa sig upp, sko.
1: Já, þú veist, hvað er regular, svona, hvernig ertu vanalega að vakna það?
2: Sko, málið er eins og núna, þú veist, ég þarf ekkert að vakna saman og dóttir minni fann að sofa bara til 8.30, sko. Þú veist, ég er bara
1: eitthvað... Ég er ekki draumur.
2: Ég er sem að vekja hana.
1: Já.
2: Já, ég ástum, ég bara að fara að vakna.
1: Já, það er svakalegt.
2: Jú. En ég er að fara út í nótt, þannig að þú veist, þetta er strategist líka, sko. Ég verð vel þreyttur snemma í kvöld. Þegar, þú veist, ég þarf að vakna 4.30 nótt,
1: sko. Já, ok, nú er ég búin að vera að fara aðeins, sko, í svona þessi flug, sjöflugin, sko. Og þá hef ég verið að taka, sko, af því að það er svona tvær típur með þetta. Það er annars vegar típan sem að á sjöflugið og hún er, þorir ekki að fara að sofa hrættur eða hrætt við að missa fluginu, sko. Og ákveður bara að taka þetta bara á sig.
2: Það er bara geðviki.
1: Það er bara algjört bull,
2: sko.
1: Svo er reyndar alltaf típan sem er bara, þú veist, það er bara nóg að gera og eitthvað og ákveður bara svona klára pakka bara svona 8-9 kvöldið og er ekkert að klára það fyrir 11 og 12 og ákveður að leggja sig í 3-4 tíma. Það er þetta jörglega svona algengasta típan.
2: Það er mjög algeng típa, sko. Ég er þar nema ég kannski bara spúi 9 að pakka eitthvað.
1: Já. Ég er nefnilega þannig, sko, að ég væri til í bara, ég gerði það núna tvisvar fyrir bæði, sko, Amsterdam sem var reyndar aðeins öðris að því þá voru ég að fara á kótilettuna, sko, taka lægið þarna.
2: Já.
1: Og svo núna fyrir Frakland. Ég var sofnaði bara 8.
2: Já, gæður.
1: Kvöldin áður.
2: Þú bara náður að sofna?
1: Ég bara svæfi strákinn, skilju, því það þekkja það allir fóldar sem maður er komin í eitthvað svona og er að liggja þessi á þeim, það bara kemur þreita, sko.
2: Já, við fundum fúst.
1: Það bara gerist. Og hérna, sofnaði bara með stráknum í bæði skiptinn.
2: Geðvett.
1: Það er bara málið, það vaknaði ég bara feskur.
2: Mm.
1: Og eins og í Frakklandi, skilju, þá var ég að fara í eitthvað í hörsöldinni og einhverja stemmingu, sko.
2: Já, það þarfst að vera í standi, sko.
1: Og ég lagði mig ekki vélni.
2: Nei.
1: Þurftu þess ekki?
2: Nei, ég velti fyrir mér, sko, ég er eitthvað bara að fara til Köpen, sko. Þú veist, það er ekkert flug. Þrý tímar.
1: Er þetta þrý tímar?
2: Já.
1: Þetta er aldrei þrý tímar.
2: Jú.
1: Ha?
2: 3:15 segja gárungar, segir flugið, sko. Ég trúi því nú valla.
1: Ég var 3 tíma frá París, sko.
2: Ég skil þetta ekki þar. Svo ertu, þú veist, ég var 1:45 minni svona til Dublin.
1: Já.
2: Basically, nýfárun á stað þegar við lentum.
1: Já.
2: En svo 3 tíma til
1: Köpen.
2: Já, er ekki eitthvað bull.
1: Ég held sér bull.
2: Er ekki verið að reikna með eitthvað mótvind þarna?
1: Jú.
2: Það er meðvindur.
1: Já, það verður bara meðvindur. Þú er bara komin hérna á
2: 2.30.
1: Já, 2.15 og 2.30.
2: Já.
1: Ég held að sé ekkert flug.
2: Nei, ekki neitt.
1: Ég er 3 tímandi Parísar. Ég var eitthvað 2.45 með eitthvað til Amsterdam.
2: Já.
1: Já, þetta er bara bull.
2: Þetta er bara bull. Ég segi mér eitt eitt. Þú veist, ég fylgdist aðeins með þér í þessu brúðköpi. Þú veist, þú erum búið að ræða þetta eitthvað, sko.
1: Já, já.
2: Var þetta ekki bara ógeðslega gaman?
1: Já, þetta var stórkostlegt.
2: Já.
1: Og brúðköp Erlendis er alltaf gott konsept.
2: Það er öfnir íl gýr.
1: Þetta er svo mikið gýr, sko. Ég veit ekki hvort ég myndi halda það sjálfur hannig, sko. Ég held að ég sé bara svolítið heimakall þegar kemur að þessu. Já.
2: Það er smá vesen.
1: Það er alltaf smá vesen.
2: Tókstu lagið það?
1: Já, já.
2: Öðvitt.
1: Ég tók bara allan pakkan, sko.
2: Ok.
1: Bara 20 minna program.
2: Ha?
1: Já, já.
2: Ok.
1: Já, já.
2: Ég fekk ekki að sjá því.
1: Nei, ég var ánægð með það. Það
2: þú veist ekki ánægð.
1: Já, þetta er svona, þú veist, þá var orðið partí, sko.
2: Var þetta Audio Plus stofið? Já.
1: Já, það var smá
2: það. Það er þessi öðru sér program.
1: Já, já. En svona, það var líka, þetta var leskilningur þarna, sko. Það á eftir að detti einhver myndbönd af því, sko.
2: Já, já.
1: Þú veist, það var náttúrulega, þú veist, myndvælarn á staðnum og eitthvað. En það var samt svona bara, þú veist, þetta, já, fólk var með leskilningi í þessu brúkum,
2: sko. Já, já.
1: Það var ekkert verið að neglinn á grammi bara hverju sem er að neglinn neittuðum nóttina, sko.
2: Maður sá alveg svo að þetta voru hressi náungar, sko.
1: Svo hefði það alveg mátt, skilur en maður hefði bara eitthvað, ok, hefði verið næs að sleipa þessu skilur bara eins og þekkjum alltaf, sko, þú veist, eftir ykkur dagstíma, hvenær erum við að tala með það? Svo eftir?
2: Ég bara eftir, þú veist, nánast eftir tíu, sko.
1: Ég er það líka.
2: Ætlu, ég er máli, ég er mér frábæran svona radar, þú veist, ég er að, þú veist, ég stundum, sé, þú veist, á Instagram, svona ólíklegasta fólk, mætt bara á Pablo Disco bara eitthvað og bara mökkað, skilur.
1: Já, já.
2: Og ég er ekkert vönnið að vera að setja eitthvað mikið inn, skilur,
1: nei,
2: í
1: nei.
2: Höfuð.
1: Nei.
2: Og er það bara orðið blindfullt og er bara eitthvað á dansskólinu og er bara að taka
1: allt
2: sína stofið. Allt life, eitthvað einu negli story og ég er bara svona, hvað það gera?
1: Já. Verður verra líka dæna
2: þér. Má sé bara, þú veist, engin fílar þetta og þetta er bara fólk sem er að koma svona niðjan aldur og
1: já, já.
2: Þetta er ekki gott, sko.
1: Þetta er ennabla ekki gott, sko.
2: Og ég, þú veist, ég man eftir því til þess að, þú veist, ég fór í svona ferð, stóra strákaferð. Það var náttúrulega bara að haldi fundur með einu aðila fyrir ferðina, bara heyrðu, þú veist.
1: Já, ok.
2: Þú mátt ekki, mátt ekki og getur ekki. Og bara gagvar þér, okkur, þinn í fjölskyldu. Við erum með síman á lofti endalaus, sko.
1: Þetta var bara raunverulegt intervention, bara álum að fara í
2: hefna. Þú veist, það var bara maður sem heyrði mér og hans að bara heyrði, þú veist, ég er bara létt kvíðin fyrir því að vera hérna bara í einhver raunveruleika sjónvarpi og hans miðlum, sko.
1: En þið tók sá aðal í það, skilur?
2: Já, hann bara tók því.
1: Ok.
2: En þú veist, hann, náttúrulega, þú veist, old habits.
1: Já. Die hard.
2: Já, þannig að hann var stundum komið með síman að þá var hann bara tekin aðeins og
1: svo skoð til. Smá áminning. Já, já, þetta getur alltaf verið gott, sko. En hvernig er sumarfríði búið að vera svona hinga til? Þú er búin að vera væntulega.
2: Já, svona fínt bara, ég svona, maður er alltaf, svona, þú veist, þetta er ekki búið að vera svona samfellt fyrir, ég er búin að gera hitt og þetta,
1: já,
2: sko.
1: Já, ég er búin að vera að fara svona í bylgjulestina, varst á flúðum núna velgina.
2: Þú veist, þannig að það er svona einhvern veginn, það er bara fínt, sko.
1: Já. Þú ert ekki búin að fara eitthvað ferðalag? Og...
2: Jó, ég er búin að fara tvisva vestur og
1: já.
2: Svo búið að, hérna, fórum alltaf til Spánar og,
1: já,
2: og svona hitt og þetta þannig að en svo loka maður þessu með viku í Danmörku, það var næs.
1: Á hverju eru það að taka Danmörku? Eitthvað ástæða?
2: Já, góði vínir, sko.
1: Já, mega heima þar.
2: Top menn, Vesló, Kongars.
1: Já, æslut.
2: Lúlli og Stimmi.
1: Já.
2: Búa þarna og með sínu fólki. Og við ætlum að fara í svona hús í litlu smábæ, dönskum smábæ, með risagarði og þú veist, við erum bara að chilla, elda að chilla.
1: Já, betur þannig að þeirra familjur eru að koma með í þetta litla hús.
2: Já.
1: Þannig að þeir eru bara að fara í svona cabin pælingu.
2: Já.
1: Og þeir bara eru að joina það.
2: Já.
1: Geðvögt.
2: En ég tek fyrstu tvo daginn í köpinn, við erum í Tívoli og svona eitthvað, þú veist, með litlu.
1: Dýragarðinn og eitthvað?
2: Sko, nei, við ætlum ekki, við erum að fara í dýragarð, þú veist, á sem, þú veist, í ykkur sveit.
1: Já, ok.
2: Sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það var að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru. Það er auðvitað geitinn, sem er ljónið.
1: Já,
2: þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið.
1: Já, já.
2: Nú er alltaf bara, what the fuck. Maður vennist því ekkert. Það skiptir ekkert maður hvað þú eru gamað. Nú vennist því ekkert.
1: Nei.
2: Það er bara, ég er honum, þú veist, ég er bara heyrði því Lúla fyrir að minnum gerði. Ég segi, Lúli, ég er illa peppar þessu ljónið. Það takk fyrir að stinga upp á þessu. Svo það er ekki bara ljónið. Svo er að gírafi.
1: Já, já.
2: Það er, þú trúir ekki stærðin, skýrðu. Þú er bara svona, þú heldur og vitir að, þú er bara, ég sé gíra, svo bara alltaf þú sér það bara, ha?
1: Já. Svo mér finnst meira magnað þess að fílin sko.
2: Já, hvað heldur að sé líka? Það er fílin. Og lemur dýr, lamadýr, úlfar, hvítir úlfar og björn, svartur björn.
1: Wow.
2: Og þú keirir í gegn. Það er eitthvað svona safari semi. Ég nú? Er ekkert, bara í ykkur dönsku smábæ. Og nú ætla ég að segja
1: þetta. Þetta er eitthvað troll, það er eitthvað trolla.
2: Nei, ég er búin að, ég fór út af þegar þeir eru sniðið strákar sko. Ég fór að skoða alls konar. Ég fór að hugsa þetta. Öll lönd eiga eitt ljón, eitt fíl, eitthvað svona skýrðu. Einu sem við vorum við þjóð sem áttum ljón.
1: Ljón.
2: Bara upp í Hafnarfirði. Sætirasafni. Það var ljón.
1: Já.
2: Íspjörn og eitthvað svona.
1: Já.
2: Fólk að koma að sér ljón.
1: Mm-hmm.
2: Og mér veist að vera bara eiginlega einhvern veginn svona basic mannréttindi út af því að það kemur yfir allar bara heru, nú þarf ég að sjá ljónið og fara og sjá það. Þú veist, ég er að segja að þú ert kannski eitthvað star djúft í Slóveníu. Þar er til ljón, skilur, Slóvenar eiga ljón.
1: Alltaf.
2: Þú veist, ég myndi að halda, kannski ekki færiðar, en þú veist, allar aðra þjóðir sem svona telja sig vera þjóð
1: eiga ljón,
2: eiga ljón. Nema við, auðmyggjar.
1: Jú, þetta er góða punktu, við vandar eitt ljón í hústir.
2: Væri það galið? Já, einmitt. Væri það
1: alveg galið? Þú veist ekki alveg nógu, þú veist ekki alveg við sem við það var svona nála teima hugunum.
2: Nei,
1: ég lög þetta lög.
2: Nei, ég fór að kannski, þetta hafa þetta bara enn í Hafnarfirði. Svo væri einhvern veginn ljóna temjari, einhvern svona gauður. Það var alltaf að koma ykkur við til, væri svona einhvern veginn með svona lágt tagl og frekar massa.
1: Vá, 100% alltaf til ég að koma hingað í spjall sko, sko alltaf til ég að koma í spjall.
2: Já, og að bara í einhverjum kungfú skóla með Thomas Steindos í Tælandi illa harðu sko.
1: Já, já, sko, þú, all dýri sem voru að telja upp sko, þetta er alveg svona að því að þetta er allt dæmið sem að er bara í Copenhagen Zoo, sko.
2: Já, já, ég veit
1: að en skilurðu, af hverju, og er þetta bara eitthvað rétt hjá því?
2: Já, já, já. Þeir eru ít að peppa þér. Þú veist, þeir hafa þurft að setja upp frábærlega faglega heima vefsíðu til að taka trollið allar leiðskilur. Þeir eru ekkert í því.
1: Nei.
2: Þetta er alveg alvöru.
1: Já, ok. Spennandi.
2: Ég er spenntur, já.
1: Ég hlakka til að sjá hérna, hvað kemur út úr þessu, sko. Ég vil fá alveg á grammið og live feed á ljóninu.
2: Já, sko, málið. Svo er málið með það. Ég var nátt að segja, ég var spjallið á góða konudaginn. Já, við ætlum að fara, ég ætla að segja ljóninn og eitthvað svona. Hún bara, er það alltaf Það bara, hvað meinar? Ætlar í dýragar?
1: Já.
2: Það það er, þú veist, það er ekki endilega vel séð, sko. Það er í dýragar.
1: Mér líður svo það sé eitthvað rosa, hérna. Já, ég skýr alveg pælinguna, skilur, en það var rosa hávart, hérna, í kringum 2018. Eitthvað, 19 var þetta rosa hávart, sko. En er ekki dýragarðir orðin svona svolítið þannig í dag að þeir eru að taka á móti dýrum sem oft eru í einhver svona smá neyð, sko?
2: Ég vona það. En er þessi dýr ekki oft í neyslu líka?
1: Jú. Ég hef heyrt alveg líka, sko, sérstaklega ljónin.
2: Ég, þú veist, þú ert ekki að dýla við þau í fullri orku allan daginn. Getur ekki verið. Það ert ekki að gefa ljónunum eitthvað. Sóbríla eitthvað.
1: Sér þegar þú segir það.
2: Já, sem er svolítið dark, sko.
1: Nei,
2: ég er það. Ég er bara næs, svona aðeins mjúk bara.
1: Já, ég veit heldur ekki. Að sé alltaf hent einhverjum töflum í kjötu að hún að er hendað minn.
2: Þú veist, það hlýtur að vera eitthvað staðar, sko.
1: Mm-hmm.
2: En þú vilt samt ekki að ljón, þú veist, að bollarinn sé alltaf innum mættur, ég er ekki múin að sjá ljón í mörg ár og ljónin var aldrei vonbreiðum, sko.
1: Liggi bara.
2: Ég var alveg til að fá eitt öskur.
1: Já, það er ekkert, ég held ég gera það.
2: Það er ekki reynt hljóð.
1: Það er rosalegt að heyra það, sko.
2: Ég er bara búin að vera að horfa, þú heyrir hvað í Peppa. Ég er búin að vera að horfa svolítið á nýja hérna, David Attenborough, Asia.
1: Klikkuðu þættir.
2: Já, já, ég er bara svo pirrandi.
1: Þú veist,
2: kona mér er vel gefin og skemmtilega og svona.
1: Mm-hmm.
2: En það er bara svo sé ekki að fatta þetta. Ég ætla bara bergli. Checka þetta. Hvernig fucking fatta dýrið að það er bara komið upp á 5 mánaða fresti og gera þetta og fara í þennan og eitthvað fara svo aftur
1: mér þetta er magna
2: bara hvað, horfur á mig bara eins og ég sé hálfviti sko. En hún er hálfvitin
1: bara Pólli, ertu, þú veist henni finnst hún verið bara svona að taka fullorna einstaklingin á því
2: já, og meðan ég bara, herrðu, þetta er undur
1: já,
2: bara, þú veist
1: ég er sammála, sko, bara, ég er með þér liða
2: einasta smáatir, bara svona lítill maur bara með eitthvað hlutverk og þú veist, öllu sig keðja ég bara, þetta er galið.
1: Já, ég veist það líka að það er til þáttur sem er bara barnaefni sem heitir bara ofurdýr í náttúrunni.
2: Aha.
1: Bara 2 minni þáttur.
2: Þú, það er þitt stöf.
1: Nei, ég meina, þú veist, svona minn er bara að horfa á þetta og þú veist, það er, það er fullt af einhverju stöfi hana.
2: Já.
1: Sem er náttúrulega bara algjörlega galið, sko. Sem er náttúrulega bara fáránlegt.
2: Já.
1: Það er ekki verið að ljúga börnum í sér, þetta er bara raunverulegt, skilur. Bara öll þessi bara, og hvaða hlutverk akkurat þau gegna, sko, hvernig þau gera, hvað þau gera til að finna sér maka, skilur. Og þá erum við að tala bara eitthvað svona, þú veist, einhver ein fluga með eitthvað ljósarna attana og bara eitthvað sem kveikir að bara herri, og gerir eitthvað sérstakan dans og það því er ég tilbúinn sko.
2: Dansana hjá þessum fuglum og hvernig eru skreytir
1: lýrufuglin sem getur gert bara öll heimsins ljóð sko.
2: Þú veist hvernig getur þetta orð til sko, þú veist.
1: Já,
2: það þarf að hanna þetta, það þarf að hugsa fyrir þessu
1: og
2: gerir þetta ekki það sjálfu sér.
1: Nei, ég samla.
2: Mér finnst þú, ef ég fyrir á langt í þessu pælingar og hverju stundu bara svona, þú veist, ég veit of lítið til að vera henni í einhver vonandi 85-90 ár og, svo bara búið sko.
1: Þetta er bara partur að ég læra meira alltaf með því
2: horfa að segja. Þá er ekki að vita meira á næsta leveli, þú veist, það hlýtur að vera.
1: Já, hvenær er næsta leveli?
2: Það er bara þurfið deyfum.
1: Já, meinar.
2: Já, ég er ekki að tala að fara bara eitthvað sveppatripp, ég bara, þú veist, þau deyfum þá bara færðu þessu svörin, skilur.
1: Heldur að sé þannig?
2: Ég vona það innilega.
1: Já, já.
2: Maður er búin að vera að velta þessu fyrir sér, hvað er að fokkanum er í gangi hérna?
1: Já, heldur að sé bara svona, at the end of the road, þá færðu bara allt í behendunar.
2: Já, eða bara, það er eitthvað nýtt, eitthvað svona, þú veist.
1: Já, já.
2: Að svona við komum út úr þessu, hittum við bara, hittu plotinu bara, aðja, kæntu mín. Já, bara, já, já, þú er komin hingað líka, maður, já. Og svo erum við bara eitthvað svona, þú veist, erum við að horfa á, skýrðu, hittstöfi. Og svona bara, já, djú, það fyndum, já, svo var maður bara með eitthvað kvíða og eitthvað, þú veist. Við erum svo komin inn í eitthvað, skýrðu, bara svona, eitthvað allt annað dæmi, sko.
1: Já, einhver allsælu.
2: Já, ég vona
1: það. Já, ég er sammála. Ég vona að endur þannig. Herra, í dag er hins vegar mánudagur. Það er stóri mánudagurinn í dag, svo hvað er Einari Borrasinni.
2: Já, fyrir þjóðutíð.
1: Já, fyrir þjóðutíð.
2: Þetta er það, það er spáin góð. Læna upp við trillt.
1: Já, og sko málið er að hérna, spáin í Vestmannum, þessi langtímaspáin, svo fyrsta langtímaspáin sem fólk byrja svona raunverulega að pæla í, sko, það er mánudagurinn í sömu vikunni.
2: Já.
1: Og þá er ég að horfa bara á, hérna, á föstudeginum 14 gráður heil sól. Laugardagur 15 gráður heil sól.
2: Ha?
1: Sunnudagur 14-15 gráður heil sól.
2: Þetta djókað?
1: Ég er enn að blíða kundur þess. Og þá er föstudagurinn heil sól hérna bara, bara hátíðspil. Ekki skí á himni, sko.
2: Úf.
1: Það er ekki smá, segjum
2: þetta.
1: Það er einhver smá vindur hérna í kortunum líka.

0: vera besta veðrið
1: í mörg á,
0: já,
1: og bara á landinu,
0: og bara á landinu þessa helgi sko.
1: Eyjamenn, ef það er einhverjum sem eiga það skilið, þá er það Eyjamenn eftir horfbjóðin í fyrra sko.
0: Horfbjóðin í fyrra og eiginlega ekkert frábært veður í hitti fyrir heldur sko, við verum að taka það inn í reikningin. Mikið af fólki sem er búið að fara á svona fyrstu þjóðatíðir sko, á þessar hátíðir.
1: Það er eiginlega ekki til betri gír en að vera í Eyjunni. Klukkan er svona 3-4, þú er komin í gírin og það er sól og blíða og allt eftir. Þú veist, það er svona, það er helviti gott sko.
0: Það er ansi gott og það er sérstaklega.
1: Það er allir
0: að upplifa. Já, og það er annars vega það, hvaða dag ertu á þarna? Ertu á föstudeginum, ertu að tala um það? 3-4 föstudeginum?
1: Þannig
0: að
1: lögða þetta ykkur.
0: Já, þetta er enn bara lögða þetta.
1: Já.
0: Þetta er svona 1-2-3-4 á lögða þetta, sól.
1: Já.
0: Því að leið illa eins og morguninn.
1: Já.
0: En áttaði svo bara á þessu. Já, allt saman í þessu. Og áttaði bara á því bara þarna að aðeins búin að hérna trappa þig upp, sko.
1: Já.
0: Og allt í henni er alltaf orðið gott aftur.
1: Já.
0: Og það er sól.
1: Já. Já.
0: Og það er bara vinirnir í kringu þig og fólkið þitt og stemming úr á lundanum.
1: Já.
0: Það er hlusta eitthvað geðvegt.
1: Sú menning, lundadótið, þetta nýjasta fið.
0: Já.
1: Það hefur þróast mjög hratt síðustu ár. Ekki samlega því?
0: Jú, bara síðustu tvö ár.
1: Já.
0: Síðustu þrjú ár, já,
1: eitthvað sem þess. Já, ég er nefnilega, það var ekki svona mikið síðast þegar ég var, sko.
0: Var ekki það bara 900?
1: Já, var eitthvað 900 smá, skilur. Ég fór ekkert náttúrulega.
0: Nei, ok.
1: Þú veist, maður var ekkert að, þú veist, það var ekkert orðið stórt.
0: Hvaða ár fórstu síðast?
1: 2018.
0: Já.
1: Þú veist.
0: Einmitt.
1: Það er vel langt.
0: Já.
1: Þannig að þá, þú veist, mér finnst þetta nýjast af geðvögt.
0: Dagurinn er orðins og góður.
1: Já. Það skiptir sem ykkur máli.
0: Öllum máli.
1: Já.
0: Það er partur af þessu. Þannig að þetta lítur ansi vel út fyrir þjóðtíðvarsmennum. Við verðum með þetta þar og það er eftir að vera að dalvun.is og tryggja sér miða.
1: Þeir eru allar að fara?
0: Herri, við förum bara fösta smótni. Eld snemma fösta smótni.
1: Já.
0: Og Richie mætti tilbaka náttúrulega þá og
1: er með okkur. Er ekki að fara með út?
0: Já. Það er náttúrulega þjóðtíða þáttu brennslunar. Hann missir aldrei á honum.
1: Á föstu
0: deginn?
1: Fuck.
0: Já, þannig að við erum ekki hérna um morgunin á föstudeginum.
1: Nei.
0: Það því við erum í 4 tíma veislu þarna í Eyjunni. Í beinni frá tanganum í Vestmanni.
1: Ég ætla að liggja í dönskum garði.
0: Já.
1: Fá mér einn túr grön.
0: Já,
1: ekki okay, svona.
0: Þetta er endur orðið gull í dag.
1: Þetta er gull, meina ég.
0: Já.
1: Fá mér einn, ég tek með mér.
0: Já.
1: Og hérna.
0: Það er allir leifa er alveg að fá þér túborg sko, allt læg.
1: Já, ég tek gull með mér. Ég er mikið gull maður.
0: Já, þetta verður svakalegt. Herru, hins vegar, eins og það sagði, mánudagur, við ætlum að koma að þessu stað. Birta Líf, hún verður hjá okkur í dag en hún er í síma.
1: Á, já.
0: Og við ætlum akkurat líka að fá smá teik á veðrið frá okkar besta manni.
1: Á, já, Sigga.
0: Það er Siggi, Siggi Sól, eins og við köllum hann hér.
1: Siggi Sól.
0: Já, Siggi Stormur, kannski þekktur undir nafnir Siggi Stormur.
1: Já.
0: Við köllum hann Sigga Sól í brennslu.
1: 100%.
0: Og hann ætlar að fara þessi við verslunum hann að helga veðrið, hvernig þetta lítur allt saman út í kortónum, við ætlum líka þess að spyrja hann út í bara því við, maður er aðeins búin að vera forvitnast varandi bara hvað er að gerast á höfuðborgarsvæðinu versus á Austurlandi og Norðurlandi, þú veist, á hverju er þetta svona?
1: Mm-hmm.
0: Á hverju fá þau bara summa, sko, sumar í
1: tvo
0: mánuði, ekki við, skilur.
1: Og svo er náttúrulega, þú veist, ok, ég ætla að koma inn að játningu, ég veit að við erum að reyna út á tíma. Það var hérna þessi hátí bræðslan.
0: Já, einmitt.
1: Og það voru eitthvað 7 gráður og vindur og
0: rigning og bara alveg hæðilegt, já.
1: Ég fór ekki að gráta.
0: Nei.
1: Þú veist. Búið að vera helviti næs.
0: Já.
1: Þeir hittir í lá.
0: Já. En það er bara búið að vera næs.
1: Nú er komið okkur.
0: Já. Við sammála þessu fallegt veður á höfuðborgarsvæðinu. Við ætlum að vera í þessum sumargír. Verið með okkur til 10:00, 1 plóter og bollum á rýbrenslinni.

0: Þetta er svona eitt af besta.
1: Já, þetta lag. Ég er alltaf glaður þegar ég heyrðu þetta lag.
0: The Ping Pong Song.
1: The Ping Pong Song. Heyrðu þess sem það var, heyrðu maður í kúlum.
0: Já.
1: Kemur aðeins kúla einu
0: þetta. Já, já, já, kalla alltaf The Ping Pong Song.
1: En þetta lag þannig að undan, þetta heitir ekki Berndrimi.
0: Jú.
1: Það er bara frábært.
0: Klikkað lag. Herri, það komið þessu.
1: Yes.
2: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
0: 5.11.09.57 og nú þurfum við að fá eitthvað morgun hana sem er vaknaður í sólinni og til í að spjalla eins og...
1: Jú, það er svo mikið panik þegar ég var hérna með brennsluna í sumar, tvær vikur. Það síminn var eitthvað svona aðeins hægur og fekk hérna bara, veitthvað, what the fuck, skilur.
0: Hvað, okkur er hann að hringja?
1: Já,
0: já.
1: Og ég bara eitt skipt, ég held að kerfi væri eitthvað off, sko.
0: Já, prófaði að hringja sjálfur og það hringdi í gegn.
1: Personal, þegar ég náði sjálfur í gegn, sko. En svo kom það.
0: Já, já. Og það, við höfum einu sinni lendi í, það var líka bara fyrirleitt, sko. Við höfum lendi í bara raunverulega kerfi lág neyri, sko. Og það bara...
1: Já.
0: Veist, og það, svo fyndi það, því við erum með sko hlustundur, sko við viljum hafa það svolítið velin í þetta njög. Þannig að hérna...
1: Já, það er líka svo mikið skemmtilega hlustundum.
0: Já, sko. Það er málið, við eigum svo mikið að góða hlustundum.
1: Á.
0: Þannig að hérna, og þá var það fyrsti klukkutíminn, sko.
1: Á.
0: Af þættinum sem var bara þegar við vorum ekki með kerfi okkur, að fyrsti klukkutíminn
1: var
0: í bullinu, sko.
1: Já, ég var hérna um daginn, þegar var ekki kerfi, sko.
0: Einmitt, það datt út í smá tíma. Góðan daginn, hver er hér?
3: Já, góðan daginn. Það er Geir Guðmundsson.
0: Það er Geir Guðmundsson. Löngu vaknaður, Geir?
3: Já, já, já.
0: Hvað, það er satt ekkert eðlilegt að vera eitthvað löngu vaknaður?
3: Jó.
0: Já, ok.
3: Raunhækjari byrja að snemma, sko.
1: Já, já, já. Þú ert í alvöru vinnu.
3: Það er sjálfsögðu, ég er múrari. Það er verið að vakna og snemma.
1: Ég er ekki, þú veist, ég er gælur fljótt að elska múrara.
3: Það sjálfsögðu.
1: Já.
3: Það er eitthvað heitara heldur en maður í allir út í steypuklessu maður og harskandi alla það einn.
0: Nei, ég held nefnilega að það sé ekki stað, það er staðan.
1: Ef ég verið kona, síðasta gæði sem ég myndi byrja með að vera eitthvað svona útvars,
0: eitthvað
1: grínari, sko.
0: Ég, svona gómur sem situr bara og talar
1: já,
0: eitthvað mæg.
1: Já, það er bara að reyna að vera eitthvað snöður. Ég færi alltaf í iðnaðmann.
0: Já.
3: Já, ég meina að við geta ástæða lausu að Richard fyrst að eitthvað ástælið með að þykjast þér á múrari, sko.
1: Nei, mitt.
0: En það er náttúrulega líka því að sko, náttúrulega hann kemur úr múrara fjölskyldi, sko.
1: Já.
0: Og þegar þau kynnast sko Valdís og Ríki, þá var Valdís bara búast við því að hann myndi vera múrari, sko.
1: Úff, því líka ombrið.
0: Já, svo bara fór hann eitthvað í reyti og var eitthvað DJ um helgar.
1: Og mósaðalega eitt í gegn.
0: Já.
1: Það er mér ekki sama, sko.
0: Já, ég var ekki braut kæjunum, sko.
1: Já.
0: Þeir voru bara búin að vera bara
1: pappinn
0: og afinn og bara allir múrar.
1: En málið, þess að þú sagðir hérna, með að er ekki tala alltaf um það, ég segi líka alltaf bara ájúma, það var náttúrulega verið í London þarna eitt sumar og svona, ég tala um, þú veist, alltaf harða sem ég hef gert.
0: Já, já, já, já, það er náttúrulega, og það er fyrir dömmunar ekki?
1: Jú,
0: já, fyrst og fremst. Já. Já. Geir, hvernig múrarbransinn, er þetta nóg að gera?
3: Já, já, það er alltaf nóg að gera. Út á landi, sko, það er ekkert að frétta í borginni, en...
1: Nú, hvað akkur ekki?
3: Já, það er alltaf stoppið í borginni, það er engin efnið að kaupa.
1: Nei, mitt.
3: Og það er engin efnið að kaupa, það er engin íbyggingar og...
1: Nei, þú ert á akkur.
3: Það er fljótt að deyja út, sko.
0: Já. Já, ertu fyrir norðan eða?
3: Já.
0: Já, sko...
3: Ég er ánægði með okkar raunhækjöru duglegt að hringa inn hérna á akkur.
0: Já,
3: ég
0: sammála.
3: Það er alltaf einhverju innæðamenn hérna.
0: Ég er ungislega sammála.
1: Á.
0: Og við elskum það. Líka elskum bara serið og svo að ég elskum að hérna, það er aldrei leiðilegt að fara norður.
1: Nei, nein.
0: Það er aldrei leiðilegt.
1: Hefði, ég er ekki að koma lengur við Káa Þórir, hann er ekki bara næstur það. Held það.
3: Hann er í kvöld.
0: Verður að segja alls það alveg sér, að ljótt að setja hennar leik við sunnundarskvöld. Nei, að mándarskvöld segja.
1: Og það er líka ljótt að setja þetta, sko, ég er að fara út í nóti, þú veist, ég verð ekkert með hausinn, skilur, þetta er eitthvað svona bara, ég bara er með grill bara út af þessu leik, sko, ekkert að vera.
0: Einmitt. Hvernig er bærin núna, hvernig er hann fyrir norðan, þú veist, finnurðu, er tension?
3: Já, já, bærin skelfur, sko.
0: Já.
1: Hvorum einn ert þú?
3: Ég káa maður, ávallt.
1: Ávallt. Halvibolli, saman í þessu.
3: Það
1: er
3: sjálfsögðu. Kóngurinn.
1: Kóngurinn, það er bara þannig.
0: Aron Einar, tók hann eitthvað nettasta mú sem þú séð það.
1: Sko, hvað af hverju
3: mennum? Það er það þreytt, sko.
0: Það býttu tók bara eitt pitstopp. vann Víking
1: já.
0: Og fór svo bara aftur því Katar.
1: Það sagði ekki séðil. Ég byrja, akkur er allir eitthvað kall, þú veist, akkur er, þú veist, ég held að þósarinn vissa laði.
0: Er vissa laði,
1: það var kom aðeins að kíkja á liðu og að peppa menn í gang.
0: Að basically sagði þetta, já. Bara, herra, ég gæti verið farin eftir tvær vikur,
1: já.
0: Sem var svo bara raunin,
1: já, já.
0: Skilur við.
3: Ég ekki að fá hann heim sko en það er samt svo sárt sko bara fyrir fótbolta áhuga mannin mm. að þetta akureyska íkon hafi ekki fengið að vera þannig skilur við fjóra dagi viðbót
0: já, já.
3: Við byggjum ekki meira
0: og taka þennan leik sko
3: nákvæmlega
0: já, það er alveg smá rétt
1: en þú sé káa maður
3: þú sé hinu megin og hann hefði gert sko undur fyrir þetta lið
0: já
3: að það var bara fótboltans vegna og ég er náttúrulega ég held með Þór svo lengi sem eru ekki að keppa mútið káa það er alveg hreinu sko
0: já, já, þetta er alveg þannig. Er þetta alveg þannig?
3: Nei, það fyrir þetta ykkur að spyrir sko
1: Já, nei,
3: en ég er bara áfram íþróttin og áfram akureyringar sko
1: já,
3: en á milli þess að tekja liða þá stið ég káa, hefur alltaf verið káamaður og ól stuð sem káamaður
1: sko. En er stúkan tilbúin?
3: Nei
1: En hún verður notið?
3: Já, það er víst kostulegt að það er
1: Það er rísa stúka sko
3: Já, já Þetta var heldur fínt, þetta klárt, sko En þetta ekki klárt núna
1: Það ekki bara kalla þig út, múra þetta í ganga Það múrin klárað Það
3: veist, ég veit það ekki Ég hef ekki verið í þessu verkefni
1: Nei.
3: En hérna, jú, ég gerir ráð fyrir því Ég sé svona frekar smiðinni sem eiga sínverkefni eftir En það alltaf einhver múru vinna líka, sko Sem er kannski ekki tíma að bæra akkurat núna
1: Nei. Ertu, má ég spurði, að einnig persónulegri spurningu?
3: Já
1: Ertu með bumbu?
3: Ég er ekki með bumbu
1: Ertu skorið Ertu fitt iðnaður?
0: Ég vildi
3: ekki þetta já núna sko
1: Júl, er það
3: geðið Ég bara milli veginn eða
1: Já, ertu ekki bara, já, vá
0: Við erum flestir iðnaður sem ég sé alltaf fitt
1: Sko, eitthvað svona semi-fitt iðnaður Með svona, í svona buxum Með hérna hnjá
0: hana Já
1: Mér veist það bara sexy
0: Já, þú veist ekki það skammast þeim fyrir
1: að finnast
0: það
1: Nei
0: Það er bara mjög erlegt Erfi Geir, við erum ennum á tíma hérna Ég ætla að bjóða þér upp á Subway Og senda norður Þannig að þú ert að senda mér skilabúð Með heimilisfangi Og ég græði
3: þetta Græði það
0: með þetta
3: Takk
0: fyrir Takk fyrir Sömmulegis Já, við höldum áfram Fyrir mig gleymt en ekki grafið Eftir augnablik Já, ég ekki verið með lagið bóli
1: Jú, ég held það Ég allan að var ekki búin að hugsa þetta nógu vel
0: Nei, ég vissi alveg að ég átti að vera með en ég var búin að gleyma þið En ég hef hérna smá tíma
1: Já, við tökum, finnum eitthvað gott
0: Já, já, við tökum hérna örstut skilabóð Þjóðtélagi 2006 Svo við höfum í gleymi, þetta er ekki grafið
4: Riki G og Egill Plóter Vakna með þér Alla virka mótna Brennslan
5: Á FM 957 Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóa af Durex fyrir öryggin í sumarið Ferskar tannhilsu vörur frá Colgate og Eftir party til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
6: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
7: Nei.
6: Frábært, ég var að spái hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
7: Jú, ok.
8: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
10: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
11: Klippikortin í Skopp fást á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvi.
12: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fært í stórmörkuðum og apotekum.
13: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7 Pink.
14: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
15: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
16: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
17: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
18: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
19: Þegar skart á skipta máli, sæn, sæn.is.
20: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
21: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Herðu, ég fann, ég bara rampaði inn á eitt ansi gott maður.
1: Ég er sko, þú veist, ef þetta flýgur ekki gegn,
0: já,
1: þá ætli ég bara að fá að segja við fyrirfram.
0: Já.
1: Það er ekki þú, þú þau.
0: Já, takk. Herðu, þetta lag er debut lag, sko. Mér finnst alltaf vera, oft sem að er þannig, debut lögin eru bestu lögin.
1: Þú ert búin að vera líka bara ykkur 15 ára, eitthvað svona, á ég að vera tónlistamaður, svo sem fyrsta lagi verður að vera fucking gott,
0: já, sko. Já, já, það make a sense,
1: já.
0: Og pælir í. Og þetta lag kemur úr 2010, í mars 2010, nær hérna hæst 13. sæti á Billboard Hot 100 listanum, sem er bara svakalegur árangur, sko. Þetta, myndum við segja þetta væri háskólarokk, þú allir?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ekki alveg.
0: Þetta er svona svona, þetta er rokka í þessu.
1: Ég er svona, ég veit ekki, það er eitthvað svona indie feelingu líka, þetta er svona.
0: Þetta er indie feelingu, sko.
1: Indie, pop, eitthvað.
0: Þetta er lag sem ég myndi segja að hafi verið bara, ég myndi segja fullkomið í flokkinn gleymdun ekki gráð. Ég held að þetta er svolítið gleymt lag.
1: Já.
0: Að einhver leiti, eða einhverjir, kannski okkar aldri, allir kunna texta með þetta lag og enginn veit af hverju.
1: Nei, nei.
0: Þeir eru paldið í? Svona nokkur lög sem allir kunna allan texta við. Og maður bara eiginlega veit ekki.
1: Ég get ekki sagt þegar hvað þetta heitir eða það er eitt, sko.
0: Þetta er Neon Trees og lagið er Animal í

0: Neon Trees og læðir Animal í gleymt en ekki grafið og nú þurfum við að byrja að hringja 5-11-0-9-5-7 eða var að gleyma þessu læði bara eða var að grafa þetta
1: sko málega er ég ætla að fá að ríða vaði, ég ætla að segja grafa þetta
0: já, þú ætlar að fá hérna fyrsta atkvæði
1: ég er hlustandi breðslunum líka skilu, já, já. Mér finnst ég eiga skilið atkvæði sko.
0: Mér finnst þetta að vera svona með að setja passa vel við veðrið
1: já, og það keiri er jöðlar, margir að hlusta á tónlist hátt í gær með opna rúður og
0: já, já,
1: gýr
0: já, já. Þetta, það var alveg pælingin sko. Herru, það er opið fyrir síman 5-11-9-5-7 þetta er engin feimni, þetta er bara að ringja og segja já, gleymum þessu eða já, gröfum þetta upp
1: já, bara strax
0: og við byrjum að svara, góðan daginn
2: gröfum þetta upp
0: við gröfum þetta upp, kæra þakkir kæra þakkir, það er 1-0 við þurfum fjögur já, viðbót við þurfum, og það verður bara nóg að fá þrjú nei fyrir þá sem ekki vita góðan daginn
3: hæ,
0: já, já, við vitum hvað þetta er að fara ég er tilbúin
3: hvað er Arnar minn?
0: Já, hann er örgulega bara svoandi
3: að það er besti dag af vikunar ég er vonst að Arnar minn er í dag
0: já, já
3: það er hann á morgun
0: en hvernig fannst þér lagið?
3: Ég segi bara eitt og eitthvað það er flötur
0: já, ég er tilbúin
3: og það er ekki það
0: ég þekki það
4: Fire!
5: Fire!
0: Takk
1: ha?
0: Já, já Það er 2-0
1: Já.
0: Og við höldum áfram að svara í símann. Góðan dag. Hvernig fannst þér þetta lag?
6: Grafað upp að sjálfsögðu, skrítið þetta hafi verið gleymt.
0: Já, en þetta er svona smá gleymt. Ertu ekki samlega? Ertu bara rotation að þeirra?
6: Já, algjörst.
0: Já, geðvægt. Góðan daginn.
7: Já, góðan daginn.
0: Hvernig fannst þér?
7: Mér fannst þetta sko ekki nóg gott, ég verð nú bara að við kynna það í dag.
1: Hanskoti?
7: Þungur er mánudagurinn.
0: Æja, það er þannig.
1: Upp og áfram.
0: Já, já, góðan daginn. Góðan daginn, góðan daginn.
1: Jóló.
8: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvernig fannst þér?
8: Hæru, ég var ekki viss fyrst, svo var þetta embedd í stemmingu, hann var gröfumundur.
1: Jésu. Þannig eru við.
0: Jæra, þakir, er ég komin í 5-1 eða?
1: Ég held það, já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Tökum einnig upp. Góðan daginn. Þetta er bara komið í keislu Neon Trees með Animal
1: Þetta er geðvægt
0: Já, þú, eins og þú segir líka Þú vissir alltaf að þetta væri að fara í gegn
1: Já,
0: já ímynda er þetta hérna bara
1: Þetta er lag
0: Þetta er alltaf lag Og þó Friki Dóru er alltaf þjóð tíð í Vestmannum Og það er ekkert örugar en að taka þetta lag
1: 100%
0: Talandi debut lag og svo vorum að tala á hann
1: Já, þetta er svona lag, þetta er eina lag í heiminum sem ég kann textan alveg við
0: Bara eitthvað eina stór Og Íslendingar bara all
1: Já
0: Þetta er hlifið því brennslinu FM 957

0: Það er umræðan og það er nóg að vera hjá okkur svo við skulum kannski byrja viltu að ég byrji kannski bara á lögreglufréttunum?
1: Já, ég er alltaf mjög úa hrifun af því.
0: Það ekki? Jú. Erðu, lögreglun á höfbruksvæðinu var kölluð til í gærkvöldu að nótt vegna einstakling sem var að hringja dyrabjöllum í fjölbýlishúsi og endaði að brjóta sér leið inn. Málið er rannsókn og þá var tilkynnt um yfirstandandi slagsmál og tvo þjófnaði í verslunum. Þetta er með að þessum kemur fram í yfirliti lögreglu verkefni í næturinnar. Viðbragðsaðilum barst einnig tilkynning um eld í bifreið, eldsupptökur og óljós en talið er náði kviknað vegna bilunar. Málið er í rannsókn. Þá barst tilkynning um gasleka í fjölbýlishúsi en lyktin fannst í kyndiklefa. Slökkulið og sjúkraflutningamenn voru boðaður á vettvang og gripið til bráðabirgða ráðstafana. Nokkrir ökumenn voru svo stöðvaðir í umferðinni, meðal annars fyrir akstur undir áhrifum og þá voru að minnsta kosti fjórir grunaðir akstur án ökuréttinda. Lögreglu barst einnig tilkynning um árekstur og afstungu og er það mál í rannsókn. Já, hefur þú tekið það? Hefur þú tekið hit and run?
1: Nei.
0: Myndur einhver tíma?
1: Nei, ég veit það ekki.
0: Helvíti léleg típa.
1: Já.
0: Helvíti léleg típa.
1: Þú veist, ég veit að ég get alveg lifa með því, sko.
0: Já, það.
1: En ég bara myndi ekki nenni að standa í það að kemist eitthvað upp.
0: Nei, það var held.
1: Það var held í vond, sko.
0: Já.
1: Nei, nei, ég lítið því. Hefðu, varst þú ekkert var við skjálftan í nótt?
0: Nei. Ég fann ekki tvöru.
1: Nei, sko, ég, þú veist þetta, ég stendur sko stór skjálfti á Nesjavöllum í nótt.
0: Já.
1: Og
0: það er ekkert langt frá hérna.
1: Herðu, það mættist 36 minútur yfir miðnætti nótt. Það var akkurat þá sem að ég vaknaði.
0: Já.
1: Herðu, Berglind mín er að horfa á eitthvað, þú veist, danskan krimma eða eitthvað, skilur og þurfti ekkert að vakna snemma. Þannig hún var bara fram með að horfa.
0: Já, já.
1: Ég er sofnaður, þú veist, ég er búin að vera svoandi kannski 20 minútur. Hún er bara inn á klósetti. Ég vakta bara og það nötrar allt.
0: Já.
1: Ég var svona milli sveps og vöku og einhverju paník bara Berglind. Og hún kemur eitthvað inn og bara hvað. Ég bara, ég var svo steiktur.
0: Já, já, já. Eins og bara gerist þetta svona. Já, þetta, þú ert í ennþá í light sleepnum einhvern veginn líka.
1: Já, já. Og ég segi bara, fannst ekki skjálftan? Hæ, nei. Sem er ótrúlegt.
0: 4,1 að stærð,
1: sko. Já, og ég, það nötrar allt hinum með veggi með hana. En ekki hjá henni. Og ég, þannig ég var búinn að skrifa þetta bara á eitthvað svefndrunga. Þess vegna var ég svo glaður að sjá þetta í
0: fyrir vakna henni morgun. 4,1 er alveg, það er alveg skjálfti, sko.
1: Þetta er alltaf óþægilegt.
0: Þetta
1: er alltaf ríkalega óþægilegt.
0: Sko, leysendur vísir sig seinni að orðið varum við skjálftan á Suðurlandi, Akranesi og norður í Búðardal.
1: Já.
0: Það er einhver sem finnur helvíti vel fyrir góða hristingu.
1: Já.
0: Á Búðardal.
1: Eftir betur, ég var það bara um daginn.
0: Já.
1: Mjög góðu staður.
0: Já, já, það er flottu staður.
1: Er ég búin að vera að lesa viðtal hérna við norska, nei, sænska stjörnu í lang, hún er langstökkvari.
0: Já, já.
1: Og hérna, hún er að fagna nýju reglum sem eru þannig sem sagt, leiðbeininga fyrir sjónvarpsútsendingar sem eiga að vinna gegn kynferðislegri birtingu á frjálsíþróttakonum. Það því að, þú veist, maður veit náttúrulega að það er margir svona sem kannski pæla ekkert mikið í frjálsum íþróttum held ég, og svo koma ólympíuleikar og eitthvað svona.
0: Okay.
1: Ég er þar og ég horfi og þetta er oft auðvitað, skilur, það er eitthvað að stökkva og svo, þú veist, ég oft hugsa bara, heyrðu, fyrir hvernig maður þetta skot.
0: Já,
1: þetta meina. Hérna.
0: Já, meina.
1: Þannig að make alveg sense.
0: Er þetta,
1: og það
0: er
1: þetta glæsilegar konur, skilur, í svakalegu formi og þurfa að vera í svona gollum svona litlu, þú veist, það er ekki mikið föt.
0: Meni, það er keppni skallin bara, það er bara vaninn.
1: Það var að fara að breyta þess eitthvað og það er fagnað því þeim líður eins og það sé búið að vera of mikið fókus á áskrokkin.
0: Hvað, er það í raun, er það sé að satt, er það bara staðan, neða, þú segir bara
1: ekki.
0: Já,
1: hún segir hérna.
0: Og kamerumennir eru bara eitthvað að zooma inn, bara eitthvað.
1: Ég, þú veist, það er náttúrulega bara perrar í þeirri vinnu eins og bara hérna á bylginni, sko. Þú veist, þetta er bara,
0: já,
1: þú finnur þá öllu stéttur, sko.
0: Ok, já, meinar.
1: En bara, þú veist, það er alltaf eitthvað nýtt,
0: já.
1: Við lifum og lærum.
0: Já, herri, við verðum að taka hérna veðrið þegar við komum hérna inn í top of hour eftir röskamastundu. Við ætlum að fara yfir það sem er framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma og heila brot dagsins sömulegis og það er bara nokkuð gott í dag. Það er lítið skemmtlegt, sko. Ég ætla ekki að hafa það eitthvað óverfitt.
1: Nei.
0: Bara eitthvað svona þægilegt.
1: Ég var að vinna oft með góð heila brot.
0: Já.
1: Stundum var ég svona stressað með, kannski, þú veist, það var ekkert alveg 100% rétt.
0: Já.
1: En ég,
0: hvað slæti... gerður? Notaður tjattara?
1: Já. Talaði mikið við tjattara.
0: Já.
1: Og máli með skammaðan og svo bara kottu með eitthvað alvöru.
0: Já, og máli með tjattaran, sko, þegar maður hefur notað það heila. Það má ekki nota hann, sko.
1: Nei, ég átti að má því
0: svona hérna,
1: eitt skipti.
0: Hann veit ekkert, sko.
1: Nei, ég, en ég var farin að segja við hann bara að þetta verður að vera rétt.
0: Já, já. Svo. En svo er svo auðvitað, sko, ef tjattarinn er að senda þeirra, þá er svo auðvitað að googla það, sko. Herri, nóðum það, við förum yfir þetta hérna eftir öskumstund, verið með okkur til klukkan 10.
2: Topp tónlist á FM 957. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín Laust og World Class.
4: Æsver Festival, þitt festival. Æsver.
5: Ég sver, ég vil alltaf vera með þér.
6: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta er bara góð ferð og muna bara sólavörnina.
7: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
8: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apótekum.
10: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
11: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
14: Iðnaðarhurðir úr áli. Idex.
15: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
16: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
18: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Klukkan orðin átta, velkomin á fætur ef þú varst að vakna. Það er brennslaðinn og hér situm við Bolli Már og Egill Blóter með ykkur til klukkan 10 í dag. Og við ætlum að kíkja aðeins á veðrið þá erum við höldum áfram að förum yfir það sem er framöndan hjá okkur hérna næsta klukkutíman. Það er norðlæg eða breytilátt 5-13 metrar á sekundu. Bjart með köflum og yfirleitt þurrt en lítils háttar væta norðaustan og austan til fram eftir morgni og aftur í kvöld. Hiti 9-18 stig yfir daginn og hlýjast sunnan heiða og gamla góða stikan okkar hér á viður.is er að sýna það að við erum í heillegri sól hér í Reykjavík á höfuðborgarsvæðinu 17-18 gráður fram eftir degi, þannig að það er ekki að kvarta neitt.
1: Nei, við fyrir ekki að kvarta við því.
0: Loksins fengum við smá sumar og það er svo gott, skilur eins og í gær,
1: satt
0: bara út á svölum og emi og mömmu og fóra þessi bústaðum helgina og svona, þú veist, maður bara, þú veist, eða þetta væri bara svo.
1: Þú veist, málið er, ég myndi segja, þú veist, að 17-18 gráður Íslandi og lítið vindur, það toppar ekki neitt, sko. Það er svo fast.
0: Já, meinar það, þú veist að þetta er rauninni bara betra heldur en að vera í 25 gráðunum á tenni.
1: Já.
0: Já, já.
1: Mér finnst þetta bara, þú veist, ég líka bara rauð þarður skýru, er ekkert mikið fyrir hita.
0: Nei, nei. Þetta er svolítið undir sóllíf kall.
1: Ég var, já, ég er það.
0: Já, já.
1: En ég er samt líka svona hálfviti sem bara lærði mig brenna skilur.
0: Já, já, já.
1: Fíla góðan bruna sko.
0: Já, já, já.
19: Það er bara.
1: Er það ekki?
0: Já. Jú.
1: Aðeins kendur og brendur.
0: Ég er náttúrulega með þessa stórkostlegu sólaverð sem að Hildur og Baldur í Bípró lét okkur frá fyrir Ítalíu sko.
1: Já.
0: Ég náttúrulega ég brann ekki votaði sko og þá svona vant, mjög sem ég vantað smá litandi lokin.
1: Já.
0: Þannig ég ákvað að brenna það síðast dag.
1: Það ekki?
0: Jú.
1: Var ekki gott?
0: Það bara meðutu ákvörðin bruna. Þetta er gott. Framöndan hjá okkur viljum að heyra í Birtu Líf. Hún er mætt upp í bústaðum, hún ætlar að taka pakkan með okkur símleiðis. Það eru þetta alltaf helsta frá Hollywood og svo erum við að fara að ringja í Sigga Sól.
1: Já, Siggi Sól
0: mann. Já, með Siggi Stormur eins og hann kannski þekktur sem við ætlum að heyra bara í veðurfræðingnum og fara aðeins yfir þessu veðrið framöndanum Vestlumnalginni, hvað er best að vera, hvernig lítur þetta mann út, hversu svona hversu auðvelt er að fara í þessa langtímaspá, skilur, hvenær mjög við raunverulega taka mark á þessu, hittu þetta?
1: Já, ég held að þú getur fara að taka sko, þú veist svona nokkuð veginn hvernig þetta verður þó að breytist eitthvað aðeins en það gerist ekki mikið
0: getur ferð að skoða þetta kannski aðeins núna
1: já.
0: Herru, heilabrotið hins vegar, heilabrot dagsins í dag og það er eins og ég sagði, bara nokkuð einfalt og þærlegt 50% af þeim sem eiga hund 50% af hundaeigandum segja að hundurinn þeirra eigi eitt svona
1: já.
0: Gæti þetta verið
1: já,
0: hugsa með það, tvö lög og svo förum við sverðið þetta vinningur í bóðið fyrir rétt svar

0: Er heilabrót dagsins í dag og auðvitað vinningur í boði 50% af hundeigendum segja að hundurinn sinn eigi þetta.
1: Já, sko
0: 50%.
1: Ef ég ætti hund, myndi hundurinn minn eiga þetta? Lítið ef að hefði.
0: Já, ég veit það ekki, sko.
1: Þú átt hund?
0: Ég hund.
1: Það á hann svona?
0: Nei.
1: Nei, ok. Hundar eru alltaf, já, ég fór að hugsa um kynlífshjálpartækin. Hundar eiga náttúrulega ekki slíkt.
0: Nei, þeir, nei.
1: Nefnir maður náttúrulega eigandi kaupi það, sko.
0: Já, já, þetta er, sko, þetta finnst mér smá mögnu tölfræði, ég get sagt það. Þannig að við ætlum að byrja að svara Símon. Góðan daginn, hvað heldur þetta að sé?
2: Góðan daginn, þetta er naglaklippur.
0: Er þetta hvað?
2: Naglaklippur.
0: Naglaklippur, nei, ekki rétt, en gott gísk. Góðan daginn.
2: Góðan daginn. Er þetta fatnaður?
0: Fatnaður, maður hefði nú haldið það fyrir fram.
1: Já.
0: En þetta er ekki fatnaður.
1: Sko, mænu?
0: Ok. Sko, mín á, ná fatnað.
1: Já.
0: Er ekki þetta setur í það, sko. Góðan daginn.
3: Er þetta pláss í fjölskyldurúminu?
0: Já, gott, gísk, en ekki rétt því miður. Það er ekki það sem við leitum að. En það, núna er hundurinn minn var reglulega upp í.
1: Nei, ég skil það ekki, sko.
0: Þetta er bara eitthvað tjúi, þetta var bara eitthvað 2,5-3 kíló.
1: Maður vill ekkert vera að snerta þetta endilega á nóttunni.
0: Nei, kannski ekki, en, hérna, en hann, það er mjög algengt.
1: Já, ah, ég veit það.
0: Góðan daginn.
2: Góðan dag. Er þetta tannbursti?
0: Tannbursti? Ekki það sem við leitum.
1: Nú?
0: Hins vegar gott gísk. Sko, það er komið að vísbendingu.
1: Já.
0: Hvernig, það er svolítið erfitt á hans að gefa þetta. Þetta er engin... sérstakur hlutur.
1: Ok. Það er engin sérstakur hlutur.
0: Nei.
1: Já, einmitt.
0: 50% af hundeigendum segja að hundurinn eigi þetta.
1: Já, ég er alltaf aðeins hægara heldur en fólki flest, þannig ég er ekki alveg
0: að fatta. Og segja að hundurinn eigi þetta. Skilur pælinguna?
1: Já, já, já, já.
0: Góðan daginn.
4: Já, góðan daginn. Þetta er hérna... Ó, þetta er dúmur.
0: Já.
4: Við, já, þetta, Óls
0: Óls, ekki, er það Óli, þetta er engin hlutur. Góðan daginn. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, er þetta, þetta er ekki staður í sófanum?
0: Nei, þetta er ekki staður í sófanum, en sko
1: Ég fíla að þú sérst að koma erfitt á mánudegi.
0: Ég held að þetta væri ekki erfitt, ég held að þetta væri easy.
1: Aha.
0: Já, góðan daginn.
5: Góðan daginn.
0: Æ, hvað heldur þetta sem?
5: Persónulegi.
0: Nei, ekki persónulegi. 50% af hundeigendum segja að hundurinn sinn eigi svona. Já, þú veist, ég var upp í bústað með hundinum á laugardaginn. Og hundurinn upp í bústað er bara, hún er kunnu staðhátt um það, en við leifum henni bara þess að hlaupa, sko. En svo veltið maður í fyrir sér, hvort að hún eigi svona hana?
1: Ha?
0: Já,
1: já þið erum þú veist, já.
0: Veit ekki, góðan daginn.
4: Góðan daginn, er þetta gælunafn?
0: Nei, ekki gælunafn. Góðan daginn.
5: Góðan daginn.
0: Hvað heldur þetta sé?
5: Ég var alltaf
0: að segja mér að
5: þetta
0: verið stöðar
5: í
0: hústunni á þessu. Hvað, ég heyrði ekki, hvað segirðu? Allright, góðan daginn.
6: Allright, góðan daginn.
5: Góð daginn.
0: Hvað heldur þetta
5: sé? Svona ímyndaðan vin.
0: Nei.
1: Ímyndaðan hundar.
0: Ekki ímyndaðan vin. En þetta við erum að færast ekki. Nei, næ, sko. Og þetta okay. Er ekki ímyndaðan vin, samt. Þú varst ekki eitthvað endilega. Já, góðan daginn.
6: Góðan daginn. Er þetta bara svona hundavinur, svona annar hundur? Svoleiðis.
0: Hundavinur. Ekki rétt. Við erum samt að færast nær maður.
1: Heyrist það.
0: Góðan daginn.
6: Góðan daginn, er það social media?
0: Nei, nei, gott gísk, við vorum að færa snæ.

0: kærasta.
1: Að hundurinn
2: Anna kom það. Að hundurinn eigi maka.
3: Já, já, já.
2: 50% af hundeigendum halda því fram að hundurinn eigi maka.
3: Eða svona einhverju kærustu.
2: Einhverju kærustu eða kærasta.
3: Skemmtilegt.
2: Já, segja það bara eitthvað svona.
3: En á þinn hundur maka?
2: Nei, ekki svo ég viti sko. Nei. Það er það sem ég voru að segja með bústæði. Hvort það sé eitthvað þegar hún fari að hlaupa frá áls sko, hvort það sé að fara að hitta kærastan sko.
3: Já, hitt ekkert hvað.
2: Herri, lagði gæin á eða?
3: Ég held að já. Þetta var gott heilabrót.
2: Já, þetta var svolítið skemmtilegt.
3: Já, mér myndi segja að þetta var eitt af þínum besta.
2: Þessi meistari sem hringdi á inni hjá mér vinning, hann má senda mig línu.
3: Málið er líka að þetta var fagilegt. Það er eitthvað annað en þegar ég var með heilabrótið í tvær vikur, það var aldrei fagilegt.
2: Nei, já, hvað minnur,
3: bara
2: því að
3: bara ég var með, bara við chatið eitthvað.
2: Já, já, nei, þetta er bara raunveruleg síða sko.
3: Já.
2: Og bara alvöru fact-check dæmi sko.
3: Ég þarf að fá linkin.
2: Já, ég maður vill ekki deila þessu með hverju sem er.
3: Ég skildi.
2: En ég gef alltaf bollanum í
3: múli.
2: Það er einhver ákjör. Herri, ertu múin að sjá þessa Michael Jackson mynd?
3: Nei. Ég er bara að sjá heimildamyndinum.
2: Þú byrjar á Netflix heimildamyndin.
3: Já, við löngu hver svona ásakaninir.
2: Já, já.
3: Sem það væri eitthvað svona.
2: Já, já, ég veit allt við það, sko.
3: En svo, þú veit maður ekki neitt, sko.
2: Þetta er náttúrulega að fekk bara endur nýju líta eftir að myndin kom út.
3: Það er svoleiðis.
2: Já,
3: hann er á lífi, kallum þetta.

0: Það er komið að því, það er mánudagur og við erum að fara í slúðrið okkar góða.
1: Ég er sko málegar, þú veist að þetta er uppbóra stöfum mitt, það er byrta lífum mætirina. Ég er smá, finnst smá erfitt að hún verði ekki, með svo gaman að hitta
0: það. Ég veit að, það er alltaf skemmtilega hitta það.
1: Bara sæt, skemmtileg
0: já.
1: Og fyndin.
0: Vakna alltaf res.
1: Já, segir skemmtilega frá, hún raunverulega far mig til að hafa smá áhuga á þessu dóti sem ég pæli aldrei, sko.
0: Byrti mætt og línuna, vertu hjartalega velkomin.
2: Takk fyrir, takk fyrir fallega orð.
1: Ná, ó, ég vissi ekki að var að hlusta, hæ, hvað segir
0: þið? Hvernig veðri í bústanum, Birta?
2: Herra, það rosa gott, það bara svo sunny shining.
0: Já, ok, ertu að fá 19 gráðarnar og svo við í dag?
2: Ég veit ekki alveg hvort þú farið svo hátt hér, sko. Það eru núna 10, en þú veist það er samt alveg sem ég sól.
0: Já, já. Við erum það einföld því og við tökum bara 10 gráðum sól.
2: Já, veistu, ég gera það.
1: Eru 10, er ekki meira hjá þér? Ég hef held það.
2: Ég var að kíkja sko að það stendur bara 10.
1: Já, það eru samt að rúglega.
2: Já, já.
1: Cirka 15 hér sko. Það er bara ekkert að svekka þenni, en það eru
0: 15. Já, það eru 15 hér núna.
2: Vá. Það er það?

0: Já, svona sirka.
1: Ok.
2: Heja.
3: Herðu Birta, hvað sko, já, við vorum að segja, það er náttúrulega þessu öðruvísi að hafa því í símanum, en ég hef engar ágjur þessu, við erum með væntanlega stútfullan pakka, hvað er að frétta þarna
2: í Hollywood? Sko, það verðum að vera mjög hreinskilin, það er mjög rólegt og það er mjög rólegt.
1: Já, það er frí.
2: Já, þú veist, það er bara svona sömu frí og svo vitið svona leið og rútínan kemur aftur og allir eru farnar að svo grænda meira aftur, þú veist, fólki svona er í frí væpi, þá kemur alltaf meira, meira inn, sko.
3: Er Hollywood líki fríi þannig í júli?
2: Nei, það er ekki alveg frí, en þú veist, það er svo miklu rólegra, þú veist, það er miklu minna svona presskonferensi eða þú veist, það sem fólk er að mæta í viðtöl og minna svona, þú veist, fólk er meira bara eitthvað eins og Bieber og Hailey, bara núna eitthvað á snekju, þú veist, þú veist, það er bara meira væpið sem er bara fínt og svo og dæmum það, þú veist, Olivia Rodrigo var bara í Íslandi í fríi.
3: Já, gleymst talaðu það.
2: Já, hún var bara þetta og
3: fólk bara.
2: Sá hana, já, fólk sá hana bara röldi Reykjavík og hún var bara inn í vínulbúðum að kaupa sér plötur og
1: Þú veit það er að það koma bara til Íslands í eitthvað þannig.
3: Ég held mér að við séum helvítið sæli með
1: ég
3: það að gera.
1: Ég hefði til dæmis ekki þekkt Olivia Rodrigo út og gutt.
3: Nei, ég er ekki, ég sammála, ég hefði ekki eitthvað svona verið að snúa haustnum, þú veist.
1: Nei, ég hefði bara walk
3: Þráttur að við sem að vinna í útverfi og eitthvað, þú veist, við hefðum ekkit
1: Nei.
3: Pælt í því.
2: Nei, og ég sammála, sko, ég hefði nægði að geta labbað fram hjá mér og ég hefði ekki, ekki pælt í því.
3: Já, en það er, finnst mér, hérna, það, mér veist það of brand, Birta.
2: Já, ég veit það, en þú veist, af því að þegar maður er ekki búin að þú veist, en ég er samt, þú veist, og svo satt Petro Pascal á Kaffi Vesturbær, það hefði aldrei færi fram hjá mér, skilju.
3: Nei, já.
1: Hann var ekki þar?
2: Jú.
3: Á Kaffi Vest, jú.
1: Petro Pascal, ég hefði þekkt hann, hann er líka með unique look, maður.
3: Já.
2: Já, ég sé það, sumar þekki maður alveg, en sumir gætu svona óvart slætað.
3: Já, ég hef ekkert séð mikið að myndum eitthvað að fólki með Olivia Rodrigo.
2: Nei, nefnilega ekki heldur, sko, þannig ég held hún hafi slætað svolítið mikið, sko.
3: Já, já.
1: Hefur þið séð eitthvað svona súpustjörn á Íslandi?
2: Ég hef séð náttúrulega Kim og Kanye og Kourtney.
1: Ha? Hvar?
2: Þegar þau voru einu?
3: Manstu getur því?
1: Jú, en
3: fór í 60 og 60 á norður og lögu einu bara.
1: Já, þau voru alltaf.
3: Já,
2: já.
1: Það er trillt, hvað var ekki skrítið að sjá þau?
2: Það var svo skrítið, það var líka svona, ég þurfti svona að taka ákvörðum við hvernig ég ætla að tala, því að Kourtney lapa fyrst fram með mér, svo kann ég, þú veist, hefði ég stoppað þau að tala við þau, ég mista Kim, þannig að ég þurfti að taka svona ákvörðum on the spot.
3: Já, bara vera samum kann ég og Kourtney.
2: Ég bara pota í hana og svo leið og ég var búin að snesta hana og hún leit á mig og segi, hvað er annars hvað það var ég að gera?
3: Já.
2: Og ég poti Kim Kardashian og hún svona lítur á mig og ég segi, hæ, ég bara ég taka mynd með þér og hún sagði, of course, sweetie.
3: Já.
2: Og svo tókuðu mynd.
3: Wow.
2: Svo fór ég út í bíl og fór að hágrenja.
1: Það er svo skrít.
2: Birta ræði skrítið. Ég var svo stressuð að myndin væri ekki í fókus.
3: Já.
2: Já.
3: Og var hún svo í fókus? Ja.
2: Hún var æðislega, hún er römmuðin heima sko.
3: Já, ok.
2: Og fallega þessa mynd sem ég á.
1: Já, ég var að segja ykkur örstutt á hún förum í slúrið að ég á bara eitt svona moment. Það var ég að labba, ég er hérna, þetta var svona á tapárunum mínum.
3: Já.
1: Var einhvernig fallin á menntaskóla og var eitthvað að taka eitthvað áfanga í fjölbrut og var að labba svona frekar lítill í mér með tösk og bakinu og allt og fullorinn einhvernig en og er að labba hérna hjá skauta höllinni og þetta er svona stór katilak og út úr nú stekkur lítill gaur Ben Stiller er engin hana nema hann og eitthvað kona og eitthvað stór gaur og ég labba bara alveg svona framhjöfum og eitthvað svona, er náttúrulega bara, hann er með svo þú veist, hann er svo uník í lukkinu, það var svo óraunverulegt og ég bara svona horfa hann og brosti bara, hann brosti bara og svo bara áfram ég er með skólatöskuna og hann, ég veit ekki hvað hann var að gera sko.
3: En það er ekkert við hann
1: Nei,
3: ég ennlega hitti Channing Tatum þegar hann var hérna
2: það er rosalegt
3: ég fór að elta hann, ég fór að finna hann, raunverulega fann hann já, þetta var áttu tímun, við vorum live Já, ég á bóla með Channing, sko.
1: Hann er heitur.
3: Já, hann er alltaf.
2: Svo er við vinnurinn og sjöfum okkar ill, við eigum myndir. Bolli getur verið að ljúga okkur.
3: Já, einmitt.
1: Og er líklegur til þess.
3: Já.
1: You will never know.
3: Búa bara til einhverju góða sögu.
1: Já.
3: Á einhverjum hýsting.
1: Grítir saga,
3: sko. Ég heiti Ben Stiller, eins og myndir ekki vel einhvern annan líka.
1: Já, það er Stiller og var alltaf.
3: Já. En sko, ég ætlaði að spurja það líka sem að kom þér náttúrulega, með minnur eru sagt ekkert sem að við mig, það kom mér svo óvart hvað Kim var lítilega ekki.
2: Jú, jú, þú veist, ég vissi alveg, þú veist, ég alveg lesið hæðinna, en það komur óvart svona sjá hana innri live, hvað hún væri actually lágvaxin, sko.
3: Hún er minni en þú?
2: Hún var, já, hún er, byrju, hún er 1.60, ég held að hún sé, hún er 1.57, já, 1.57, hún minni en ég, já.
3: 1.57, sko.
1: En er hún ekki alveg fárálega sæt svona innri live líka?
2: Jú, og ógeð það góð líkt henni.
1: Já, já,
3: já.
2: Það svona satt inn í svona satt eftir ég var svona vák, þetta góð lykt
3: Það segja að margir líka eina sem er sko besta lyktin af þú veist hver það er bara umtalað
1: Ha? Íslensk?
3: Nei, erlend, veist þú það ekki Birta?
2: Nei, ég er ekki ekki að kveikja
3: Það er bara umtalað, bara þetta er ég get gefið kvísið, veitingu
1: Náttúrulega lykt
3: það? Nei, bara svona, þú veist, það er alltaf bara sturl bara tala, þetta er bara eitthvað dæmi á TikTok það er bara að tala allir um þetta sem hafi hitt hana bara eitthvað er, þetta var bara unreal
1: Ég veit hver
3: þetta er
1: Þetta er hún, hérna, sú stutta Sabrina Carpenter
3: Nei, þetta er tónlistakonu samt Þú veist réttri hill Þetta er Ríhan
1: Þetta er Ríhan
3: Þetta er Ríhan
1: Hörðu, já, já
3: Varst þú ekki búin að heyra þetta, Birta?
2: Nei, ég rámur í þetta að þú segir þetta En ég var búin að glemma
3: sér. Er hún ekki búin að gefa út sína eiginleikt og eitthvað?
2: Mm-hmm. Er hún búin að gefa út sína eiginleikt?
1: Ja, hún er með snyrtivörur allan.
2: Já, hún er með fenti, sko, en ég er ekki vissum að fenti sé með leikt.
3: Ok, ég veit ekki.
1: Fenti maður.
3: Herðu þau að fara í slúri?
2: Já, herðu, jú, þau eru vissum eitthvað leikt. Ah, en okay. hérna, það er kannski svo leiktin sem þau bara frá
3: að hljófa.
2: Sko, herðu, sáðið, ég reyndra að ekki verið fylgjast með þessum áhrifavald, en sáðið, það var áhrifavaldur sem heitir Sara Gilson, 43-ra. Sem var núna skotin til bana á heimilinu sínu.
1: Herri, ég sá þetta maður.
3: Ég sá þetta ekki.
2: Og sástu TikTok-myndbandi sem hún sem sagt postaði, þetta er þetta sem gerir þetta sko svo creepy.
1: Já.
2: Fyrir utan alltaf reikalegt og creepy að vera skotin heima á sér, það vera bara myrktur.
1: Já.
2: Herri, hún byrsti TikTok-myndband og það er alltaf svona trend á TikTok núna að vera með svona heimildarmyndar hljóð undir og þú ert svona setjast í stólinn og þú ert svona þykjast eins og þegar þú vorst að fara að mæta í heimilda þú veist, við tala
3: eitthvað
2: og textin eitthvað svona þegar Netflix spyr mig loksins þetta er þetta hún sem byrstir svona myndband nema skrifar þegar ég loksins mæti Netflix við tala að hérna tjá mig að fyrirvandi eiginmaður minn sé hérna barnanýðingur
1: Já Ok
3: Já.
2: Svo bara núna í vikunni var hún bara eins og segi, myrst á heimilu sínu og hann er sá sem er veist, grunar um verkið og þá sérstaklega eftir að, já, hún var búin að byrsta þetta á TikTok.
3: Já.
1: Oh my god, þannig
3: hún... Þetta er alvöru...
1: Þannig hann hefur bara, hann hefur skotið hana, ég er að lesa hana fyrir þetta, Gaurin hefur skotið hana og svo sjálfum sig. Þetta er svakalegt.
3: Já, og svo sjálfum sig.
2: Já, hann er líka, já. Og börnin hennar voru heimilin og þau eru svo sem hringdu sko, þetta er alveg sík.
3: Æ, ég vil ekki heyra svoleiðstöf.
1: Þetta máli.
3: Er þetta ógíslega? Æ.
2: Og eina sem maður sá í gær á TikTok var bara þetta myndband, bara hennar myndband, aftur, af því að þetta er svona, þú veist, þetta er alltaf svona, þetta verður alltaf óhugnilega þegar maður er einhvern veginn búin að sjá þau og
3: já, já.
2: Hún var bara kona að byrsta trend sem að allir voru byrsta, jú, vissulega með rosalegum upplýsingum, en að ég skilji þið.
3: Já, ógíslegt.
2: Þetta er ógíslegt, sko.
3: Já, já.
1: Þetta má ekki.
2: Nei, en að léttarnótum, vitið ekki Ella Langley er, kattur sem konan?
3: Auðvitað vitum, Bolli, þú veist alveg hver Ella Langley er.
1: Ég ætla ekki að ljúga. Ég hef nú langleg, maður nú, heyrt langleg
3: Já, ég er mikill eða langleg kall, sko
1: Við mitt
2: Já
3: Og það eru það held í flestir, sko En má ég ætla aðeins, sko, þú veist, að því að þú veist alveg til þess að þetta er eða langleg hérna Og reyft þetta lag
1: Já, hún er glæsileg, er hérna, sko, Instagram með hennar Já, geðvægt lag, maður
3: Líka lag
1: Þú sé káttir í kall
3: Já
1: Hún, sko, hún er líka glæsileg, þú hlýtur að elska hann
3: Stór glæsileg
1: Jesus
3: Hvað erum að tala með Ellu Langley, Birta?
2: Við erum að tala þú varst að spila lagi Tjúsin Texas
3: Já
2: Þetta er nú eitt langlífasta lag í sögunni
3: Hvað menur?
2: Hjá, hérna, kvenkyns sólólistamanni Þetta er búið að vera
3: Já
2: Í, hérna, á efstu sæti og Billboard Hot 100 listanum í 14 vikur.
1: Ég er ekki þess að.
3: Vá. Wow. Það er svakar.
2: Já, þetta er jafna met á við Whitney Houston, I Will Always Love You og Mariah Carey, We Belong Together. Þetta er þess að ef að jólalög er ekki tekin með.
3: Já, já, já.
2: Þú veist, þá er þetta, þú veist, því ég veit að All I Want for Christmas sati topplistanum í 22 vikur eins og því.
3: Já, það er mitt.
2: En hérna án jólalaga þá er þetta eitt langlífasta lag sögunar. Við erum að tala fram yfir Whitney Houston.
1: Þetta er rosalegt.
3: Já, það er svakalegt og ég get sagt ykkur það að þetta er svona eitt af þessum country lögum sem er líka orðið þannig sko að það átti sér stað bara svona ákveðin uppgangur í country sem gerði það mainstreami sko.
1: Já, já.
3: Og þetta náði bara toppnum þarna með þessu lagi sko. Þú veist, þeirra Post Malone fór að gefa út country plötu, Beyoncé fór að gefa út country plötu, skilur. Mm-hmm. Það var þetta svona byrjað. En hún er náttúrulega bara country artist. Hún er sko alvöru southerner sko.
1: Hún er from Alabama, Tennessee.
3: Já, hún er bara, hún sko, þegar við heyrið hann að tala, hún er bara, það er alvöru swing inni, sko, eða twang, eins og
2: það kalla.
3: Já, það er svakar.
2: Elsku, já, þetta, hún er ógislega flott og þú veist, það verður bara sjúklega. Ég held að þetta sé bara svona næsta eitt tónlistakona, skilur.
3: Já,
1: já. Ég á
2: þrjá. Það verður bara að fylgjast meira með.
1: Ég á þrjá vini sem er að fylginni.
2: Já.
1: Það er Kristmundur Axel,
3: já.
1: Það er Helgi Sæmundur í Úlfur Úlfur og Guðmundur Kristjánsson, leikmaður Stjörnunnar.
3: Já.
2: Ekki eins og blóttir.
3: Nei, ég er ekki follow hana, sko, ég er ekki komin það langt á vagnin.
2: Nei, en ég heldur þurfum öll bara hendi follow í dag, já, þetta er næsta bara stórstjáðan.
3: Vitið þið sögusefnar um hvern hún er að deyta?
1: Nei.
2: Nei, hvern?
3: Theo Vaughn.
1: Það var ég geðvögt.
3: Já.
1: Það verið stórt fyrir minn mann Theo, ég er mikið Theo maður sko.
3: Theo er alltaf geggjaður sko.
1: Ha?
3: Já, það er það tala um það.
1: Það er hann punching above his weight sko.
3: Birta, veist þú ekki hvað Theo von er?
2: Já, ég var að googla hann.
3: Nei, þetta er, já, þann er, þetta er alvöru fyndingaði.
1: Já.
2: Hann, ok.
3: Þetta er sjarmur.
1: Já, já.
3: Hann kemur það. En þetta eru sögusagnir og það er ekkert staðfest í þessu.
2: Ok, ok, ok.
3: Erum við með meira?
2: Já, þeir sem eru Skims aðdándur sem ég veit að ég og þú erum bæði.
3: Við erum, já.
2: Þá er búið að opna loksins flagship booth í hérna London.
3: Á.
2: Okay. Ég mann, ég lappaði fram hjá núna í London þegar ég var hérna í byrjun mánuðars og ég var svo spennt, þess að leiðilegt að missa þessu en það er búið að opna núna, annan núna er þetta að fara í ógæslega flotta Skims búð í London, að mann er langar.
3: Ég get sagt ykkur það að nú á ég tvö skimsett og einar auka bara svona buxur.
1: Já.
3: Ég á sérst þrjár skimsbuxur og tvær svona hettubuxur.
1: Mm-hmm.
3: Og þetta er bara að hugsa sem kósi heimasettið, jafnvel að ferðast í ykkur flugi, það bara geti ég tekið bara skimsettið. Þetta eru þægilegustu föt sem ég fari.
1: Þetta er joggari?
3: Þetta er joggari, sko.
2: Joggari, já, þeir eru bestir.
3: Þetta er bara svo mjúkt.
1: Ég á nefnilega joggara og ég verð bara eins og pervert í þeim, sko. Ég þarf nýjan joggara, faglegan.
2: Já, skims.
3: Og ég lofa þér, þetta er ekki það dýrt byrta, þetta er bara svona viðralegt verða á góðum fötum, sko.
1: Já.
2: Þetta er eðlilegt verð með, já, nokkla, og þau endast líka, sko. Þú
3: endast svona, vel.
2: Kim veit eitthvað hvernig að gera.
3: Já, það er alveg augljóst, hún hefur farið
1: að
3: það
1: til leik.
3: Já,
2: já, sko. En svo er það bara síðasta, í kvöld endar Loveland UK.
3: Já, byrjuðu, er finalin í kvöld?
2: Finalin í kvöld, þannig að maður býðið spenntur eftir kvöldinu, sko, þegar hvernig það fyrir.
3: Þú ert alltaf að horfa út í betni bara?
2: Já.
3: Já, já, já.
2: Já, já, já.
1: Pældi því, þú veist, maður býðið, þú veist, eins og í kvöld, þá er ég að fara að horfa á Káa Þór og ég er bara illa peppaðar, sko.
3: Já, já, já.
1: Þú veist, þetta er bara þinn leikur, fótballaleikur.
2: Já, já,
3: er þinn Champa-lík final, bara?
2: Sko, mitt Super Bowl er Met Gala.
3: Já, já, já.
2: Þú veist, það er minn World Cup final, skilurðu.
3: Já, já.
2: Loveland, jú, væri svona svo góður, ég veit ekki.
3: Svo Liverpool United í prem, bara.
2: Eitthvað svo les, já. Mm-hmm. Þú veist, sko, við erum að búa til næstu áhrifalda Loveland í Bretlandi.
3: Já.
2: Það er óslega mikilvægt, það ætlar að vita eða fylgjast með hverjir eru að fara að vera svona the next eight people.
3: Mm.
2: Þetta er bara partur of the program, sko.
3: Mm-hmm.
1: Já, já.
3: Það er UK Loveland. Er UK Loveland ennþá miklu stærri en USA, já?
2: Þegar USA er að stækka mjög mikið og þið ógeðslega vinsælt núna í Bandaríkjunum líka. Þú veist, það eru líka verða, þú veist, bara næsta tíðan reisum á áhrifaldum. Þannig að maður þarf í raun og veru að fara að fylgjast með báðum sérjum.
3: Eskil, já, já. En UK er alltaf, það er, er originalinn, sko. Það er alveg stafis.
2: Já, það er originalinn og það er svona sem var mest vinsælt og það er líka það sem er svona nær okkur og nær okkar, þau eru svona svipari áhrifalda menningu, þú veist það svona...
3: Ég er náttúrulega bólamynd með einni, hérna, sem ég hitti
2: hann. Með Millie, já, með Millie.
3: Millie Grace Court.
1: Ok.
2: Hún var náttúrulega í síðasta Allstar-seríu. Já, ok. Áður hún fór, hún er bara tvisvar.
3: Já, já, já.
1: En býtið, hvar hittir hún?
3: London.
1: Og hvað, pikkar í hana bara?
3: Já, já. Þá var ég búin að vera að horfa þess á þá seríu,
1: sko. Já, við verið ölvaður.
3: Sem er fyrir, já, maður er bara þægilegur, þú veist, ég var að fara að veislistýra á, sko, trublaðri ásvátið á Blue Carrendar.
1: Já, já.
3: Og þarna var liðið út að hérna, leika sér og á okkur góðum svona pöppa sem að hún mætti og hérna vinkonennar, hvað heitir hún áttur hérna?
2: Chloe.
3: Ég hef bara pikkað í hana og ég hef aldrei síðan, ekki sko við fæðingu barnana minna, fengið að mikla athygli á Instagram og eins og þegar ég postaði þessari mynd í stóri.
2: Þetta er ásann okkur ég að segja að það sé mikilvægt að fylgjast með.
3: Ég postaði þessari mynd í stóri og á tve myndum setna, þá sástu öll notification sem komu upp, skilur, þegar það var þannig á inboxinu, ja, sko, ég held ég að við komum með bara svona tve myndu setna, svona 100 svör.
1: Og var, og þú veistu, var þetta bara þú og hún selfie?
3: Já, bara góð selfie myndið okkur brosa.
1: Var ekki til að taka þessa mynd aftur, með nýja
3: árið? Jú, alltaf. Þannig að ég er bara betra standi í dag og allt, sko. Erðu Birta, þetta var hörkupakki úr bústanum. Takk fyrir að taka síman.
2: Já, bara takk fyrir að heyri í mér. Og við sagtilega tala við ykkur, næstu ykkur, það er alveg bara hvað.
3: Já, það er bara þriðjudags.
2: Það er
3: þriðjudags pælingin í næstu ykkur.
2: Þá fyrir við yfir slúðrið yfir verslunarmannahelgina.
1: Já, það verður nú slúðrið.
3: Það verður nú eitthvað. Herri Birta, gott að heyri þér. Takk fyrir. Ok, bæ.
2: Ok, bæ.
3: Já. Við höldum áfram í brennslunni hér framöndan heill hellingur. Við erum að ringja í okkar bestamann.
1: Já.
3: Sigga Sól.
1: Já.
3: Sigur Þótt Ragnarsson, þetta viðurfræðingur, kallaðu Siggi Stormur. Við heyrim í honum hérna nýjuleitið. Þannig að framöndan er bara gott sprell og gott grín. Verið með okkur, ekki fara neitt.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
6: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.

0: Máling. Það segir sig sjálft.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
3: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
4: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
4: Við elskum þessar hellur.
0: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustaf. Sjáumst á Subway.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
9: Spíran. Takeaway, takeaway, takeaway. Spíran. Heiðarlegur matur.
10: Orvis. Öndunaröðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst. Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: Þetta er brennslaðinn á FM 957 og núna er dagurinn. Það er mánudagurinn 27. júli. Fólk er að kíkja á langtíma veðurspána fyrir helgina. Hvert er best að fara?
1: Það er að vita svona hvernig landið liggur.
0: Já, já, og þá eru þetta nauðsynlegt að heyra í okkar manni Sigurður Þór Ragnarsson, veðurfræðingur, betur þekktur sem Siggi Sól hér hjá okkur í brennslunni. Siggi, blessaður sæll.
2: Já, komið þið sælir og blessaður. Já, það er ekkert annað búið að breyta nafninu.
0: Já, við erum ekki til Sigga Storm. Við erum á jákvæða nótunum, það er Siggi Sól hjá okkur.
2: Já, það er gott að sjá það jákvæða við sluttina. Það er mjög mikilvægt.
0: Sko. Er kannski áðurinu förum í verslunumannahelgina, Siggi, sko, þá kannski viljum við aðeins byrja því að ræða við. Það er kannski skrítið að tala maður núna sem að það er bara glæsilegt veður hérna á höfuðborgarsvæðinu og búið að vera síðustu daga. En það er alltaf, maður byrjar alltaf að spyrja sig, sko, hvað er að frétta. Eins og júlímánuður hérna á höfuðborginni var nú ekki. Það er ekki að fagnónum, það var mikið grátt og rigningu og þess að þetta en alltaf var það fyrir austan, þvílíka sumarið og fyrir norðan þvílíka sumarið. Hvað veldur þessu?
2: Þetta er sko það sem að gerðist í þessum júlímánuð, það sem fram að núna, byrtun og sólinni sem að komin er að þá vorum við með lægðagang milli Íslands og Grænlands. Það er ekki gott fyrir vatnsmikla lægðir að vera að potast þar á milli og senda úrkomu inn yfir okkur. Enn fremur var líka það að það var hæðarsvæði sem að öllu jöfnu stýrir sólskinni og blíðu. Mm-hmm. Þetta hæðarsvæði, þetta var fyrir sunnan land og skapaði mjög rakt loft af hafi inn á vestanvert landið og þess vegna súldaði þess á milli sem að læðirnar voru ekki að senda yfir okkur úrkomu, þá fengum við alltaf suddan á milli og svo nú er aftur á móti þessi hæð sem að þeirra austur helmingi landsins fögnuðu mjög. Mm-hmm. Að nú er hún komin bara suður í höf og hætt að hafa áhrif á okkur með sama hætti og hún gerði þar sem hún dældi líka mjög hlýju lofti og 28 stigar hæsti hittin sem komið hefur í sumar.
0: Mm-hmm.
2: og það var á Seyðisfirði. Mm-hmm. Þannig að sko þetta er nú bara lægða kerfin, fyrir ekki veðra kerfin sem að stýra því hvernig þetta í þessu liggur.
0: En er ekki búið að vera þannig núna í nokkur ár, þú veist, þetta er búið að vera þannig núna örglega síðustu 3-4 árin að það er bara búið að vera bongo þarna fyrir austan?
2: Já og nei, sko, það er minni manna í veðrinu en nú kannski ekki rosalega langt þegar áreinir og það er nú árið 2024 að þá var, já ég að segja, skýta veður, víðast sko þar á landinu í langan tíma og komu fáir góðir dagar þannig laga séð. En það má ekki neita, það er ekki að neita því að þegar að hæðarsvæði suður í höfum stýrir veðrinu með þeim hætti sem að gerðist að þá er það oft þannig að Austurlandið er betra. Það er verður hlýrra og suður hluti landsins fær sólina mest í þegar hann blæs af norðri. Mm-hmm. Og það loft er núna, nú erum við í þeirri stöðu og við erum eiginlega konið í læsta stöðu þannig að við erum að fá loft sem að kemur norðan úr höfum. Mm-hmm. Og það er bara, það er ekki mjög rakt en það er samt úrkoma í lægðunum sem að streyma fyrir austan og norðaustan land að þeir eru lendi núna í svona tildurlega köldu veðri. Mm-hmm. og rigningu þar að auki, þannig að þetta er ekki skemmtilegt fyrir þá að genið svona sko ná valla 13 gráðum sem var nú þó það sem við hafðum hér síðra í þessum kafla sem búin er. Við mögum heldur ekki gleyma því að við mögum eftir að gera upp júlímánuð og nú eru þurrkardagar framöndan.
0: Já.
2: Þannig að það geti alveg farið svo að júlímánuður verða ekkert svo slæmur þegar allir á botnin hvort eru að hortir í meðaltöl. En það segir okkur líka að meðaltöl eru hættileg töl.
0: En við förum svo líka þegar margir sem hugsa að núna júlí að klárast og þá er einhver íslika sem segja að þá er sumari búið. En það er nú ekkit þannig í sögulegu samingi. Við höfum nú átt bara ansi góða ágústmánuði, jafnvel inn í september.
2: Þetta er alveg hárrétt hjá þér og meir sé að þetta, þessu hefur vaxið ásmegin, þetta hefur aukist að við getum, það var þannig að eftir verslunarmannahelgi þá bara sást ekki tjald og hérna og þeir sem að það var sást þá voru það útlendingar sem voru skoða landið okkar og nutið þess vel en nú erum við komin í alltara stöðu vegna loftslagsbreytinga að við höfum hlýindin lengur og sumar er lengra hjá okkur að öllu jöfnu þó það hafi ekki farið vel að stað þetta árið þá fór það afskaplega vel að stað í fyrra til dæmis var hitabylgja í maí í fyrra en núna var henni ekki til að dreifa og það kom einn og einn dagur svona þokkalegur og en það má ég að segja að júli hafi bara verið einn hörmung á og vestur helmingi landi allavega suður og suðvesturlandi og vesturlandi bara hreinlega ömurlegur sko, bara ég ágjörði yfir það að leggja þetta á fólk að þurfa að þola það að verja allu sumafríinu sín í mýðandi rigningu og í pollakalla
0: en þá verðum við að fara þess að verslunmannahelginni og þá er sko, það er náttúrulega það stærsta auðvitað, fólk á ferðafæti við svegarum landið við verum auðvitað í Vestmannaeyjum eigarnar líta bara nokkuð vel út eða
2: Sko, nú er ég búin að skoða nokkur líkön sem eru ekki eins reiknuð og það sem að leggur til grundvallar mest er bandaríska veðurstofan sem að gerir global sem sagt veðurspár og svo er það evrópska reiknumiðstöðin sem er svona hettið í veðurspán fyrir Evrópu að þá er það merkilegt að þær eru að sýna ákaflega svipaða stöðu. Það þýðir það að við megum reikna með að við séum beinlínis föst í þessari norðanátt sem að nú er á landinu, norðvestanátt, norðan, það sem það er og norðurland og austurland, það er bara ekkert sérstaklega spennandi að vera þar, allavega ekki nema menni í þangað erindi en þar er sutt í þessu rigningar með köflum af og til og hitin kannski 7-11 stig eitthvað svoleiðis en ef við horfum á sunnanvertlandi og vestanvertlandi þá er verslunarmannahelgin þannig að það má reikna með að við byrjum á vindinum hægur vindur svona mestu, það verður ekki logn kannski en það verður mjög hægur vindur og það má búast við því að það verði bjart veður, allavega bjart með köflum, en það er hætt við núna miðja vikunum svona í aðdraganda vestlunarmannahelgarinnar, þá er smálægðir sem er að bauka hérna fyrir sunnan land og gætu sent nokkra dropa, 10 dropa inn á landið svona miðja vikuna
0: fínt að klára
2: það hætti það að vera farið þegar að líður á fimmtudaginn og þegar að þjóðatíðin er að fara í gangi í Vestmannaeyjum að þá held ég að þeir brosi bara mjög breytt og hafa alveg rétt á því að gera það því að við erum að tala að það verði mildt veður, það verði hlýtt en það verði engar 25 gráður eða 28 gráður en það verði svona 16 til 20 gráður á sunnan og vestanverðu landur.
1: Það er bara veistla.
0: Það er bara gott að vera þetta.
2: Já, og hugsaðu hver að vera út að grilla í svona veðri og hægur vindur að sitja úti og þetta er bara dásemdin ein sko.
0: Eiga maður ná líka inni núna að fá ágætis þjóðatíð eftir síðust ár. Það er búið að vera svona smá vesinn.
1: Siggi, hvað gerðist þannig fyrra? Af hverju hvernig getur komið svona óvöður á þessu tíma?
2: Já, það er nú skal ég ykkur segja náttúrulega á brennslunum helgina þá lendur menn í því sem að við áttum kannski ekki vona á að lægðin er svona kröpp við ströndina en við vissum alveg að það er hvast en þeir voru þar með björgunarsveitirnar að halda niður tjöldunum þannig að það gekk mikið á brennslunni en það geta komið svona lægða miðjur sem að eru bara krappar eru bara holur í þrýstilandslæginu og þá náttúrulega þarf að jafna þrýstingin og þá byrja þessi vindur
1: þetta er rosalegt
2: Þetta er alveg ferlegt að lendi þess og sérstaklega þegar fólk er í tjöldum og, eða í húsvögnum og öðru slík og það leikur alltaf reyðið sjálfið sko.
1: Það er ekki skrítið að fólk fara þess að slást þegar að veðrið er svona. Skilur þetta bara.
2: Já, ég er nú ekki að mæla þannig að slíkir aðstæður í svona milli manna. En var það ekki einhver þingmaður hérna árum áður sem að sagði að hann svaraði að sjómanna sigið og þá sett hann hefan á loft og hérna en það er nú ekkert svoleiðis í þessu en ég veit nú ekki hvernig þetta fór þarna hjá brennslinu á Borgarfirði þar voru þeir einhverja stimpingar en það, mér skilst að það hafi nú ekki verið alvarlegt ég held að góðaskapi verði það fylgir ég bara, ég var nú bara í sömabústanum sjálfur helgina og kona var alltaf í miklu betra skapi sko
0: þetta er bara þannig þetta fylgir, þetta helst
1: ekkert vera að jagast í kallinu
2: ég er ekki að segja hún sé alltaf í vandaskapi en hún var bara í óvennilega góðu skapi, fórum í heitapottin og nautið þess sem best við gátum og veðrið bara breytir öllu, fólk er að fara í fríin sín og þau eru eða helgar fríin sín og er að lenda í svona briljant veðri, að þá er náttúrulega bara gaman, það verður bara allt í einu, bara allt miklu skemmtilegra og maður fyrir að gera hluti sem maður held að maður myndi ekki gera nærri strax, sko, eins og tíða færið búið að vera.
0: Já. Herðu Sigur Þótt Ragnarsson við fræðingur Siggi Sól í brennslinni. Takk kærlega fyrir að taka síman og farið verið þetta með okkur.
2: Já, segjum það, bara hafa gott og njótið þið værið, við þessis.
0: Thank you, takk, takk, bye bye.
2: Bye bye.
0: Já, það er bara 16-20 gráður en ég einu sann.
1: Það er stórt fyrir mann eins og þig.
0: Það er rísa stórt. Og það eins og ég segi, eigamaðurinn á að skilið. Okkar besta fólk alltaf tekur eigamaðurinn vel á móti sínu liði sem er að koma þarna yfir.
1: Já, getinn.
0: Og núna eiga við alveg hérna, skilið að fá bara almennilegt sumar við frá þjóðatíðu versmannum. Og okkar maður sem við treystum, Siggi Sól, staðfestir þessa fernir. Og ég minni ykkur á það að dalinum.is. Það er staðurinn.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Worldclass.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
7: Sumarið er tíminn. Þú fari vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
9: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
10: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
13: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
14: Við erum komin til að sjá og sigra.
15: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokonum sínum.
14: Komiði sæl og blessu.
15: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
14: Þú ert aldrei mikið.
16: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
14: Nei.
15: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
17: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Jó, klukkan er 9 og gott betur, 4 mínútur yfir og hér setjum við Bolli Már og Egill Blóter með ykkur í brennslunni og svo gott að heyri okkar manni, Siggi Sól.
1: Já, Siggi Sól, hann er svona letuljúr kátur og spáir góðu hér sunnandil.
0: Hann spáir heldur betur góðu um verslunarhelgina, já, á Suðurlandinu.
1: En við vonaðu þetta bara allir fáið sem bestu veður.
0: Auðvitað vonaðu maður það.
1: En máli með þetta heimska land okkur stundum. Já. Það er aldrei hægt. Það er bara ef að á að vera gott hérna, þá verður að vera vont hérna, sko.
0: Já, það virðist vera að það sé ekki hægt að vera með gott veður bæði fyrir norðan og Akureyri og hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: Nei, nei.
0: Það er ör sjaldan sem við sér það að gerast.
1: Já, það er bara þannig.
0: Þannig að hérna, en jú, auðvitað eins og segir, auðvitað vona maður bara að það bara breytist eitthvað og verði bara flott veðurspá um allt land.
1: Það er eina sem er vont, er bara þegar það er mikill vindur og mikill rigning. Þá er þetta verður þetta konsept erfitt, sko.
0: Já, já, það er alveg rétt. En vissulega, góðar fréttir fyrir þá sem að eru búin að ákveða að kaupa sér miða á þjóðatís, það verður já, gott veður þar samkvæmt Sigga. Herðu, hins vegar, hellingu framundan hjá okkur hér á næsta klukkutímanum. Ég er eftir að taka því í matarkvissi, eða það ekki?
1: Jú.
0: Ég er nefnilega að teka alla mína gestastjórnendur í smá matarkvissi. Mér finnst ég kynnast fólki svo miklu betur þegar ég veit hvernig þau borða.
1: Já, já.
0: Þú veist, það er þannig.
1: Ég heyrði matakvissi á föstu daginn.
0: Ég hef einu sinni farið með þér í illumins út að borða. Við fórum á, nei, tvisvar, sama daginn. Og það er náttúrulega var á Mar. Þú varst flottur þar.
1: Það hefði ekki.
0: Og fórst þar í, hérna, hvort þú hefur ekki farið í.
1: Fórið risarækjunum til að byrja með.
0: Já, já.
1: Svo fór ég í gælunar.
0: Þú fórst í gælunar.
1: Þetta er munið því.
0: Þú fórst nefnilega í gælunar. En hvað fórst ég á skreið, manstu það?
1: Nei.
0: Þetta er miklu verður á næsta klukkutíma. Bolli Mori, Eirblóttur í góðum gýr til klukkan 10.

0: þetta finnst mér alveg ríkalega gott lag.
1: Hvað heitir það? Sam Fender, sagði það?
0: Það er Sam Fender og Olivia Dean.
1: Dean þekki, Sam Fender er í glórulega, veit ekki hver það er.
0: Smá, en nei, nei, samt ekkert eitthvað þannig, sko. Ekkert eitthvað, nei, nei, ekkert sem er eitthvað, nei, nei,
1: nei.
0: Við þurfum ekkert eitthvað að baka okkur á sig, sko.
1: Herðu, var ég búin að segja þér hérna rugli sem ég lenti í um daginn?
0: Nei.
1: Nei, ég var í brúðkaupi.
0: Ok.
1: Stattur á, hérna, rétt fyrir þetta stikki svona.
0: Já.
1: Og það er svona tveggjadaga koncert, mættum á fösti og svona, þú veist, ætlum við snemma svo, skytum á okkur, farnir að sofa þrjú, sko.
0: Úf.
1: Vakna 8.30, golf.
0: Já, geðvegt.
1: Keira í 20 minútur. Já, já.
0: Þú veist, besta leiðin til að
1: já,
0: í rauninni og bara taka á þessu, þá var það bara að fara í, bara beint út og í smá reyfingu.
1: Ég er alveg sammála því, sko, það var brekka, ég veit ekki það. Já. Og hérna, ég bara stekka upp í bíl og Lúli vinur minn kemur með og við erum bara tveir í bílnum. Og ég byrja sér sagt ferðin á því að þetta er 90 gata og það er svona stuttur 70 kafli á 90 gotinni og það er eitthvað vega að sjoppa og það er eitthvað snillinga lögreglu meistari og koma fyrir eitthvað svona litlum katti með hraðamyndavél. Ég tekir 100 þar, gamlega góði 50 skallin.
0: Já.
1: Og bara svona, veist, 50, það er bara ógeðslega böggandi.
0: Þetta er svo blóðugt, maður.
1: Ógeðslega blóðugt.
0: Já.
1: Þú veist,
0: það er málið, sko.
1: Þetta er bara svo tvöföld brúkopskjöf.
0: Já, ímyndaður.
1: Já, herðu, svo bara, þú veist, ég var bara of stektur til að vera að pæli þessu, mér var bara sama þá, bara skellur núna. Keirum við 500 viðbútt og við erum á einhvern ótrúlega hátt fyrstir, sko. Og ég hef svona keira eitthvað eins og sé svona máf koma, hann svona, þú veist, hann svona, svona glætar eitthvað eins og hann er greinlega eitthvað ringlaður, elsku karlinn, sko. Það var svona stærri útgáð, þetta var karlinn smá, sko. Og er ekki tvö kyn, ég máum, lítur ára.
0: Örgla.
1: Já, þetta var góður. Og hann kemur slíka stærðin, sko.
0: Já, já.
1: Og hann kemur glætandi einhvern veginn. Og ég er ekkert að, þú veist, ég er ekkert að pæla, skilur við bara fuglar, svona fuglar er ekkert að skýta á sig.
0: Nei.
1: Svo heyrist bara í Lúlla, bara heyrðu, svo bara fang.
0: Nei, ráa.
1: Ég keyra máin, maður. Og hann bara, náttúrulega, þú veist, ég er á 100, skilur, hann er
0: grillin,
1: hann er dáin,
0: sko. Já, já, já.

0: var bara svo að 5 sekundar alveg dauða þögn í bílum. Það var líka dingur skilur út, þetta var stærri gerðin
1: skilur. Þetta var bara
0: búm. Og ég bara
1: ég hef keirt á fugl líka, sko, ég man ekki nákvæmlega hvað fugl var. En þetta var meiri dingur maður að bjóstu við.
0: Já, og hann lendi líka ekki einhvern veginn svona ofalega og rúðun eitthvað. Heldur bara, bara það sem Toyota merkið er
1: skilur. Já, já.
0: Og hérna, svo bara viðtekur eitthvað svona Toyota eitthvað hlátuskast í bara restina ferðin.
1: Já.
0: Ég var nánast óöku hæfur vegna hlátus.
1: Ó, það er satt svo ógeðslega
0: gaman. Já, við þurftum þetta, sko. Já. Við þurftum þetta, við mættum eða alveg frekar ferskir á fyrsta teik,
1: sko. Já, sko, gott hlátuskast er örugglega það sem er besta í, svona, besti þingubanin. Það er einhvern veginn tekur á því, bara kveikir í öllu kerfin aftur og þú ert bara ofinn glaður, sko.
0: Þetta, ég líka viðbrunn í hónu, sko.
1: Hörðu
0: Það er bara svo gaman að kúpla svo út. Það er bara svo tvekkert að dæmi skýru.
1: Ég vissi ekki sem þú væri golfari.
0: Nei, ég er ekki golfari.
1: Það er ekki sem það forgjöð eða. Nei,
0: já, flott sett og svona, sko.
1: Já, ok.
0: Ég golfa.
1: Já.
0: Þetta var fyrst í hringu sumarsins.
1: Já, ert þú að fara að mæta í golfmótafinu yfir sjö?
0: Hvenær er það?
1: 14. ágúst. Og ég get tísað hlustendur á því að það er nú bara að fara að hefjast skráning í vikul.
0: Verði ég ekki bara að mæta? Ég er alveg
1: þú varst allt í þetta.
0: Þú veist, ég spila.
1: Þetta er eitt flottasta golfmótlandsins ára til ár. Þannig erum við með samstagsæðla í hæsta geðaflokki sem er alltaf að setja upp tjöld okkur einustu braut nánast. Bara, þú veist, þetta er alveg, þetta er skemmt í golfmót. Þú veist, þetta er bara, þetta er gaman en fyrst og fremst bara, þú veist, það eru hörku vinningar í boði. Stærsti vinningurinn er alltaf dregin úr skorkortum. Þannig að hver sem er getur unnið stærsta vinningin bara fyrir það að mæta og svo með stoppa öllum stöðu eða svona mörgum brautum sem að samstagsæðal er að gefa þær eitthvað skemmtilega.
0: Og eru þú með Rikka?
1: Ég er alltaf með Rikka, já. Það er náttúrulega rímat frá því fyrra.
0: Já.
1: Það sem ég og Rikki vorum að etja kappi við tvo harða.
0: Sko, máli er að Gilsen er alveg, ég vona sig hlusti, hann er klikkalegur í gólfi.
1: Já, hann er búin að vera samt að gólfa svo mikið í sumar.
0: Já, ég veit að, en ég var að horfa
1: á
0: hann er ekki góður góli.
1: Æ.
0: En hann verður það, þú veist,
1: já,
0: hann er að setja serious time and cash í þetta.
1: Ég og Gilsi vorum bara svipaðir í fyrra.
0: Er það?
1: Í fyrra, já. Í FM golfmótinu, já, ég fór ekki sömu leið og hérna mínir menn á Nesunum, sko, ég var ekki góður.
0: Ég var með 1992 árgöfnum bara á Nesunum, nánast eins og Eiki Ársæð, svo Maggi Ingi og Sindi, allir þessi góður voru á núna, allir góður.
1: Já, allir af því þau fóru bara alltaf á Nesunum, sko.
0: Já, þeir eru bara eitthvað, þú veist, voru bara, þú veist, forrétt þetta kalla, skil, voru bara að spila golf og
1: já, ég átti engan, þú veist, við erum bara fjölskylda fjögur börn á stuttum tíma, það var ekkert að henda fólki í golf,
0: nei, einmitt.
1: Það var ekkert í bóðið þannig
0: að mér, sko. Helviti náðu.
1: Já, já, og það er bara þannig að þú byrjar í þessu sporti þegar þú ert yngri og bara ert með ykkur að pínu sveiflu, þá er það bara erum hann alltaf, sko.
0: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni hólun af FNV7, það var bara svona getur fengið sushi, ég er að lægi það nakin, þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni, sko.
1: Ég er svo saman,
0: ég myndi gera alls konar.
1: Já. Og þetta er bara, ég get lofa bara, þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í, bara, þú veist, þið eru alltaf að fara í golf og þið munið þakka mig síðar.
0: Málið er, ég kemst ekkit hjá því að spila smá golf.
1: Nei.
0: Það er bara partur af sósial
1: stemmingsfólk kemst ekki hjá því. Það er svolítið það.
0: Þessu oft maður er verið ykkur góðu golfrugli, sko. En málið er, ég, sko, þar ég ekki fá, á ég ekki finna bara eitthvað alvöru góðan.
1: Í FM golfmótið?
0: Já, með mér. Er þetta ekki Texas?
1: Jú, þetta er Texas. Jú, það er alveg sniðu. Mér finnst skemmtilegt að hafa eitt sem er ekki, þú veist, eins og ég er í bæði hjá, sko, tveir harir. Uddi er bara flottu golfari.
0: Já.
1: Gilsi er svona komið sér á stað.
0: Aftur er ekki góður.
1: Já, ég veit ekki, hann er bara góður í golfi. Rikki er náttúrulega fáranlega góður í golfi.
0: Hann er bara með fjóru fórkjóð.
1: Já, og ég með honum. Og það er einhverja sögusagnir það að Rikki hafði verið aðeins of
0: fullur.
1: Nei, hann hafði verið aðeins of góður við tvo harða í fyrra með fórkjóðuna. Þannig að hann vil eitthvað fara að endurreikna það hjá hann.
0: Já, já.
1: Og þá eigum við að eiga séns og þetta er auðvitað alvöru einví, sko. Þetta var alvöru keppniskap, sko. Ég frussa, eina sem ég gerði, ég er að frussa niður nokkrum púttum, annar, löngum góðum púttum. Dræfirnum er úti, þeir eru í vesinn núna því að dræfirnum er búin að vera fun heitt. Og ef ég með dræfirninni þá getur Rikki farið að leika sér að þessu uppasöki og aðeins bara reynta neglun
0: þá geta þær alveg farið að kissa þetta bless
1: sko. Ég, að því er, já, að því er Rikki víst búin að vera heitum með játnin, búin að vera erfiður í dræfunum þannig að ég næja að taka gott dræfug þá eru þeir held ég

0: búnir.
1: En er bíl, verðum við bíla?
0: Nei, við löpum yfir fyrra. Það var bara næs. En hérna, það eru náttúrulega bílar á svæðinu líka sem að hérna, sem er alltaf að keirum með alls konar vörur frá okkur FM og veitingabílar á staðnum og þannig að þetta er bara stórkostlegt mót, sko. Já. Meirum það síðar. Herri, það er auðvitað matakvísið á bollan hér eftir smástund. Það er raunverulega kynnust við bollamann.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class. Heilsuvara vikunar á FM 957 er After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið After Party sem er heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtur vel líka daginn eftir.
1: Það með svo annað After Party og endur með svo annað party.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og Blómavall.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Lúkkið ekki klárt fyrr en skattið komið. Sæn, sæn.is.
7: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
8: Það opna klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Þetta er brennslaðin og það á mánudags morgni og við eigum hérna ja, rúmlega rúmar 25 mínútur eftir saman Bolli Már með mér í dag og hann er held ég eini svona gestastjórnandinn sem að við höfum fengið svona reglulega. Þeir eru svona nokkrir á skrá. Já, en Bollin hefur ekki ennþá fengið matakvissið.
12: Nei, og er orðin svona aðeins hugsi við því, hvort það er ekki að henda kallinu mér það.
11: Jú, jú, við gerum það bara núna.
12: Já.
11: Og þetta er svo að það segja, matakvissi er svona eitt af þessum kvissum sem að þú raunverulega kynnist fólki með því að áttaði á því hvernig matarhegðunin er.
12: Einmitt.
11: Það er bara þannig sko. Já, ég er alltaf þá skoðun og ég sagði líka hérna með, við Arnar ekkert tíma að dögunum að hérna ég er fársjúkur matarfíkill.
12: Já, ég líka.
11: Og á þann hátt skilur að mér finnst gaman að horfa fólk borða á TikTok.
12: Já, skilur. Ég er TikTok og Instagram Explore og þetta er svolítið, það er alls konar matur sko.
11: Uppskriftir og eitthvað líka skilur. Já,
12: ég hef ekki eldað og grillað mikið og í sumar.
11: Nei, það er líka, þú verður náttúrulega walk the walk þegar þú ert, þú veist, andlit hagkaup í grillsumrinn.
12: Grillmeistari.
11: Já.
12: En ég til dæmis gær, þú bara var í algjörmeistari, þú veist, grillaði og sko, og í fyrra dag, þá var ég með kíló, tomahawk, bara stóra á beininu, sem ég sótti beint frá bíli.
11: Vá.
12: Dýr sem var bara, þú veist.
11: Bara nýslátrað.
12: Já, þetta var rosalegt kjöt, sko.
11: Aha.
12: Ég veist ekki hvað strákan er ætluð sko.
11: Ég grillaði nautalund í gær.
12: Oh.
11: Ég ætla er alltaf gott. En ég er ekki, tómahakki ná hann ekki að vera. Er þetta ekki svona ribba í fílingurinn?
12: Jú, svolítið bara minna feitt sko. Oh. Þetta var ógeðislega gott sko.
11: Herðu, ok, við byrjum þetta.
12: Aja.
11: Þetta eru nokkra spurningar, þetta er ekki þessa basic matarspurningar. Það er aðeins öðruvísi.
12: Yes, sir.
11: Og við byrjum á fyrstu spurningu. Hver er uppáhalds jurtin hans bolla?
12: Jörtin, ekki bara cannabis?
11: Já, fyrir við þetta.
12: Nei, herðu, það er hérna uppáhaldsjörtin. Sko, ég er náttúrulega fíla koriander vel.
11: Já, fyndi þér allir því.
12: Já, með koriander, saxan.
11: Já.
12: Skaman skreita mat með koriander.
11: Sammála.
12: Fá græna litin.
11: Ég, þú, Móli, Arnar, allir kóriandi menn, Rikki vill ekki snerta.
12: Nei, það ég geti sagt þér fyrirfram sko. En ég ætla að segja að uppáhalds jurtir mín sé rósmarin.
11: Já.
12: Ég er rósmarin kall.
11: Já, hún er geggjuð.
12: Ég hef alltaf verið.
11: Já, hún tekur vel yfir, hún er svona sterkt bræðaðinni.
12: Já. Það er að passa sig, en ef þú nálgast rósmarin af virðingu, þá eru þeir allir vegi færir.
11: Besta sem Bolli setur á samlokum.
12: Herðu, ég heyrið móla samlokuna.
11: Hún var rosaleg.
12: Já, já, hún er rosaleg. Ég er svo að ég svo spá að pæla hvort hann hefði ekki verið að ljúga þessu. Ég hugsaði bara að móla eitthvað inn í eld og sér að gera lélega samlúk. Þessi var eitthvað nú góð.
11: Hún var alveg rosaleg, sko.
12: Stekki,
11: óvæntur í gula sinnebinu.
12: Já, ekki, ég er mikið sinnismæður. Ég sko, herðu, ég ætla bara að fara í sig gerðum daginn.
11: Mm-hmm.
12: Þú veist, þá er ég bara heiðalur. Ertu að tala um sem ég fæ mér þá oftast?
11: Já, já, í rauninni.
12: Ég er ofta að gera eitthvað svona fínar steikar rippa í samlokur skilur.
11: Já, bara besta sem þú setur þú
12: saman. Já, ok. Herðu, kjöt séðan í gær, skilur, ég var með grill í gær og það var þetta kalt kjöt.
11: Einmitt.
12: Ribeye. Skera í ógæslega þunna sneiðar.
11: Nauðsilegt.
12: Já, og svo er ég, og það er kaldar bara kantinum.
11: Já.
12: Svo tek ég hérna súrdeigsbrauð, tvær, set bara Dijon sinep og ost í grill. Mökk. Hitta þetta allt saman.
11: Opni eða?
12: Nei, bara svona samlöku
11: Já, í samlöku
12: svona, já, en ekki, þú veist, ekki með klemminu gömlu. Bara svona koma fallega rendur og svona. Þetta er fægilegt grill.
11: Ok.
12: Má hafa það alveg á tæru. Svo bara þegar þetta er búið, þá opnaði. Setjum vel á káli.
11: Já, ok.
12: Vel á káli.
11: Klettasalati, er þetta bara kál? Nei,
12: já, þetta er bara kál. En svona, svona stint, neðri hlutin.
11: Já, veist, já, krönsit.
12: Já, ég er ekki ykkur svona fölnum blöðum sko. Set það svo tek ég eitthvað svona jökk, þú veist, ég verið að taka eitthvað svona, þú veist, eitthvað bacon sultu jökk, eitthvað svona hendi því á, svo kjöti og svo fer ég bara í majónes, smá majónes.
11: Hvaða majónes?
12: Ég bara eitthvað, gott Hellmann's
11: eitthvað,
12: svona basic stuff sko.
11: Ekkert Gunnars majónes, ég bara
12: mætti alveg vera það sko.
11: Já, ok.
12: Svo bara, hérna, salt og pipar á þetta og svo bara lokaði þessu og það er mikið kjötmagn.
11: Já, þetta er hljómar yndislega.
12: Já, þetta er geðvægt.
11: Besta leiðin til að borða egg, Bulli?
12: Bara, þú veist, bara góð spelt egg, sko.
11: Já, sunny side up.
12: Já.
11: Ég er svo með þetta.
12: Já.
11: Bara lang besta leiðin.
12: Nei, þetta er geðvægt. 2-3 svona bara staplaðum upp, sko.
11: Og krúsjál.
12: Já.
11: Ekki krydda ekki neitt nema með salti, sko.
12: Nei.
11: Þetta er bara salt.
12: Þetta er bara salt.
11: Eða ekki það?
12: Jú.
11: Bara steik upp góðu smjöri.
12: Já.
11: Bara salt.
12: Komst í svona morgumöndum daginn, hóteli, bara, þú veist, egg, bacon, baunir, pulsa og tómasósa.
11: Já, klassikarinn.
12: Þú veist, langt síðan að fengi mér þetta og ég var svo glaður.
11: Mm.
12: Gott maður.
11: Hefur ekki verið tekið London og farið í full English?
12: Jú, vittu fyrir þess.
11: Þeir eru með þetta hérna öðru sér baconið.
12: Já.
11: Hvað er það? Bakbeikonu?
12: Já, þetta er þykku djúvel, sko.
11: Mér finnst það gott, sko.
12: Já,
11: það er,
12: svo er þetta svarta slátrið.
11: Já, þú ert með hérna black pudding, sko.
12: I'll take it.
11: Já, já. Í rétta momentin er allt í náttúrulega gott, sko.
12: Já.
11: Ruggla. Herðu, hvað er komfortmaturinn? Þeir eru átt slæman dag, bollin búin í erfiðan dag, allar að gera vel við sig í kvöldmat. Hvað viður í?
12: Hamburgari, hann er huggað með helviti oft, sko.
11: Já. Heimagerður grilladur eða ertu að fara eitthvað svona í tomman eða túngæs.
12: Já, þú veist, það kemur alveg fyrir en mér er spes bara að grilla sjálfur og hafa hann sloppy.
11: Já.
12: Þykkt kjöt.
11: Ok.
12: Helst eitthvað svona 150 gráma svona ribba í saxakjöt.
11: Já.
12: Að blakka angus.
11: Eitthvað svona.
12: Já. Eitthvað gott úr hagkup.
11: Ok.
12: Og hérna, já, og svo bara Dijon og majónes saman finnst mér bara frábært.
11: Já.
12: Aðeins tómasar.
11: Dijon er rosa þroska bragð.
12: Ég er mikill og harður Dijon maður.
11: Ég er rosalega mikill að nota Dijon sem bændir á hérna, ef ég er með góða pulled pork eða ég myndi gera brisket eða eitthvað, þá myndi ég alltaf byrja á Dijoninu sem bændir fyrir krydd. Það er alveg ekki aðverð. Góða hryggu líka.
12: Maður þarf að bera virðingu fyrir Dijoninu og passa sig að það líka. Og mikið getur verið og mikið.
11: Það er málið. Herðu, besta bragð á snakki.
12: Ég er hérna mikill bara gulur dorri, sko. Doritos.
11: Appelsínuguli.
12: Og salsa. Já, og salsa.
11: Já.
12: Sterk salsa með.
11: Einmitt.
12: Á með, þú veist, við tökum, ef það er lögðardagur eitthvað, við myndum að fara að grilla hamburgara eitthvað, þá bara, ef þetta sett skál salsa með, eitt kaldur á kanti, geðvitt.
11: Það er slett. Tökur appelsínuguli alltaf frekar en blá og svarta.
12: Já, ég stelti þó ekki.
11: Já, svarti er samt.
12: Já, en það er svona, þú veist.
11: Hvernig viltu steikina en elda, Bulli?
12: Medium rare, það finnur alltaf svolítið eftir hvernig steikun er. Þú veist, ég er mest í ribbaðinu og medium rare upp í medium.
11: Ég er bara meira komin upp í medium.
12: Málega er, ég var alltaf sko, ég var miklu blóðuri í den tíð sko.
11: Einmitt.
12: Svo hefur það minkað. langar bara, ég sæki alltaf fallegan lit og klikka ekki á þessu dæmi, sko.
11: Ertu með þetta lás bara, en þú veist, ertu með þetta lás út frá mæli eða ertu bara, þú þarft ekki mæli?
12: Þetta er bara by feeling.
11: Já.
12: Fór og grillaði mér hreppin sætrani mitt, ripaðan daginn, hún var að sína mér.
11: Mm-hmm.
12: Þá tók hún steikina, veistu hvað hann gerði? Tók steikina, penslaði henni með mayonnaise.
11: Já.
12: Og ég bara, what the fuck, og svo sett hún salt og pipar bara. Bara þunnt lag, sko. Til að fá kröst og svona, þú veist, skemmtilega áferð. Ógislega gott, nú ger ég það.
11: Ef það?
12: Já, sem það sætir maður.
11: Myndur setja þetta á alla steikur?
12: Nei. En ripaði ekki að þetta.
11: Ok.
12: Mæli með.
11: Herðu, sko, ég held ég viti svarið þessu. Best er ég ettur sem kannið að elda sjálfur. Er það ekki bara hamburgarinn eða?
12: Ég myndi segja að væri, sko, væri nautasteik með aspas og eitthvað svona kröndu kartöflum sem ég geri og hérna og sósu sem ég hræri sjálfur í pipar og sósa.
11: Ertu með einhverja skrýtna matablöndu sem þú elskar sem kannski aðri skil ekki?
12: Skrýtna matablöndu. Sko, ég er náttúrulega bara í gamla dag var ég bara alltaf að setja bara brauð með ost og tómasósinni örbyggju.
11: Geðvægt.
12: Já, en þú veist, málið er
11: ég reyndi að setja ekki tómasósu, ég bara setja brauð með osti
12: Aromat
11: inn í öppa, neskvikk með alveg bara svona fjórar kúfylltar matskeiðar af neskvikk
12: fitnaði rauntíma.
11: Já, bara
12: finnaði fitna.
11: Úf, hvað þetta var
12: gott. Málið er, með hérna örbyggjónin, okkar kynslóð örbyggjónin kom náttúrulega og við settum allt í hann, sko.
11: Já.
12: Það var svolítið steikt, sko, herðu. Svo var ég undir daginn í þessu sama brúkupi voru að tala um aðan. Þú þekki manninn, Árni Lárusson leikarinn geði. Hann var þar og ég er með svona pepperoni taco.
11: Já.
12: Opna plastið, hendin inn í plastinu
11: í öppan.
12: Já, hann með opið, skilur, eins og maður gera alltaf.
11: Já.
12: Hann bara horfði með hann og sagði bara, viltu degja ungur eða? Ég held ég pælt í þessu.
11: Já.
12: Þú veist, plastið fer svona eitthvað inn í þetta.
11: Inn í þetta, já.
12: Þannig ég tók plastið á, sagði nei.
11: Um mitt, maður á ekki að setja plastið.
12: Nei, alltaf gert það.
11: Ég líka alltaf gert það.
12: Gott að heyra.
11: Já, herðu, besta íslenska nammið?
12: Besta íslenska nammið, ég, herðu, það er, sko, ég fucking elska kúlusúk.
11: Já,
12: kúlusúk all. Eins og pervert, sko, ligg á bumbunum fyrir sofa, hendi súkunum upp. Og svona sík
11: tekur allt sjúkulega það og bara
12: eins og aumingi, sko. Það átti ég að höra að sjúga sjúkulega öðvitað þessi leggur sín einan og sér í restina.
11: Æ, það er sæðlega bæling.
12: Er það og líka kælt gúmmi.
11: Já,
12: þú veist, það er alveg ástæður fyrir því að ég er ekki með sixpack, sko. Þú veist, það er menn eru farnir að kæla, sko, ég kaupi ákveði Haribo og svona þykir tjófsar svona og seta inn í fristi.
11: Já.
12: Svo svona röldi ég næmur í 2-3.
11: Þannig það verið besta erlendanamið, það verið Haribóin.
12: Já, en ég veit ekki hvað heitir, þetta er ekki klassíska Haribóið, sko.
11: Nei.
12: Þetta er svona kottar einhverjir.
11: Já, þetta er ekki stjærnum ykkur.
12: Nei.
11: Er þið eitthvað ráöfni sem þú forðast alltaf saman hvað?
12: Já.
11: Hvað er það?
12: Ég myndi segja að hvað er ráöfni? Nei, samt ekki, sko.
11: Nei.
12: Ég er rosa, ég er ekki matundur.
11: Truflukall.
12: Já,
11: ansjósukall.
12: Já, já, geta alveg. Þú veist, ég
11: aðeinslega, sko.
12: Mér veist, taka hérna, hvað heitir það, þegar maður, hérna, veist, ég borða kreklinga og snikla og ostrur og ég geta þetta allt, sko. Ég réttir stemningu, mjög góðu víni.
11: Ég er bara ekki smakað neitt að þessu að viti, sko.
12: Nei.
11: Ég er eftir að smaka ostru.
12: Voru það snigla í París?
11: Ég smakka snigla myndar.
12: Og kveikir sér svo, ég hafði leitin sígrættu, það er fucking geðum við, sko.
11: Ég talaði sagt þið það, það voru teknum nokkar réttur í þessu brúkupið fraglandi, sko.
12: Þeir, og ég er ekki ekki hér heima,
11: nei,
12: sko.
11: Ég
12: er komin einhvern hýta.
11: Bara snerti það ekki, sko.
12: Og þá er ansi skemmt.
11: Það er eitthvað sem kemur bara yfir, sko. Síðasta spurningin eða mætti bara borða eina máltíða sem eftir er ævinarbolli.
12: Hvaða máltíð væri það? Er það ekki, sko, málið er að ég hef oft sagt að hamburgarinn er hinn fullkomna máltíð.
11: Já.
12: Þú getur gert hamburgara, þú veist, keift eitthvað lágkólotna brauð og...
11: Nei, sko, þannig erum við aðeins líka að tala saman, sko. Því að það er alltaf að tala um að hamburgarinn geti, hann sé svo, sko,
12: hann er það ekkert.
11: Hann sé eitthvað svo óallur. Þú pælir í því, þú veist hvað það meinur?
12: Nei, hamburgars, franskar eru óallar.
11: Já.
12: Þær eru bara, það er kransæðastöf, sko.
11: Hamburgar eru bara gott, kjöt, bara vel bara.
12: Velja faglega sós, mikið grænmeti.
11: Mikið grænmeti, jú.
12: Þetta er ekkert eitthvað, það hotlast það sem það færið. En þetta er
11: satt ekkert óhott.
12: Nei, og þetta er svo gott.
11: Svo geðvegt.
12: Held ég kannski grilli hamburgur eftir.
11: Já, ég, við erum alltaf, það er grill við erum að höfbóksvæðin, það er sko, við erum alltaf að fara að grilla
12: Hér, þú veist ég bara út í nótt, ég er alltaf að fara að grilla
11: Já, já
12: Já, líka áfullt af mat, sko
11: Já
12: Ég þarf að klára náður í fyrir út, þannig að það verður að grilla mikið, sko
11: Já, það er vegt Herra, við þurfum að fara að kveða eftir smástund, en byrjum á þessu hér

0: Herru, þetta er brennslan og já, það er bara komið að lokum hjá okkur bolla í dag. Það er þannig, bolli, það þú færð bara 18 gráðurnar í dag og svo bara beint hopp upp í flugvél í 25 gráðurnar í köpinn.
1: Lífið er alveg á til gott, sko.
0: Já.
1: Mjög gott.
0: Hvað
1: er það? Það er það núna. Það er, já, eins og unga fólk segir, ég er uppi akkur núna. Mér líður vel.
0: Já. Staðan þegar þú lendir í kaupinu 21 gráða samkvæmt Google hérna sko, 24 gráður á miðvikudeginum, 26 gráður á fimmtudeginum, þú vilt bara fara líka í
1: fimmtudeginum er ég fann í sveitin og það er 31 sko, segir spáin. Það er full mikið fyrir mig, en þú veist, við bara lifum.
0: Ég er á því að sko, köpinn er eitt besti staður sem getur farið til, eða þú allir að fara bara eitthvað svona skjótast eitthvað, þú veist, köpinn er æðislega borg.
1: Yndislega sko, var alveg til að búa þar.
0: Tengir rosalega við menningun líka.
1: Já, þetta er bara
0: þetta er bara seta á
1: mikið af góðu fólki sem býr hann sko.
0: Já.
1: Og það er engin, það er ekkert vesir hann.
0: Það er mikið af sko, fólki sem á erfitt með Danina.
1: Já, það
0: ég hef ekkert á móti.
1: Nei, ég hef miklu erfitt með normennina sko.
0: Já, ég hef þetta
1: ekki. Var í mánuði Haugasund einu sinni.
0: Á hverju?
1: Var að vinna á olíuborpalli.
0: Þú fórst í það misjón. Hvað fegstu fyrir það?
1: Þá?
0: Já.
1: 800 skalla eitthvað fyrir mánuðin, þá mikið þá sko, fyrir 20 góður sko.
0: Hvað er það að tala um að ef nú verið það?
1: Ég veit ekki, kannski miljón pluss eitthvað.
0: Já.
1: En fyrir mig þá 20 skilur við þetta og mestu peningu sem gætt komist í.
0: Var þetta ekki hörku vinna?
1: Nei, þetta var ekki hörku vinna. Þegar við áttum að vorum að þrýfa rið.
0: Já.
1: Og vorum svona sprautu bara þrýfa rið sko, var eða ekkit rið eftir fyrstu vikuna. Þannig við vorum að spila stokka okkur, þetta var risa fucking pallur sko. Fundum svo bara svona góða, við vorum í nokkra hiding place. Sátum bara þar og spiluðum og svo var langur löns þarna í einhverjum matsal. Við fundum út úr þessu sko, svo vorum það ungi líka, svo var bara djamma skýrðu, kannski tvekki tíma svefn skýrðu.
0: Já Það var þannig koncept.
1: Já,
0: ég var að sjá þetta allt er þessu fyrir mér. Ég var að sjá þetta fyrir mér bara allan svartan og bara að vera einhvern veginn að þú veist, allur út í olíu og ég bara alveg stöffi.
1: Já, líka, skiljum við. Það var, ég var alveg sexy. Það var svo því sem galla og svona, mikið hálm og og hérna, það var reyndin eitthvað dömur að vinna hana.
0: Nei.
1: En við fórum svolítið út á lífið. Það var gaman. Fórum meðal hans teknir af norsku fíknefnalögreglunni.
0: Nú?
1: Já. Nei, við vorum ekki menna eitt, ungi drengir skilur við,
0: og
1: saklausir, bara drekka ölsen. Og hérna, neini, þeir eru bara svolítið harðir hann sko, það er það sem var punkturinn minn. Þú veist,
0: ég hef aldrei farið til Noregs.
1: Nei, það var ég, sko, ég og norski starfsmann, framlínu starfsmann, við áttum ekki skap saman, við getum orðað þannig.
0: Já, ok.
1: En ég og danski, það er alveg geðvæð sko.
0: Hvort eru skipulega þetta hann
1: eins? Ég, hvort það sé sko að labbir og kipa á stað og kemur Shalom Boss og þá ég er bara what's up my friend sko. Eða bara eitthvað dansku meistari. What's up eitthvað svona. Svo veist, ég er með alla þess að gauður á lossi.
0: Svo er ég ánægð með Svíjan líka. Svíjan er bara góður líka.
1: Já, Svíjan er fín.
0: Ríkki er ekki góður reisla Svíjanum. Ég ekki að fara inn á eitthvað skemmtist að þetta
1: eitthvað. Nei, Ríkki dæmi.
0: Nei.
1: Það er ekki gæti alveg búið til óin líka bara, þú veist, í færiðum sko.
0: Já, einmitt, sem að allir eru
1: tjóðum sko. Já, eitthvað svona bara, miskilaðan eitthvað svona, bara veitir hvað var það.
0: Svo er hann bara svo ljúfur. Það er það sem að fólk átt að segja
1: ekki. Já, bestur.
0: Bara að ríkinu okkar er bara ljúfasti görinn sko.
1: Já.
0: Það er ennfélag málið sko. Herðu, hins vegar, þannig að það er bara sól og sumar framöndan á bollanum og grilla þessi kvöld.
1: Hver mætir á morgun?
0: Herðu, Kristmundur Axel er með mér í fyrramálið.
1: Já.
0: Það, við finnum eitthvað gott, sko.
1: Ekki.
0: Við erum alltaf með eitthvað prógram.
1: Hann líka kóngur.
0: Já.
1: Það er alveg stór helgi og hún næsta helgi.
0: Einmitt, við erum að þess að fara við það. Hann verður víðsvegarun landið að minnstakosti á þjóðatíð og fyrir norðan.
1: Hann er bara af stærstu stöðunum.
0: Já, og hérna, það er spurning hvort hann sé að fara eitthvað annað á föstudaginn, hvort hann sé að taka alvöru poppstjörnulífið, sko. Föstudagur sunn sé hvort staðurinn.
1: Já.
0: Það var nú einu verslunar helgi sem að áttu ævintýri náði því.
1: Já, svoleiðis.
0: Já, það var Prime 2017.
1: Já.
0: Það var að föstudagurinn á hérna.
1: Var það þegar áttan var í neyslu?
0: Já. Það var akkurat það moment.
1: Það var
0: neysla. Þannig vorum við gáðu út neina sko, í februar 2017.
1: Það var stórt lag.
0: Það var náttúrulega svakalega stórt. Og þá vorum við á neskustæði held ég að fyrsti, 24. Akkur er á sunnudegi.
1: Það gekk vel.
0: Á, já, á, já, það var velta það árið.
1: Á,
0: ekki fekk maður mikið að því.
1: Nei.
0: Það getið sattir. Herri, við þökkum eins og það fyrir okkur í dag, Jóhanna Helga. Hún er ready to go inn í vikuna.
1: Nýja uppbólsingur mín.
0: Já, þið náuði vel saman.
1: Ég dýrka Jóhanna.
0: Já, hún er æðisleg. Og alltaf jákvæð hún Jóhanna. Það já, er alltaf líka, hún. Þú veist, fólk sem er alltaf jákvætt. Það er svo mikill kostur.
1: Veit það.
0: Þú veist.
1: Svo er hún líka bara einhvern veginn. Ég var hann grunin að vera að drekka yfir henni.
0: Já.
1: Og þegar það getur ekki, hún verið svona jákvæðar alltaf.
0: Einmitt, svo er það. Ótrúlega. Ég veit ekki um það, ég hef ekki séð það og ég myndi séð það, ég held ég myndi ekki þessum
1: látum Nei.
0: Ég myndi bara að leifa þessu
1: ekki
0: Það er við þökkum fyrir okkur í dag hlökkum, ég hlakka til að vera með ykkur hérna klukkan 7 í fjörðamálið eins og áður sagði Kristmundur Axel með mér þá og það verður hörku dagskrá hjá okkur fjölun Njótiði dagsins, Jón Helga tekur við það er svo þetta trafíkin, Jóna Margrét komin til baka líka, þannig að það er fullu bátur í trafík milli 2 og 6 í dag, þetta er vikan fyrir þjóðatíð í Vestmannum og það er í þessari viku sem að þið þurfa að hlusta vel að því að við byrjum að gefa miða í dalinn hér í loftinu Bæ, takk
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Worldclass
2: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
4: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
5: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
6: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
7: Okkar þjóðhátíð er klár Okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
8: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.

Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 27. júlí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, engin venjuleg vika að byrja hjá okkur. Þetta já, vikan fyrir Verslunarmanna Helgi þannig að við verðum í alvöru stemningu bæði í dag og svo bara út alla vikuna og ætlum að hlusta mikið saman á þjóðhátíðar lög. Og já, kannski fara svolítið bara yfir svona tips and tricks sem að varða þjóðhátíð. Það alltaf gott svona að undirbúa sig vel áður en maður að fara á útihátíð og mikilvægt svona að vera við öllu búin. Þannig að við ætlum að fara svolítið yfir þetta í dag ásamt því að fara sjálfsögð í okkar föstu mánudagsliði sem eru mánudags meðmælin sem ég gæti þurft að breyta í þjóðhátíða meðmælin. Við ætlum að fara bara létt yfir helgina og við ætlum að henda okkur líka í nokkur góð Big Sister Advice sem að gætu líka verið með einhverju þjóðhátíðar í vafi. Ég allavega í góðum gír, laka mikið til helgarinnar og ég held að vikan verði bara ótrúlega skemmtileg hjá okkur. En samlega þessu öllu þá ætlum við líka að sjálfsögðu að hlusta saman á topp tónlist og ég eigum ekki bara að byrja í henni. Framöndan hjá okkur, við erum að tala Júlí Heiðar. Það Years and Years, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hérna. Þetta Luigi og Maron Birni.

0: Þetta er Júli Heiðar með farfuglar hér á FM 957. Herðu, styttist í ammæli spafni þennan mánudaginn en við ætlum að halda fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Framundan hjá okkur Sabrina Carpenter. Það Robin en við ætlum að byrja fyrst á okkar allra bestu blömönnum. Þetta nýjasta lagi frá þeim, City of Joy.
1: We are going to the golden city of joy that never sleeps. Little by gold, ancient hay city cold. There's a bottle in the stove. Yeah, yeah, yeah.

Sabrina Carpenter með Hástor hér á 5957. Herri, ég held sig eftir einu að bíða við ætlum að henda okkur í ammælisbarni þennan mánudaginn. Mánudagurinn 27. júli. Og ég var bara viðkjönd að ég þekki ekki eitt nafn á listanum. En svolítið skemmtilegt, það mikið funky make-up. Ég sást með lista af fólki sem að ég sást sé nöfnin aldur og svo sé ég mynd, sko. Og já, þess að ég segi, mikið svona funky make-up og hér eitt sem heitir Candy Ken, hann 34 og rappari. En svo sé ég eitt andlit hérna sem ég kannast aðeins við, hún heitir Maya Rudolph og leikona. Og já, einmitt, hún var í Bridesmaids myndinni, þessna kannast ég við hana. Þannig að, jú, var í Grown-ups myndunum að sata.

0: Þetta er Dua Lipa Training Season hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detta í hálf 11 hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herri, við ætlum að henda okkur í fyrstu þjóðhátíðar meðmælin. Við erum að sjálfsögðu að tala mánudags meðmælin en ja, mér finnst bara, mér stegi að vera með þjóðhátíðar ívafi. Það ekki nema, hvað langt þetta ekki, 5 dagar í veisluna? Nei, 4 dagar í að þjóðhátíð byrji. Þannig að ekki seinna vænna að byrja í þjóðhátíðar meðmælinum. Förum betur í þau hér eftir smástund.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki þú þetta að segja? Þetta var í fréttunni í morgun, þú getur lesið þetta rú.is Næsta frétt
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Innkoma kerra
2: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 95 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart Hraun Hluti af fjölskyldinni Góa
4: Útsalanir byrjuð í TRI Vestlun Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet TRI Vestlun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík TRI.is og drop
5: Steingrávar með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
6: Þetta verður hella sumar Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði Steypustöðin

0: 9.57
1: Virka daga frá 10 til 2
2: Johanna, we need your beautiful voice
3: Af hverju ertu að tala ensku?
2: Johanna, drauti þetta, við ætlum að gera þjóðatjala og okkur vantar alltaf einhvern sem kann að syngja

ætla að sigra eigina hér á F957 Eflaust margir sem ætla að fara á þjóðatíð með þetta hugarfar næsta fimmtudag, föstudag, laugardag, sunnudag sama hvenær þú ætlar til eiga En við ætlum að henda okkur í fyrsti mánudags meðmælin og þetta eiginlega bara þjóðatíð meðmælin í dag En ég mæli með að taka hleðslubanka með í dalinn og sko, jafnvel ekki bara einn heldur að taka tvo Ég held að það sé algjörst takst þá getur verið að hlaða sko hinn hleðslubankan á meðan þú notar hinn ef það mikið sans Þannig að einn, jafnvel tveir hleðslubankar með í dalinn ég held að það sé algjör game changer Þetta voru fyrsti þjóðháttíða meðmælin og við ætlum heldur betur að halda áfram í topp tónlistinni Halda áfram að peppa okkur vel fyrir næstu helgi Framöndan hjá okkur við erum að tala Ice Guys Það Justin Timberlake en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

Þeir eru Ice Guys með 7.9.13 hér á 9.5.7 Herri, við ætlum að halda betra að halda áfram í þessari stemningu framöndan hjá okkur í tónlistinni Við erum að tala Akon og Snoop Dogg Það alvar, en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna tveimur Vissulega báðir líka partir af Ice Guys hljómsveitinni Þetta eru Herra Hnetusmjör og Friðrik Dór með Lappi

0: Snoop Dogg, I Wanna Love You hér af 957. Herri klukkan, hún að detta í 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, söngkonan Kesja, hún að segja frá ansi skrýttum hlut sem hún gerir og ég ætla að fara yfir þetta senstöku, ég glimti, þannig að förum við þetta hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilabóð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apótekum.
4: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
5: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Útsalan í fullum gangi. Biko.

Þetta er Justin Bieber með Sorry hér á FM 957. Herðu, tónlistakonan Kesha, hún hefur sagt frá því sko hvernig hún endaði með krukkur fullar af mannatönnum. Dreifðar húsið sitt og grínast með ástæðan fyrir því hún geymir þær til sýnis. En Kesha var í viðtali í podcastinu Las Culturistas og segir þar að hún hefði einhvern veginn endað á því að safna tönnum. Þegar hún varð heldtekin af aðdáendum sínum. Ok, vákuð til skrítið. Hún sagði, einhver sagði, barnum mitt misti tennurnar sínar og ég spurði, má ég fá þær? Ég bjó til hálsmenn, eyrnalokk, belti og svo kórónu. Ok, Kesha segist síðan líka vera mestu skýrlíf og segist ekki verið upptekin af því að kallar reyni við hana og hún heldur hérna áfram. Svo byrjaði ég bara að safna tönnunum vegna þess að þetta hræðir gagginn hefði að kalla svolítið. Ég setti þær við dyrnar, ég safna manna tönnum. Ég byrjaði bara að setja þær út allt í heimili mitt í litlu grug. Sorry, þetta ekkert eðlilega skrítið. Ég bara, sorry, að við höfum eitt mínúti í þetta, þetta ógísla spes. En allavega, Kesha, þar höfum við það, hún safnar manna tönnum já, til að ræða kallmenn. Gott að vita, herðu við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það eru Smash Mouth. Doja Cat, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hérna. Þetta er Katy Perry.

með All Star hér á FM 957. Herðu, fjórir dagar í veislunum. Þú veist hvað ég að tala Ég að tala þjóðhátíð í eigum. Og ja, veðurspáin, hún góð. Við erum að tala samkvæmt sko Apple veðurspáni. Að ja, það eru 14 gráður á föstudeginum, það eru 14 gráður á laugardeginum og 13 gráður á sunnudeginum. Sól og ég veit ekki hvað og hvað, ef að þetta kemur ekki í gírin, þá veit ég ekki hvað og ef að þetta lag kemur ekki í gírin, þá veit ég

0: Þetta er Kristmund Axel og GTRN með blágræn hér á 5957. Herðu klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herri, ég held ég heldur betur komin tími á önnur þjóðháttíðar meðmælin eða mánudags meðmælin, hvað sem við viljum svo sem kalla þau. En áðurinn við förum í þau, þá ætlum við að fara í örsnögg skilaboð, halda svo aðeins áfram í topp tónlistinni og svo komið að því.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
6: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is Askja
7: Prósent gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarunum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

Er í hanna með Russian Roulette hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í önnur þjóðhátíðar meðmæli dagsins og það að pakka nóg af sokkum. Það alveg sama hvernig við spáum á að vera, það alltaf mikilvægt að vera með nóg af sokkum. Þannig að, já, þú veist, áætlaðu sokka og taktu tvöfalta. Má veit aldrei hvort maður blotni í fæturnar eða bara, þú veist, hvort að sokknum hans verði skítur. Ég tek alltaf með mér nóg af sokkum allt sem ég fer og ég myndi sérstaklega taka nóg af með á þjóðhátíð. Þetta voru önnur mánudags meðmælin og við ætlum heldur betra að halda áfram í topp tónlistinni. Keir okkur áfram vel inn í daginn og vikuna. Framöndan hjá okkur herra hnetismér og huginn. Það eru Post Malone og Sway Lee en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Herran heitir smiður og hýinn með klakar hér á FM 957. Herri, ég heldur betur komið með góðan gest hérna inn til mín, Andri Björs, velkomin.
1: Já, þakkaði fyrir Jóhanna mín,
0: Herðu,
1: takk fyrir síðast.
0: Takk sem leiðist, það var ógæslega gaman hjá okkur. Við vorum náttúrulega á föstudaginn í hvað ég var að segja, partí ársins.
1: Partí ársins, 10 ár í bransanum hjá Patta Hæmi.
0: Jöfull, hvað gaman.
1: Það var ógæslega gaman.
0: Líka bara, þú veist, ég veit ekki, það var geggja veður úti.
1: Geðvægt veður úti.
0: Partíð inn í sykursalnum sem er alveg svona dökkur, þannig að þú varst eitthvað að fá best of both worlds.
1: Nákvæmlega.
0: Það var ekki of mikið ljós, æskilur svona sólarljós inn í partíðinu.
1: Og ef þið langaði ljós, það fóstu brút.
0: Já, geðvægt, sko, vákafa gaman.
1: Það mætti alveg segja að við höfum svolítið verið að hita upp fyrir næstu helgi.
0: Við vorum heldur betur að því að það var ógíslega gaman hjá okkur, sko.
1: Ógíslega gaman.
0: Herðu, og næstu helgi, This Just In,
1: það var að detta inn tilkynningin.
0: Inn á vísi.is, við erum saman á þjóti.
1: Já, við erum saman á þjóti.
0: Laugadagur á Lundanum.
1: Það er laugardagur á Lundanum. Það er ég og þú frá 2-4.
0: 2-4, þetta verður sturlað.
1: Já.
0: Ég var að fara að segja yfir dagskrá FM 957 á þjóti.
1: Gerðu
0: það. Herðu, föstu dagur á Tanganum. Það er 12-4, okkar bestu brennslubræður.
1: Okkar bestu.
0: Egil Plóter og Rikki G. Mætu svumafríi, beint á Tangan.
1: Nákvæmlega.
0: 4-6, þá verða FM 95 blöð í þráðbeinni útsendingu héðan af Suðurlandsbrautinni.
1: Já.
0: Það ekki?
1: Nei, Akureyri. Þeir verða á Akureyri. Já.
0: Herðu, einmitt. Ok, þeir verða á Akureyri, það verður geðvegt. Það verður glókslega gaman í þeim líka. Herðu, 6-2. FM Party þjóðatíðar útgáfa.
1: Já, ég er aðeins búin að kíkja greina þetta, sko. Ég myndi hafa kveikt þarna.
0: 62.
1: Príið á föstu einum.
0: Já, geðvegt, sko. Algjör stemning. Herði, laugardagur á Lundanum. 12-2, Hæmi og Gúmi. Það verður einhver veistlu þáttir. 2-4, Jóhanna Helga og Andri Björs.
1: Það eru við.
0: Það verður einhver alvöru veistlu þáttir. Já. Og svo 4-6, þá verða traffíkin. Það verður líka ykkur alvöru veistlu þáttir.
1: Þú veist, þetta stefnir í bara vitleysu.
0: Já, veistu, ég held að það verði algjör stemning og...
1: Líka með dagskrána sem er á Lundanum á þessum tíma.
0: Já.
1: Bara vitleysa.
0: Já, þetta verður sturlað og veðrið líka.
1: Já.
0: Getum við aðeins...
1: Það er spáð sunshine og sunshine og sunshine.
0: Mm-hmm.
1: Það er spáð sól og...
0: Við erum að tala 14 gráður á laugardeginum.
1: Já. Og sko, vindurinn 2 metrar á sekundu eða eitthvað.
0: Það er ekki neitt.
1: Það er ekki neitt, það er basically long.
0: Já, það er basically long. Herru, svo verður 62, FM Party þjóðs, ég er út og þetta verður, já. Ég held að verður ókslega gaman. Sunnudagurinn, hann er svo, hérna...
1: Það er bara hefbundin, ég er bara mættur.
0: Já, hann er hefbundin, þú ert 12-4 og svo er FM Party samt frá 4-2, sko.
1: Já,
0: þannig
1: já.
0: FM Party byrjar snemma á sunnudeginum.
1: Já.
0: Og svo mánudags kósi 10-4 á leiðinni heim með Guðjóni.
1: Rétt.
0: Það verður krútt. Guðjón eitthvað svona alveg þunnur í útvarpinu.
1: Sko.
0: Já, geðvegt. Sko.
1: Ég er náttúrulega sko, ég er að fara á fimmtæðin, þannig að það er ekki nema 3 dagar í að ég fari. Sko.
0: Einmitt, 4 dagar í að ég fari.
1: Og ég, já, na, ég ætla að viðurkenna það, ég get ekki beðið.
0: Nei, þú eru að henda í gott FaceTime hérna á mig á fimmtaskvöldinu sínum að stemninguna.
1: Ég er að fara að ringið 5 sinnum á 5 daginn, sko.
0: Shit, ok.
1: Af því að, sko, ég er að fara
0: Ekki of seint, ég á 2 börn, sko.
1: Já, nei, ég er að tala bara í bátnum, sko.
0: Já, auðvitað gerir það.
1: En ég er að fara að ringið þið með 3 síða.
0: 3 síða, ok, það er stránkæðalegt.
1: Það er bara selt síða í Herjól.
0: Ok, vá, ég ekki fara í Herjól svo lengi, sko.
1: Nei, það er bara málið, það er svona aldrei myndi ég fara í síða, sko.
0: Nei, ég skil.
1: En svo ætla ég að taka móti þér á föstudagsmorgninum.
0: Niður á bryggju.
1: Já.
0: Auðvitað gerir það.
1: Ég ætla að vera tilbúin með DJ set.
0: Jæja. Ok, ok, hlakka til. Förum aðeins yfir, ég og þú, við ætlum að vera saman á laugardeginum, á Lundanum, frá 2-4, ef það fór fram hjá einhverjum hérna. Hvað ætlum við að gera?
1: Sko, málið er að mín upplifun á þjóti á þetta, í fyrra var ég með alveg ógeðsla planan þátt, eins og maður er alltaf.
0: Já, já, maður mætir alltaf reddi.
1: Ég gerði ekkert að því.
0: Nei, ok.
1: Af því að það er svo mikið af fólki, við erum bara að taka fólki við viðtal, við erum að tjekka stemmingunni.
0: Já.
1: Og það er svona skemmtilega við þetta, er að þetta er svo lifandi þáttur.
0: Emmett.
1: Þú veist, þetta er, við gætum labbað Lundan, fattaru, og tekið fólki viðtal hugur, af því að þetta er svo mikið svona, hvað maður að segja? Mikið partí, mikið stemming.
0: Já, og
1: það
0: er algjörlega.
1: Ég ætla að reynda að gera það á 5 dögum. Ég ætla að taka nokkuð viðtölu við fólk og
0: já.
1: Sjá hvernig það er stemt. Og kannski verður að setja í útvarpi eður ei.
0: Já, þannig að ef Andri kemur að tala við ykkur verið í góðum gír.
1: Já, og þetta er líka Jóhanna Helga með, þannig að þetta er ekki bara ég. Það
0: Nei.
1: Er fólk líklegir að nenni að tala við mig, sko.
0: Já, það er staðan.
1: Já.
0: Ég er svona að tala með 5 dögum. Ég verð ekki meður á 5 dögum. Ég kem til að eiga á föstudagsmótinu. Og þú veist, ég bara get ekki beðið, sko. Ég er orðin ekkert eðla peppi. Ég hef ekki farið á þjóðatíð síðan 2019.
1: Já, það er ekki nóg gott.
0: Nei. En þetta er tíunda þjóðtíð mín.
1: Það sem ætlum við að breyta því og við ætlum að gjörsamlega haffa gaman.
0: Haffa gaman.
1: Haffa gaman.
0: Já, þannig að við ætlum ekki að gefa svo sem ómikið upp hvernig þáttur hann okkar verður. Það verður bara fyrst og fremst stemning.
1: Fyrst og fremst stemning.
0: Allir í góðum gír.
1: Allir í góðum gír.
0: Allir velkomnir að sjálfsögðu á Lundan á laugardeginum. Og já, bara vink okkur og heilsa upp á okkur og...
1: Já, líka, það er svo góð stemming á alltaf á lundunum, eins og alltaf líka bara atriðin sem er að mæta hana veist, það er náttúrulega sem skiptir mestu máli.
0: Já, algjörlega, þetta verður ykkur algjör veisla hlakka til að sjá sem flesta á þjóðatíð og sko, ég veit ekki ef að veðurspáin er ekki að gefa þér, að þú ert ekki búin að græja með það skilur, og veðurspáin er ekki að gefa þér mesta FOMO í heimi, þá veit ég ekki hvað, þannig að skelltu þér inn á dalurinn.is fjórir dagar
1: í þetta.
0: Og þrýr, einmitt, að þú ætlar að skella þær á fimmtudeginum eins og Andri. Þannig að, já, hlökkum til að sjá sem flesta á þjóðatíð í Vestmannaeyjum og ég ætla að halda bara áfram í svona stemningun í þessum þætti.
1: Nennu að sitja þjóðatíðalaga eftir fyrir mig.
0: Hvað ætlum fá?
1: Ég vil fá Heima Ey.
0: Ok.
1: Póllagalara.
0: Heyrðu, on it, næsta dagskrám, Heima Ey.

0: Kaskata með Evacuate the Dance Floor hér á 5957. Heyrðu, við erum hálfnir saman þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega búin að tryggja þér sjúkdómatryggingu hjá Vörði? Málið það bara ótrúlega mikilvægt að vera sjúkdómatryggður og ef þú ert með sjúkdómatrygginguna þína hjá Vörði, að þá færðu að sjálfsögðu klassíska sjúkdómatryggingu. En það sem innifalið í henni líka meðgöngu og foreldravernd og frjósemisvernd. En plot twist, þú borgar bara fyrir sjúkdómatrygginguna. En þú ert basically að fá 3-in-1 með því að vera með sjúkdómatrygginguna þína hjá Vörði. Ef þú ert ekki búin að græja þetta, skellti þér þá inn á vörður.is strax í dag og já, kláraðu dæmið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heilsuvara vikunar á FM 957 afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtur vel líka daginn eftir.
2: Það með svo annað afterparty og undir með svo annað party.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Bóli og appelsín kynna
5: Serial Joy, gerið ykkur klár!
6: Framkoma, FM95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FM95 blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
10: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
11: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
14: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio?

besti hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í þessari topp tónlist framöndan hjá okkur MC Gauti og Króli. Það eru Bubbi Mortens og Friðrik Dór, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. If

MC Gauti og Króli með tíðust hér á FM 957 Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins og já, þetta að sjálfsögðu líka þjóðatíðar edition eins og já, margt sem ég ætla að gera í þessari viku við þurfum bara að vera með allt upp á tíu þegar að kemur að þjóðatí Þannig við ætlum að fara það hér eftir smástund en fyrst tvö góð lög framöndan hjá okkur Kaiko og Eva Max en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér

Kaiko og Eva Max með Whatever hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta Big Sister Þjóðatíðar Edition Advice og já, það að drekka vatn áður nú heldur á þurru ráði halda og drekka bara frekar meira heldur en minna af vatni þú einhvern veginn 99% líkur og muni vakna töluvert ferskari daginn eftir að þú ert dugleg og duglegur með vatnið svona yfir kvöldið, ekki bara enda kvöldið á því að tjekka vatn þannig að ég bara meira frekar að minna af vatni og future you will be grateful Herra, þetta var fyrsta Big Sister Advice dagsins við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni Framöndan hjá okkur, Madonna og Justin Timberlake en við ætlum að

0: Madonna og Justin Timberlake með 4 Minutes hér á 957. Herra klukkan, hún orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herði, ef þú mistir af hvernig verslunarmannahelgin lítur út hér á FM 957, áttu að fara betri við það hér eftir smá stund, en fyrst örsnögg skilaboð og svo nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í ykkur sveit
4: okay.
3: sem bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það var að vera að trolla mig, ég var að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem ljónið þú veist, það alltaf gott að sjá ljónið maður alltaf bara, what the fuck maður ennst í ekkert það skiptir ekki maður hvað þú eru gamall, þannig vennst í ekkert það bara, ég hún, þú veist, ég bara heyrði því lúlega fyrir að hann gerði ég sagði, lúli, ég illa peppar sér lúli maður takk fyrir að stinga upp á þessu
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
2: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin bara gaman.
6: Þið sem komu hér í kvöld vonandi skemmtið ykkur vel.
2: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.

0: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
2: MacBook Neo Fyrir námið, fyrir vinnuna Allan daginn Epli, vegavegið 182 Smáralind og epli.is
3: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna Góðan og blísaðan daginn Blís Zero
4: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
5: 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þart erlendis Aur

Þetta er Sean Kingston með Beautiful Girls hér á FM 957 Herðu, dagskrá FM 957 verslunum manna helgina Við erum að tala að föstudagurinn verði tekin á tanganum út í Vestmannaeyjum og það eru brennslu bræður sem að starta þjóðatíð þeir verða með þér frá 12 til 4 Það svo FM 95 blöð sem að verða með þér í beinni frá 4 til 6 og svo frá 6 til 2 verður FM party þjóðatíðar útgáfa Herðu, svo það laugardagur á Lundanum frá 12 til 2 er það Hæmi og Gummi 2 til 4, ég og Andri Björs og svo 4 til 6 að þá verður það traffíkin og svo 6 til 2 þá verður FM party þjóðatíðar útgáfa Sunnudagurinn, það verður svo Andri Björs frá 12 til 4 og svo verður alveg bara langt FM party frá 4 til 2 og það verður einhver algjör stemning líka rókisla næsaldi að hafa sko FM party í gangi á meðan þú ert í svona prýtrings fyrir dalinn og svo mánudagurinn, hann verður kósi það verður leiðin heim með Guðjóni frá 10 til 4 en það kom fréttinninn á vísi áðan þar sem að ég, Andri Björs Guðjón Smári og Jóna Margrét vorum að svara nokkrum þjóðatíða spurningum mælum með að tjekka á því erum að fara yfir bara svona já, bara góð ráð frá okkur til ykkar kæri hlustendur þannig að tjekka á þessu inn á visir.is og já, vertu vissum að vera með FM 957 alla vestlunum manna helgina við ætlum að halda áfram í tónlistinum og næstur á dagskrá einmitt artisti sem ætlar að stíga á stóra svið á laugardeginum þetta er hann hétt mér

með Bruno Mars, þetta er Treasure hér á FM 957. Við höldum áfram í topp tónlistinni, við höldum áfram í stemningunni, framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Rihönnu. Það eru Hendrix, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér og það má alveg segja að þetta sé svona eitt heitasta sumarlagið í ár. Ég að sjálfsögðu að tala Issa

0: Eitt gamalt gott með Rihönnu, þetta Disturbia hér á 957 Herri klukkan, hún að detta í eitt sem að því bara eitt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herðu og talandi Slippfélagið sko, ég mæli með að þú gerist Slippfélagi en með því að skráðu á póstlista hjá Slippfélaginu þá færðu fréttir af tilfóðum nýjum vörum og þeirra bestu kjörum Þannig að skelltu þér inn á slippfélagi.is skráðu þig á póstlistan og já, þannig getur verið vissum að þú fáir allar nýjustu fréttir beint í æð
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við slippfélagið og vörð
2: Sumarið tíminn Þú far vinnupallinn hjá okkur vinnupallar vaffpallar.is
3: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst Mikið úrval Vesturöst, lauga í 178
4: Icelandic Glacial nýja sótavatnið loksins fáanlegt í krónunni Upplifðu gæðin
5: Æði, hluti af fjölskyldinni Góa
6: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
9: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
10: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
11: Ertu í söluhugleðingum? Bill.is
12: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
13: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
14: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
15: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

David Guetta og Kid Curry með Memories hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í þessari mánudags stemningu framöndan hjá okkur Sara Larsson. Það Usher, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta eru Luigi og Maroon Birnir.

Sara Larsson með Stateside hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í þriðju þjóðhátíðar meðmælin þennan mánudaginn og sko Það föðurlandi góða. Það nefnilega, sko, þó að veðurspáin sé geggjuð að þá getur alveg orðið kalt á kvöldin. Þannig að það mjög mikilvægt að vera vel klæddur. Þannig að taktu föðurlandi með þér og já, frekar að vera betur klæddur á kvöldin heldur en verðklæddur af því maður getur alltaf klætt sig úr og já, fækka fötum, hefur ekki bara orðað þannig. Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Gnarls Barkley en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Þetta er Gnarl Sparkly með Crazy hér á 5957. Herri klukkan, hún að detta í hálf tvö hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér í næsta rúma hálftíman. Og ég að fara að draga úr þjóðháttíðar pakka FM957 hér eftir smástund. En það mikils að vinna, við erum að tala með það fyrir tvo í dalinn. Með fyrir tvo plus bíl í Herjólf til eiga á föstu heima mánudegi og svo útilegu box FM957 og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að ég ætla að hingi vinningstafa hér eftir smástund en fyrst alltaf að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjöddinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkup að gera.
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
5: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
7: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
10: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
11: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
12: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis,

0: Þetta eru Timbaland og Keri Hilsson, The Way I Are hér á FM 957. Herri, ég komin með vinningshafa, ég reyndar sko fann ekki símanúmer hans en ég fann konan hans og ég ætla að hringja í hana og ég hef ekki bara að sjá hvort hún svari og sé ekki ógísla peppi fyrir þessu.
1: Halló.
0: Er það Bergrín?
1: Jó, hæ.
0: Hæ, herri, Jóhann Helga hérna hringja frá FM 957.
1: Hæ.
0: Hvernig hitti ég á þig?
1: Bara mjög vel.
0: Herðu, sko, þú varst tökkuð svolítið oft í gjafaleik hjá okkur fyrir þjóðatíð að pakka FM 957.
1: Já.
0: Það var hann Alexander sem var að taka þér, það er ekki rétt hjá mér.
1: Jú, það passar.
0: Á Alexander ekki síma?
1: Jú.
0: Hann ekki á já.is en eitt, þannig að við þurftum aðeins svona að improvisa og við fundum þig.
1: Ok.
0: Og þið Alexander eruð á leiðinni á þjóðatíð í bóði FM 957.
1: Lítla veistlan.
0: Er það ekki? Þið voru að vinna ykkur eins sko meða fyrir tvo í dalinn, meða fyrir tvo plus bíl með Herjólfi til eiga á föstudeginum og heim á mánudeginum. Gull áfengislausan, Pepsi og Pepsi Max fyrir stemninguna og svo útilegubox FM 957 líka sem sko kælubox sem stútfyllt af Capri Sun Electrolytes þannig að þið verðu ekki þurr í dalnum. Marút snakki, Durex, Afterparty, Colgate og svo gjafabréf frá bara matur.
1: Það ekkert annað.
0: Hvernig líst þér á þetta?
1: Þetta svakalegt sko.
0: Er það ekki?
1: Jú, þetta bara geggja.
0: Ertu ekki ánægð með þetta?
1: Jú, herri, það bara voru ekki að vera bara sól og gott veður og bara allir að njóta á.
0: Sko, veður spáin allan að lofa ekkert eðla góðu þannig að ég held að verði algjör stemning.
1: Þetta verður geggjað.
0: Það nefnilega bara þannig, þetta verður geggjað og ef þú ert ekki búin að tryggja þér miðaskeltir inn á dalurum.is og græja þetta strax í dag. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistina þar við kíkjum svo á alþjóðlega daginn og næsta dagskrá hjá okkur, Olivia Dýr.

Sabrina Carpenter með Nonsense hér á FM 957. Heyrðu þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Mánudagurinn 27. júlí og ja, í dag, það nú brjóla að gera í dag, það okkur til skrítið, það Barbie in a Blender Day, ég veit ekki alveg hvað þá að vera, en það vissulega alþjóðlegi dagur dagsins. Það National Chicken Finger Day, National Love is Kind Day, Sleepy Head Day og ég veit ekki hvað og hvað. Eitthvað fyrir alla á þessum mánudegi og já, þú getur bara haldið upp að þessu vilt af þessum eða bara alla dagana. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin og svo bara komið að kveðjastund hjá okkur þennan mánudaginn.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýðir bara eitt það komið að kveðju stund. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Og vera bara geggjaður stemningsmánudags þáttir hjá okkur, náttúrulega veðri úti æði, allána hérna á höfuborgarsvæðinu. Við heldur betur búin að vera að gíra okkur vel í þjóðatíð og við ætlum að halda því áfram ég bara alla þessa viku. Þriðjudagur hjá okkur morgun, þá hendum við okkur í TikTok Tuesday. Förum í þriðjudags ykkin og þau verða sjálfsögum með þjóðatíðar ífavi. Og svo förum við trendy Tuesday og kannski förum við hvað geti verið trendy á þjóðatíð. Eins og þú heyrir að þá mikil þjóðatíða stemning í mér og já, ég bara orðin ekkert eðla peppu og ég minni þá að þú getur tryggtið með það inn á dalurinn.is ekki nema fjórir dagar í þessa veislu. Það traffíkin sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilabóð þau ætla að vera með þið til 6 í dag og já, ég tek svo aftur við á slaginu 10 í fyrramáli strax á eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slaginu 7. Annars taka ég bara kærlega fyrir samfylgdin í dag og við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Sigurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7up pink.
6: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta traffíkin.
8: Ég get ekki lýst því hvað það mikill heiður. Að fá hana tilbaka, Jóna Margrét Guðmundsdóttir, velkomin.
9: Vá, wow, takk fyrir.
8: Já, bara takk þú.
9: Jöfulleg gott að vera komin aftur.
8: Já, bara gott að fá því, ég meina, þú veist, það bara, ég finn það meira og meira. Já. Eins og það ennú yndislegt að fá einhvern annan inn að þátt og fá sko, pásu frá hvort öðru og breyta eins til og svona. Og finn ég, þetta alltaf skemmtilegast að við erum tveitna bara blaðandi.
9: Já, þú ert búin að sakna mín smá, sko.
8: Já, helling líka, ég er búin að kannski sakna einn smá. Ég er búin að vera hérna, brennslan, traffíkin og FM 95 blöð síðustu vikur.
9: Já, þannig
8: að svona fínta einhvern veginn. Svo er ég einn að plana traffíkina.
9: Ég veit, það er það sem er svo erfitt.
8: Það er svo pyrrandi þegar annarkur okkar fyrir frí.
9: Já, ég veit
8: það. Það þarf maður að plana allan þáttinn sjálfur.
9: Allan þátt
8: Já, það Já. Er svona,
9: en ég komin sko endurnar tilbaka.
8: Þú búir, það búið að vera svo ný orka yfir Jónamargetinni.
9: Ég veit, ég er búin að meðaldra yfir mig. Já. Í þessi, ég fór hringin í kringu landi.
8: Segðu nokkur aðeins hvað þú ert búin að vera að gera.
9: Já, ég fór hringin í kringu landi og ég skal sko segja þér betur frá því hérna eftir. Meðaldra Margrét er mætt tilbaka.
8: Þetta var rosalega fljótt switch.
9: Ég veit
8: að veist, þetta var Jónamargetin sem vildi leika og vaka lengi. Nú er þetta Jónamargetinn sem bara fara hringin í kringum landið hekla og fara snemma að sofa.
9: Ég veit það, ég var bara
8: gær. Manískasti vinur minn.
9: Ég veit það, ég var í gær, klukkan var 9:50 og ég sagði, ég þarf að fara upp í rúm.
8: Já.
9: Og veist, ég get ekki verið að fara að vaka hérna til 10:30 á virkum degi.
8: Nei.
9: Og veist, og ég hugsa
8: ekki virku dagur í gær.
9: En þú veist, það virku dagur í dag.
8: Já,
9: ég þarf bara að ná góðan svefni fyrir vinnu vikuna.
8: Mm-hmm.
9: Og ég held nú samt að mun alltunir Jónamark mæta næstu helgi sko. Það var náttúrulega bara þjóðtíð.
8: Já, já, já, þetta er svona þú miðaldrar yfir það hanglega förum í bátinn.
9: Já, ég miðaldrar svolítið yfir á sumrin sko.
8: Er það mál?
9: Ég veit ekki af hverju, það er einmitt tíminn sem maður ætti að vera sko.
8: Þú, þú ert spennt, sko, ég er ekki tjóka, það er ekki sem tala meira um spennu fyrir sumrinu.
9: Ég veit
8: það. Þetta er þú angrist frá því að sko fyrsti þá kallar sumar er alveg að vera búið.
9: Ég veit
8: það. Þá byrjar þú að tala um hvað næsta sumar verður frábært.
9: Ég veit
8: það. Það er alveg bara gali, en hvernig var?
9: Heyrðu, ógíslega gaman og hérna og bara ótrúlega fallegt landi sem við eigum.
8: Það gleymist.
9: Það gleymist. Mm. Og ég var að fara á staði sem að ég hef aldrei farið á. Þekka sjá og snerta staði sem ég hef aldrei fengið að sjá.
8: Eins og gamla góða lagið.
9: Eins og gamla góða lagið sem ég samti hérna um strák sem að bóta í rasnumir. Nei, hérna djók. Ég fór út á, hérna til Langanes, til austan eða norðan, ég veit ekki alveg hvort meginn þetta er svona norðaustur. Norðaustasti staður á landinu.
8: Já.
9: Og þú veist, manni líður í alvörun eins og maður sé kominn bara í heimsenda.
8: Bara í Game of Thrones.
9: Og bara á heimsenda.
8: Já.
9: Þú veist.
8: Pældi í þessu.
9: Já, pældi í þessu. Og ég sá lunda og kríur.
8: Tókstu myndavélina þína með?
9: Ég tók myndavélina með.
8: Tókstu myndir af þessu?
9: Nei.
8: Hvað tókstu marga myndir?
9: Á myndavélina?
8: Já.
9: Sko, það fer eftir hvor myndavélina áttu að tala um.
8: Ekki símanum, heldur myndavélina sem
9: já,
8: að þú keypti þér út af því að
9: Nei, ég tók hana með og hún var bara fyrir en ég á svona litla svona kanon svona gamla daga myndavél sko. Og ég var að vlogga.
8: Ertu að grínast?
9: Nei, ég var að vlogga hann allan tíman sko.
8: Vá. Wow.
9: Já, sérðu, þetta er svona vlogg hérna
8: Pældi hvað er gott að þú keypti svona veist, þú keypti basically græju sem þú getur skotið stuttmyndið að sjómast þætti á og þú ert komið með eitthvað svona gamaldags vasamyndavél.
9: Já, hún er svo miklu auðveldari þessi sko. Ég, þetta
8: bara
9: er
8: átó.
9: Já, bara átó og bara ein mynd komið og hérna þetta er, við þurfum að fara við þessi vlog hérna eftir sko.
8: Ég, þú ert alltaf að taka einhver vídeo og vlog og maður fer aldrei að sjá neitt að þessu. Það er alltaf að lofa upp í erminnaður að allir að sýna mér einhver vídeo og
9: veistu hvað ég sá í þessu verðlagi?
8: Hvað?
9: Ég sá Klost.
8: Sástu Klost?
9: Ég sá Klost upp á hálendi sem er sko, þetta Klost er bara svona þríetningur, ég ætla að sína þær sem er hérna mynda, þetta er bara þríetningur bara vafsja Klost.
8: Klost?
9: Klost.
8: Herðu?
9: Já, og þetta er bara upp á hálendi og ég, það var ekki hægt að vera í kringum mynda Klost því að þetta er bara skýta fílanandi í kringur ógeð.
8: Já, það er, ekki, það er ekki lagnir.
9: Er ekki lagnir, þetta er bara viður svo bara kúkar í kassa og það er bara einhver sem fer held ég bara veist, einhver bara hérna einhver smali eða eitthvað, ég veit að sem fer og tæmir þennan kassa því að lyktin í kringum þetta klostir var ógeð.
8: Ég getur eftir ímynda með það.
9: Já, bara kúkur í viðakassa.
8: Það er einmitt nákvæmlega þannig sem að trafíkin
9: Ísland, sko.
8: Já, þetta er magnaðið í Ísland, trafíkin í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart U og Icewear.
9: Ég er einmitt núna að hekla úr Icewear garni.
8: Já, þetta er svona hérna Það er svo fyndið stundum svona þegar ég er að gera og græja í tölvunni.
9: Ég veit.
8: Þá kemur þú oft með svona hérna, herri Guðjón, það þarf að græja þetta, svo ertu bara að hekla.
9: Svo er ég bara að hekla núna, út af því að ég ætla að gera svona, þetta, veistu, það æs fyrir gatni, þetta er æðislega gatni.
8: Ég veit það.
9: Vá,
8: veistu hversu oft?
9: Ég þarf að úlinga mig tilbaka.
8: 100%.
9: Hvað gerast hérna?
8: En þú veist, þú og kona mín, þeir eru svolítið svona samtaka í þessu, þetta er ákveðin vörusvik. Þetta er, ég er búin að segja mikið við kona mín upp á síkasti, hvað hún getur verið mikið vörusvik. Ég kynnist þessari kornungu
9: slaka
8: hún, já, þessari hérna 22 ára píu sem bara eitthvað, ég er svo crazy. Svo á henni veit að því, þá situr hún bara heima hlust á hljóðbók og hekla. Ég er svona fyrirgeðu, hvað ert þú að gera?
9: Ég var alveg því í þessu ferðalagi. Veistu það, ég má ekki fara hringin í kringu landi á hans að breytist í ömmu.
8: Það er blakkur það, við viljum að byrja á sko, það er þjóðtíða vika.
9: Ég veit.
8: Og ég er mjög ekki að fara að gera annað en að hlusta á þjóðtíðalög. Ég er náttúrulega íkja að það vera nóg af þjóðtíðalögum. Svo mætu hérna betur eftir örskamma stund.

0: Ég miðaldraði alveg svo leiðis yfir mig í þessu ferðalagi.
1: Já, ég aðeins búin að fá smjörþefin að því. Þú varst einhvern veginn bara að hekla og hlusta á hljóðbók.
0: Já, ég bara hérna, fjölskylda mér var út fyrir austan og svona, bara stemning.
1: Já.
0: Og hérna í 10 daga var ég bara að ferðast landi og fara hringin.
1: 10 daga?
0: Já, ferðast í hringin í kringu landið og hérna hjólhýsi.
1: Mm.
0: Og ég er ekki að djóka, ég fekk svona, já, Jóna, þú ert 24.
1: Já, já.
0: Ekki 44.
1: 24 gelgja einhvern veginn búin að vera hérna í magaból bara í 1 ár og...
0: Ég veit það, og ég bara byrja að hekla og ég var að hlusta á vassendamálið.
1: Hekla sif?
0: Já, nei,
1: nei.
0: Var að hlusta á vassendamálið sem já. Er sko þriggja sería þáttur eitthvað um vassenda.
1: Hvað er vassendamálið?
0: Nú veit ég allt um það og þetta finnst mér mjög áhugavert.
1: Já, það með sem fólk fara að hringa inn sko.
0: Já, við ekki bara, þú veist, taka hérna inn og fá að heyra hans í fólkinu.
1: FM, góðan dag, hefur þú einhverju skoðun á málinu?
2: Ég ætlaði bara að pæla hvort ég mætti að þjóða því að miða.
1: Bara ef það væri svo einfalt, þá myndi ég segja já.
0: Já.
2: Ég meina,
0: Þú getur tekið þátt í leiknum sem er í gangi, við erum að fara að draga út í honum á eftir, þannig að, já, kannski verður heppni með þér.
2: Hann er að draga mig.
1: Ok, við gerum það.
2: Takk
1: er það. Ok, bye.
0: Bless. Nei, hérna, já, og bara svona alls konar svona steiktir hlutir, hlusta hljóðbók.
1: Já.
0: Og ég kom svolítið tilbaka svona endurnærð og hérna, en samt alveg svona vák hvað hérna mikið af mómentu sem ég hugsa svona guðans bara myndarlega verið fyrir vombrið með mér núna sko.
1: Já, veitú eins og hvað?
0: Ég bara svona, þú veist, ég varð svo gömul í þessu fríki. Þú veist, ég þarf bara að ná mig tilbaka. Ég þarf að svaka yfir mig núna.
1: Já, ég sé það sko, það er allt unnur ára yfir þér.
0: Ég komin í strípót föt.
1: Strípót, svona cozy föt.
0: Já, eða svona drakt.
1: Þetta er töf, þetta er drakt.
0: Að hekla.
1: Já, hlusta á hljóðbók.
0: Hlusta á hljóðbók og vassendamálið og ég var að fór að skoða hérna í sett.
1: Fyrst var það vastrið og nú er það vassendamálið.
0: Já, ég sko, ég náði náttúrulega öllum toppum þegar ég sett í story Eyðibærin skálar.
1: Já.
0: Merkilegt nokk.
1: Já.
0: Setti myndir af Eyðibæ sem er svona bæ sem er komin í Eyði.
1: Já.
0: Austan. Settur í stóri og ég hugsaði með mér þetta ekki, ég get ekki verið að þessu er það?
1: Auðvitað getur verið að þessu
0: bara eyði bærin bara hérna eins og ég sé bara hérna miðaldafræðingur.
1: Þú ert náttúrulega ákveðin svona bara miðaldafræðingur og svona sem að grafa upp svona fornleifafræðingur.
0: Hvað gerir þú í dagstælu lífi sem þú svona, já, ég er nú helviti gamall
1: að tauta.
0: Þú ert reynda rosalegu tautari.
1: Já, kona mín var að segja við mig, sko, hérna, ég er oft heima bara eitthvað svona og kötturinn, ég kem heim og kalla kisa mín hérna. Hún er oft með að rífu kjaft þegar ekki með heim.
0: Nú.
1: Þá rífu oft svona kjaft á móti og við erum oft að tauta, svo lappa ég svona já maður sjá sko,
0: mitt
1: hérna og ég tauta rosalega, ég allan daginn hva, og svo segi ég oft bara svona gjössamlega á þess að vera að grínast og allt þá lappa ég og svona, já hún sko aðeins hérna og svona, hvað er nú þetta hún kann ekki, svo daginn þá hérna,
0: það var
1: sunnudagur ég getur, sko, eins og Íri sagði við mig og sagði bara hérna í útarfinu daginn þú veist ekki hvort þú færð sko 16 ára guðun eða áttraðan.
0: Já,
1: af því að ég töða líka yfir hlutum eins og held að nú ekki gær heldur síðasta sunnudag fattaði það var alltaf, nei, ég ætlaði í bíkó í gær, ok, ég hefði ekki verið að turlaði í bíkó, ég fór í ónefnd, ég ætlaði ónefnda byggingavöru verslun sé svo að það lokar sko annarkvort loka á sunnudagum eða loka snemma.
0: Já.
1: Og ég sagði við kærustunum það nennir enginn að vinna í dag.
0: Já, sagður þú það?
1: Mér vantaði peru fyrir ískápin minn.
0: Já.
1: Ég segi, það nennir enginn að vinna. Ef það er sunnudagur, þá áttu bara að geta keypt peru í næstu byggingavöruverslun. Svo svona, jæja, guðan, var ég ekki bara að spila Assassin's Creed Black Flag Rising bara fyrir kortari.
0: Herðu, ég er enda að var frá austan.
1: Mm.
0: Það er eins og sé allt lokað mánudum frá austan.
1: Nei, það er aldrei neitt opið út á landi.
0: Það er allt lokað.
1: Já, en enn er enginn að vinna.
0: Nei, þetta er nú en við ætlum að fara úlinga yfir okkur aftur.
1: Já.
0: Fáu kannski smá músík og við ætlum síðan að fara mögulega blændranga eitthvað.
1: Já, við ætlum að byrja bara stóru.
0: Já, já.
1: Að blændranga. En förum

0: Njóttu verslunumanna helgarinnar og vertu hress líka daginn eftir. Heilsuvara vikunar after party. Kíktu á Facebook síðu FM957 og skráðu til leiks til að losna við þinkuna daginn eftir. Þetta eitt af þessum hlutum sem svona ég kallaði bullshit áður en ég prófaði.
1: Já, já, já.
0: Þetta sko Secret Solstice 2016, þá þakka ég sérstaklega after party pílunum vegna þess að ég sko, þetta hljómar eins og svona eitthvað fattbrunni kjaftaði.
1: Ég veit
0: það. Svo tók ég þetta, ég testaði þetta. Tók sko sólarhringsfyllir í fjóra daga.
1: Aha.
0: Ferskur.
1: Í alvöru?
0: Ekkert, bara Secret Solstice 2016 þar sem að ég sko tók svona fyrsta skipti sem ég alveg hörku á stútunni eins og maður kalla það.
1: Já.
0: Fann ekki fyrir því.
1: Í alvöru?
0: Ég veit meina að það hafa verið after party í Geðvikin sem að passa upp á það. En Jóna Margrét, klukkan nú bara dett í 2:30 þannig vill maður henda okkur yfir í Ösnögg skilaboð, fara í Billy Eilish, þarna lag með Quarasi. Heyrðu, veistu hvað lag eftir því?
1: Segðu mér.
0: Við erum að klúbnum.
1: Nei.
0: Guðjóns Már Jóna Margrét.
1: Ertu ekki að grínast?
0: Ég leikta að grínast, þannig hendum okkur yfir í Ösnögg skilaboð og kom tilbaka eftir örskamma stund og ja, komust að því hvað fólk prum. Jóna.
1: Já, við förum yfir
0: þetta.
1: Við förum yfir.
0: Alltaf þetta.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna.

0: tímuna.
1: Þú vilt sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
0: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
0: nei, það bara,
1: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: að frétta í trafíkinni?
1: Sko, stundum eru fréttnar miklar, stundum eru þær engar
0: já,
1: En já, hér er ný frétt sem að ég, mig grunar nú að við hefðum nú smá gaman að fara eins yfir ég og þú Guðjón Smári
0: okay.
1: Að því að við erum smá tólf
0: Kemur alveg fyrir, sko
1: Auðvitað, þú veist, má lifa það
0: Nei.
1: Hér er frétt prump Við verðum bókað á fund á morgun
0: Já, já, trafíkin talar prump
1: En sko, ok
0: Þetta bara það sem að frétt í samfélaginu
1: Ég meina þetta bara frétt, þú veist, þetta bara allir Við erum fjölmiðlar, við bara förum með fréttinar allir prumpa, oft á dag Nú hafa rannsakend
0: okay.
1: Svo, fyrir ekki Nú hafa rannsakendur komist nær svarinu hversu oft meðal manneskjan prumpar daglega og
0: Já
1: Fyrir ekki og einnig fundið út hvaða aldrei Hvaða aldurshópi mestu físi
0: Þú getur ekki talað prump Og getur ekki talað prump Af svo vera bara halda í þér hlátunum
1: Ég veit að býta aðeins, býta aðeins
0: Hvað var þetta?
1: Fundið út Hvaða aldurshópi mestu físi belginni tilheyra Sem þýðir sem sögt Hverjir prumpa mestu lyktinni Það físi belgir Fyrir gjöf, ég verð afsöka Ég bara 12 Ég veit ekki okkur Fyrst sem að fyndi Ég bara afsöka þetta Býtu, þetta ekki hægt Ég sverða, ok Í nýrri ástralskri rannsókn Var skoður vindgangur Já Hjá 6400 manns á 10 daga tíambili Það er brjála að gera fólk
0: Ha, byrju, hvað er ekkert að gera á hvað mörgum?
1: Líka fyrir ekki, hver er bara, heyrðu, ég skal taka þátt í þessi rannsók
0: Já, prumpur rannsók, hversu margir?
1: 6400
0: manns
1: Í 10 daga
0: Í 10 daga?
1: Segir í umræðu kafla, meðan við hversu miklu máli prump skiptir fyrir þarmaflóruna Þá er furðu lítið vita hversu mikið fólk þarf að freta til að teljist óhóflegt vákvæði spennt fyrir fundunum sem við mætum á morgun hjá allir plótir og Stefán þeir eru að tala með sem hérna, tala prump í trafíkinni Gerðar hafa verið nokkur tilhönni til að telja daglegt prump
0: Þú hlær svo mikið að maður næri ekki að halda þræði í sko fréttinni
1: Ok Reyndu rannsakendur í Maryland í keksinu Nei, er það land? Nei, ok, sorry, ég er alveg að spyrja Er það land?
0: Ég helst að Maryland væri land
1: Nei, er það keksið? Akkur í keksið? Ha?
0: Heldur þú að staðsetningin í rannsókninni sé í keksi?
1: Nei, þú veist
0: Heldur það sé bara í ballerína keksi?
1: Oreo
0: Heldur það sé bara Heldur það sé bara, ok, við þurfum að gera einhverja góða rannsók Gefum það í fyrirtækjur sem framleiðir Maryland keks
1: Ok, er Maryland er það fylki eitthvað?
0: Maryland er eitthvað fylki
1: Ok, ok, ok Í Bandaríkjunum að fá fólk til að vera í sérstökum nærbuxum Þessi rannsók notaðist hins vegar við smáforrið þar sem fólk átti að merkja inn prumpið rétt eftir að það slapp út Við erum að komast aðra niður, eru ekki bara góða?
0: Nei, kláða
1: okay, Þáttaköndu voru 14 ára eldri, passa var upp á engir sem væri að prófa nýtt matar eða var að taka þátt
0: Já
1: Niðurstaðan var að fólk prumpar að meðaltali 5 sinnum á dag Með gildið var 3,8 prump
0: Er þetta í alvöru frétt?
1: Já, á sólarhring sem þýðir að einhverjir físibelgir draga upp meðaltalið langflestir eða 79,3% mæla á bylunni 2-7 prump á dag
0: Tvö á dag?
1: 2-7 prump Karlar prumpa eilítið meira en konur eða sko 5,2 sinnum samanborið við 4,8 sinnum Mestu físibelginir eru aldurshópnum 25-48 ára sem prumpar meira en 5 sinnum á dag
0: Sem karlmenn?
1: Já
0: Þannig að ég er í þessum
1: Já, þessi könnu náði ekki Fyrir ekki Þessi Shit, ég er 12, fyrir ekki Þessi könnun náði ekki til að Þessi könnun náði ekki til næturfrét Þar sem fólk þarf að vera makandi til að mæla prumpið Já, en þetta var sem sett
0: Sér hvað ég gekk illa að segja frá þessum Þetta var, er eitthvað skemmtilegasta sem ég hef bara upplifað út uppi
1: Þetta var frétt dagsins Ég hafði gaman að henni
0: Já, ég hafði
1: Hæ, ekki bara, þetta eitthvað hægt eða Fyrmiðag
0: Vá, þetta
1: Ég er 12
0: Þetta gladdi mig ofbáslega mikið í honum verkefni
1: Nei, ég bara, þú veist Ég, já
0: Einmitt

0: Þetta er nú bara með betri lögum, sko.
1: Þetta er það, það er bara, þetta er rosalegt lag.
0: Hefurðu séð atriði Madagaskar þegar þið takið þetta lag?
1: Ég hef ekki séð Madagaskar.
0: Þetta er svona, hérna, já, ok. Það er bara svo þær. En enda ætlum við að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana hér í dag. Ég erum eitthvað að leita á gömlu þjóðatíðaklippunum frá því í fyrra.
1: Já.
0: En í, fyrir akkurat ári síðan þá fórum við að ræða eins hvað maður á að gera en maður er skotin í vin makamanns.
2: Gullkista minningana.

0: í rannsóknarvinnu eða bara eitthvað bara?
1: Rannsóknarvinnu og svona gossip leiðangri kannski svona, mér svo gaman að heyra svona, þú veist, svona margir sem seta inn meiri vitli svona, það er ógæslega gaman að lesa. Mm. Og það sérstaklega svona eitt sem svona fór í auga á mér sem ég svona, wow, þetta hlýtur að vera einhver versta tilfinning í heiminum.
0: Ok.
1: Og það er ein sem að er að opna sig með það að hún er orðin ástfangin af vini maka sínum.
0: Þannig
1: að þetta er eins og ef ég er þið ástfangin af vini Bjarna.
0: Já, hún er, hún skotin í vin maka þins.
1: Já. Og þú veist, og þú ert bara orðin, þú veist, þú náttúrulega hengur kannski ógæslega mikið með þessu liði, mm-hmm. þú veist, og eru það að grínast og flippa og ha-ha-ha og hi-hi-hi, skilur við, og er bara orðin ástfangin af tveimur í einu.
0: En þá spyr ég...
1: Og það er sko makin og vinurinn.
0: Já, og þá spyr ég þannig í rétt áður við höldum áfram með sko vin makans pælinguna, er hægt að vera ástfangin af tveimur manneskum í einu eða þú veist, út af því það er eitthvað svona segir það eitthvað fyrra sambandið eða ertu bara manneskja?
1: Sko, ég held alveg sko siðferðislega veit það ekki.
0: Já, en ef við tökum siðferðið út, erum við þá bara manneskjur og það bara gerist?
1: Ég held, já.
0: Eða þýðir það bara að hún sem er skotin í vin maka síns Magazine.
1: Varstu þættinu að finna ég að sé, Magazine.
0: Man ég, I lived it.
1: Já, same.
0: Ertu að meina þetta?
1: Ekki djók.
0: Ný, sko, ég hef alltaf verið einhver harðasti morgun útvarsmaður sem til er.
1: Já.
0: Er það nú ekki það sem við ætlum að ræða hérna? Heldur, já, og hvað gerir maður í þessari stöðu?
1: Ég var einmitt að hugsa þetta, sérstaklega svona vinur maka eins.
0: Mm. Og ekki það var að segja, erum meistari, Voler er hrifin á honum Jónas í félaginu.
1: Nei, og þú veist, þetta er, ég held að þetta sé vond stað líka, þú veist, eða þú ert orðin ástfanginu sko í fyrsta lagi, þá náttúrulega, þar var alveg að setja svona spurninguna við svona, þú ert að leifa þær að verða, skilur.
0: Já, maður spyr sig sko.
1: Þú veist, ertu kannski bara ekki alveg full fyllt í þínu sambandi að þú ert svona bara að leifa þær það sko. Mm. En ég get rétt svo ímynda mér að þetta sé einhver versta staða sem að, hérna, hægt er að vera í.
0: Sérstaklega þú getur ímyndað er sko þetta var afbrýðisöm að vinur makka þins sem farin kannski að deyta eða að sofa hjá helgar.
1: Já,
0: og þú ert allt í einu komið svona afbrýðisemis tilfinningu og er eitthvað verra en afbrýðisemi?
1: Nei.
0: Er eitthvað eins og í breakupi ég veist þá svona ég lendi inn svona í breakupi og við hérna við ákveðum samt þessum að það eru að vinir eftir á
1: okay.
0: En svo kom náttúrulega bara tími það sem að við erum bara bæði farin að djamma á sumrin og farin að hérna, eiga mök og það skilur, þá kemur afbrýðisemin þá eru ekki lengi vinir og þá fer við náttan aðeins að halla sko. Þetta er ömulegasta tilfinning í heiminum.
1: Já. Hún er það.
0: En hvað á hún að gera?
1: Ég er bara,
0: þú ert alvaldur þegar ég spyr eins og í saumaklúbnum og svoleiðis. Þú ert bara fyrir mér alvaldur kvenna í svona málum.
1: Já, ég hérna í þessari aðstöðu sko. Þarna myndi ég aðeins vera svona, þú veist, tjekka hvort að þú sért nógu fúlfyllt í þínu einsambandi. Mm. Þú veist, er allt í gangi þar.
0: Mm. Hvernig er það?
1: Já, einmitt. Og svona, þú veist, ef ekki þá held ég ekkit endilega á sitt ástfangin að vini maka eins, þú ert bara ástfangin að hugmyndinni að komast eitthvað annað.
0: Bæng.
1: Er það ekki?
0: Bæng.
1: Þið langar út.
0: Ertu menntaður sálfræðingur? Nei. Stundu kemur með svona, þetta er ástæðan okkur ég kemur saumaklúbin, þú kemur bara með neglu eftir neglu.
1: Takk.
0: Bara eins og þarna,
1: já.
0: Þú veist, ég er ástfangin af vin mannsins míns. Nei,
1: hey.
0: Þetta er bara eitthvað nýtt og spennandi í sambandi sem er búið í gangi 5-6 ár.
1: Já.
0: Spennan löngu farin.
1: Já.
0: Og þú ert þarna að horfa allt inn í kringu því og eitthvað gerist bara.
1: Já, og líka bara eins og við erum öll, skilur við, þú veist, búin að vera eitthvað sambandi í 5 ár, eins og segir, þetta tensjón er farið, það að makin kannski snert á lærið, það kýtlar ekki sömu taugar og það gerði.
0: Og bara fann að segja bara, láttu mig í friði.
1: Já, ættu.
0: Þið langa bara í þetta.
1: Já, það eitthvað svona leyni leið, eitthvað svona æskir eitthvað meina, það er leiðast og eitthvað svona hendi á lærið, þetta er kannski bara farið.
0: Þess að gera lífið spennandi.
1: Já, þetta er kannski bara farið.
0: Mm.
1: Að því þú veist, þeir eru bara orðin hamingjusöm og þú veist að hérna það er leið og kannski uppgöta það einhvers þar þá kannski eitthvað svona, hú, er ég ástfangin?
0: Já.
1: Skilur,
0: já,

0: lífið byrjar hér.
1: Eins og ég las einhver tímann, sumir fara til þjóðatíð, sumir fara á eiguna á þjóðatíð, aðrir fara annað að syngja að vera á þjóðatíð. Traffíki með til klukkan 6 í dag, maður hendur grifir í ósnögg skilabóð koma eftir baka eftir 13 sekúndur og fara betur við næsta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Heilsuvara vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn

Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Þetta eru með trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Mári og Jóna Margrét í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðstofuna Smart og
5: Iceway.
4: Það hárrétt hjá Jóna Margrét, hvað ætlum við að gera næsta klukkutíman okkar saman
5: í dag? Herðu, við ætlum að, láta þið blændranga, hvað það besta við að vera í eyjunni?
4: Herðu, ég að fara að láta þið blændranga hluti sem að gerir í eyjunni.
5: Já, ég með, ég held að minni listir helviti góð í dag.
4: Svo tók ég eftir að þú settir hérna klukkan 4 kort myndir.
5: Já, ég með kort myndir.
4: Þú mátt það að langt séu varst með
5: og svona.
4: Já, ég ætla ég tek því með hérna líka í miðri dimpilviku og tek ég þessu.
5: Þú veist dimpilvikan er ekki núna. Dimpilvikan er vika fyrir koska.
4: Jóna, ég í miðri dimpilviku, ég get alveg sagt þér það. Partí á föstudaginn, þjóðhátíð núna um helgina, það er bara bilu dimpilvika hjá mér.
5: Ertu ekki 28 ára?
4: Þetta í 28 ára. 29 í desember, baby, 28 og háls
5: Er ekki dimpilvikan virka fyrir páska?
4: Jóna, ég var í risa celebrity birthday party á föstudaginn.
5: Hjá hverjum?
4: Patrick Heimi.
5: Já, ég var ekki bóðið þangað.
4: Ég var víst bóðið þangað, þú bara komst ekki.
5: Ég var í rifrafting.
4: Þú varst í rifrafting og svo er þjóðtínunum helgina. Það er bara djóð dimpilvika á kallinum.
5: Ég að segja, það er bara, ég er mjög spennt fyrir hvort myndir í dag.
4: Já, og eftir að vera það, í miðri dimpilviku hér, slæginu 3 á FM. Og hvað ætlum að gera meira? Það er gullkista minningana,
5: hvað er orðið?
4: Hvað er orðið? En mér langar samt að fara í eitt örsnögt.
5: Ok.
4: Bara fyrst erum í gír.
5: Ok.
4: Ég sá mikið rætt um þetta á netinu, mér langar að segja hvað þú segir.
5: Ok.
4: Þetta heitir sem sagt hver fengi blómin.
5: Nú.
4: Og þetta er ekki flókið. Ok. Þú ert með blómvönd.
5: Já.
4: Þú mátt ekki gefa mömmu, pappa, maka eða bestu vinum.
5: Ok.
4: Hver fengi blómvöndin?
5: Vinn?
4: Já. Ef þú þetta gefa einhverjum blómvönd núna.
5: Já.
4: En þetta má ekki vera mamma, pappi, sískinni, besti vinur eða maki.
5: Já.
4: Hver myndir gefa blómvöndin?
5: Ég myndi gefa góð spurning. Ég myndi Þetta er flókið
4: Klara eina svo Andri svo bæði gamli kennari minn.
5: Já, meina þannig.
4: Bara einhver í heiminum.
5: Ég myndi gefa hérna söngkennari mínum.
4: Já.
5: Andriu Gylfa.
4: Andriu Gylfa.
5: Hún fengi blómvöndin minn.
4: Annars væri ekki hér í dag.
5: Nei. Hún kendi mér að syngja og Óli líka, söngkennari minn. Og ég myndi gefa þeim hérna, þau fengu blómvöndina mína.
4: Æ, þú ert svo sæt.
5: Já, en þú?
4: Jesus, ég gaf hérna lifralækninu mínum Óttari.
5: Já.
4: Hann fær minn blómvönd.
5: Já, allt í, já, mitt.
4: Hann er búin að drullu duglegur að þurfa hérna. Hann er búin að held að segja að skamma mér svona 100 sinnum.
5: Já.
4: En hvert skipti átti ég að skilið?
5: Já.
4: En byrjum minna klukkutíma almennlega hér

0: með blændrangarnar fyrir mig, 1-5
1: Já.
0: Hvað þú myndir mest vilja Þannig að þú setur í fyrsta það sem úrt mest til í Já, og fyrsta sem úrt minnst til í
1: Já.
0: Fyrsta, þú ert að gist í tjaldi og það lekur Hvað setur það í 1-5?
1: Fymta, þegar ég fer heim Ég er farin heim
0: Það, tjaldi lekur og kannski
1: sér kóngulú Eitt er það sem ég minnst vill
0: Kannski sér kóngulú
1: Já
0: Og jafnvel, jafnvel Tjaldið tekur á stað þegar þú ert inn í því og þú kannski flýgur eitthvað
1: Bara dey?
0: Nei, og kannski bara tekur á loft og er kannski þegar þú lendir þá ertu kannski bara, þú veist
1: Fertur
0: Sögðu okkur ekki
1: Ég seti í fimmtasæti
0: Fimmtasæti
1: Það sem ég minnst vill það ekki
0: Jú
1: Já, fimmta
0: Ok Næsta, þú ert í gír Búið með nokkra Í æsvergallanum og ert í ofpeppuninu Þú ert í Jónu Margrétar og Guðjónar ofpeppinu Þegar manstu þegar við fengum, vorum í ofpepp og fengum pulsum engu
1: Ég var að fara að segja þegar við fengum pulsum engu
0: Já
1: Og vildu þið pulsuna með?
0: Já
1: Já
0: Þú ferð í teknótjaldið En það verið að spila jazz Og nú mætir í teknótjaldið og í staðan fyrir að heyra eitthvað Undjú, þá bara Barambari, babababai
1: Ertu að minna ég eitthvað einn Strákar, förum í teknótjaldið
0: Já, þetta er í gangi í teknótjaldinu
1: Ég seti það bara í tvistinn sko
0: Já, bara næst mest til í
1: þetta Já, þetta er til í það
0: Næsta sem gerist er að þú týnir símanum
1: Ég það myndi fara í fimm en ég seti það í fjarka
0: Setur það í fjarka?
1: Já, ég hata að týna símanum
0: Leidilegt að vera í gír
1: Og búin að týna símanum
0: Já Næsta sem gerist á þjóti Og ert í góðum gír Og ert einhvern veginn bara með vininum Og ert í æsvergallanum Og búin með kannski einum og marga
1: Kannski búin að vera á sólbaðstofunni smart og svona
0: Já, eitthvað svoleiðis Og hérna, jafnvel búin að lauma með burger frá Amerikanbar
1: Já,
0: hann átti alveg út í góðum gír
1: Bara eins miklum gír og kemst í
0: Hitti leiðinlega vindin og hann svona hangir yfir
1: Já, er að tala við mig um þannig að við hættum í kærustunni sinni
0: Já,
1: bara
0: situr
1: sama.
0: Uppi með leiðinlega vindin
1: Þetta
0: og þú ert alltaf svona að reyna
1: Það er gott að sjá því
0: Það er eitt í viðbútiðna
1: Kemur með í hvíta tjaldið
0: Já, eitthvað svoleiðis
1: Og er svona með að ég er á bara tvennt eftir Það
0: fyrir þristin
1: Hvað seti ég í fyrsta seti?
0: Heyrðu, það er svolítið vandró Það sem er að fara í ásinn, sko, mest til í Það er að detta á rassinn fyrir framar fólk Það finnst mér að vera svolítið, hérna Mér finnst að vandró, sko
1: Já, heyrðu, já
0: Viltu að heyra lista en þá?
1: Já
0: Það sem út minnst til í er að tjaldilegur
1: Og fíkur og enda á sögðakróki
0: Já, og fíkur
1: Sögðakróki, já
0: Næst er að týna símanuðinum Þriðja leiðleifinin hitti og hangir yfir Þú myndir setja það í fimmuna
1: Já, alltaf verst sko
0: Númer tvö heyra jazz í teknatjaldinu Og númer eitt er að Svo vandrá sko Detta rassi fyrir framan fólk
1: Hvað er fyndnar en að maður að detta?
0: Ég segi þú mér
1: Eins og þú sagðir Rass
0: Ég segi það Fáum lag, höldu svo áfram í blændrang
1: Já, endilega Hér er nýjasta blöðlagið Ekkert eðlilega gott Það er Siri of Love

0: vændranga hluti til að gera á þjóðatíðunum, Margrét.
1: Okay.
0: Þú tókst mig, nú tek ég þig. Númer eitt, þetta er satt bara, þetta er ekki flókið. Þú segir giskar, vá, ég bara breinfart í beinni.
1: Já.
0: Eitthvað,
1: já.
0: Númer eitt,
1: en
0: það sem þú vilt mest okay. og þeim minnst. Fara með góðum vinum í brekkuna og fylgjast með tónlistinni.
1: Fylgjast með tónlistinni?
0: Já, þú veist, fylgjast með og svona upplifa.
1: Já, það er alltaf gaman. En ég veit skemmtilegu hluti, þannig að ég ætla að setja þetta í þristin.
0: Ok.
1: Fara með góðum vinum.
0: Fara með góðum vinum og upplifa tónlistina.
1: Já.
0: Númer tvö, lenda í slag við vinkonu og fá glóðröga.
1: Nei, ég get það ekki. Ég er lélegasti slagsmálahundur sem til er, sko.
0: Já.
1: Ég ætla að setja þetta í fjarkan.
0: Það er fjarkin, með Jóna Margrét
1: með glóð. Ég er alltaf mikil kvíðapjesi til þess að lenda í slagsmálu vinkonu mína, sko.
0: Já, þú veist,
1: ég bara myndi ekki vera.
0: Þarna er þjóti, þú veist, þú ert að kýla vinið þina og
1: hérna.
0: Jú, jú, þetta eru svona mest pick me moment sem ég hef átt á minni ævi. Þjóti 2018, þá stóðu við strákarnir í hringi ofpeppi og kýldu hvort annan í framan.
1: Þetta er svo pick me.
0: Þetta er fárulega pick me, sko.
1: Þetta er svo makslúðalegt. Ok, ég ætla þetta í fjórða.
0: Ok, númer þrjú, faðma vini og vandamenn.
1: Ég er ekki mikið fan, sko.
0: Hvað meinarðu?
1: Þú veist það, mér finnst ekki gott knúsa, ég einhver lélegasti knúsar á landinu.
0: Það er svona meðalega að lenda í slagu vinkun og fá glóður og það faðma að vini og vandamenn.
1: Ég ætla að setja það í tvistin þá, en samt ég hefði vilja setja í þristin.
0: Ok, númer fjögur, taka með þessi drikk.
1: Já, ég setja það í ásinn.
0: Já, þú ert mest til í það.
1: Já.
0: Ok, hvað er þá eftir?
1: Ertu að búið til að lista staðnum
0: með?
1: Það er í fimmunni.
0: Það er í fimmunni. Hvernig lítur þú út hjá þér?
1: Fyrsta sæti hjá mér að taka með mér vín. Númer tvö er að knúsa vín og vandamenn. Þetta er ekki góð list. Þú varst að semja þetta staður.
0: Nei, ég er með annan. Ok, förum í annan.
1: Ok, mér finnst að vera alveg

0: Ég er búin að gæma til í þetta.
1: Númer þrjú, halda framhjá.
0: Já, ég verð að setja því fjarkan.
1: Já, já. Fjórða, taka eiturlif.
0: Já, meinar. Perruðu ásins í búinn.
1: Það var að síðast að fara vel með vini og vandamenn.
0: Fara vel með, akkur til að tala um vini og vandamenn.
1: Bara fólki sem kemur og svona fólki í kringum.
0: Eitt bara dáin.
1: Þetta, hvað fara, er þetta, þetta er í miðri dimpulviku.
0: Fara vel með vini og vandamenn. Ég ætla ekki að vera, ég ætla ekki að vera leðleg. Ég er að koma tilbaka eftir tíu dag frí.
1: Já, þetta á að vera svona þáttur, þetta á að vera svona þáttur.
0: Nei, nei, ég er bara að segja, þú veist, það sést alveg að þú ert búin á því, sko.
1: Núna?
0: Já, bara þú veist, greinlega búin að vinna yfir þig.
1: Akkur
0: þetta eru ömulegi listar, þetta grínast. Fara vel með vin og vandamenn.
1: Hvernig lítur listin út?
0: Alla gíra fyrir þjóttu. Það verður vel með vin og vandamenn. Herðu, það er ólíklega að þú tampustir þig helgina heldur en ég fara á þjóttið. Og ég á miða, ég með gistingu og ég með í bátinn.
1: Já.
0: Já. Fjórða er að þú haldi fram hjá. Hefur þú haldi fram hjá þér?
1: Nei.
0: Akkur hauka er?
1: Ég er ekki það.
0: Hefur þú haldið framhjá?
1: Nei, við rættum þetta nú einhver tíman í
0: þættinum. Þú hefur haldið framhjá?
1: Ég hef ekki haldið framhjá beint.
0: Hvað meinar, bara óbeint?
1: Ég er nú bara 28 ára og ég hef
0: alveg lifaður maður.
1: Ég lifaður maður og hérna maður hafði alveg verið ungur og vitlaus en ég hef
0: skammast þín fyrir það?
1: Já, ég hef ekki haldið framhjá samt.
0: Nei, jú, þú ert að segja, þú hefur gert áður.
1: Ég hef ekki haldið framhjá, ég meira meina fatru.
0: Hvað hefur gert?
1: Ég hef kannski, þú veist, einu sinni þá var ég kannski að byrja á föstu en var kannski ennþá að tala um einhver aðra gælu.
0: Framhjöld.
1: Kannski við erum ekki byrjuð saman.
0: Jú, þú sagði að varst að byrja í sambandi.
1: Við vorum áður en við byrjum formlega saman, erum að deita, þá hefur maður kannski verið að tala við aðra gælu.
0: Varstu að byrja með henni þegar þú varst að tala við aðra gælu?
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Sverðu það?
1: Já.
0: Nei, þú ert að plata og ég heyri á þér. Og þetta er mest að svona títing hérna, þú veist, sko hrynjandinn í röddinni og hvernig þú talar og hikir þín.
1: Sjá hvernig þú bendir á
0: mig. Já, ég segi það. Hérna, þetta er, þú ert framhjóldri.
1: Herðu, heldur.
0: Já. Númer þrjú, fara vel með vin og vandamenn.
1: Já, það er þrjú, ok.
0: Alveg leðlu listir. Númer tvö, taka eiturlif. Við erum bara í hvort þú er efni á þeim. Og númer eitt, fara yfirum í ofpeppinu og sjá eftir alla helgina og finnast leiðinlegt. Það er svona líklegt sem gerist.
1: Já, þetta passar.
0: Við erum spennt.

0: Það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna, Smart og Icewear. Býttu sað einhver Icewear?
1: Icewear, seljum húsbúður og vellinga hér.
0: Það er nefnilega það, viljum að henda okkur yfir í Örsnögg skilabóð. Hvað er að fara að gera eftir öskama stund, Jóna Margrét?
2: Herðu, það er margt og mikið, ég vil taka í hvað er orðið, sem er mjög skemmtileg leikur sem ég held mikið upp á, sem er svolítið svona... Þetta er svolítið svona leikur sem að fólk í bílnum getur tekið þátt í.
0: Já, alltaf gaman.
2: Já.
0: Svo væri til að heyra eina gullkistu minningana í viðbót. Við náum ekki svo komast í allar, það búir svo mikið stemming, en fyrst væri til að heyra þetta hérna.
3: Í samstarfi við American Bar, Icewear og Sólbaðstofuna Smart.
4: Og vaknaðu með brennslunni.
3: Virka morgna 7 til 10.
5: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur á einni hólunni F9-7 það var bara svona getur fengið sushi ég lagið það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni sko.
6: Ég er svo saman
5: ég myndi gera alls konar
6: já. Og þetta er bara ég get lofa bara þetta er að frista sport sem ég er að fara að setja sinni mína í bara þú veist
5: já, já.
6: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar
4: skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: í samstarfi við Subway Ice Nikotin Laust og World Class
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
8: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
9: Í nótt, nei.
8: Frábært, ég var spákvort getið skutla okkur á völlin, myndirðu þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
10: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson
11: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub
12: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 American Bar, Austurstræti
13: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin

0: gullkistu minningana, þetta er hérna í den þegar við fórum yfir valentínusdag hos annars og ég gískaði hvernig valentínusdagur þinn að yrði og þetta var alveg spot on.
1: Já, eiginlega, þú varst að tala það Wow!
0: Slaka.
1: Wow, hvað þið þekki í hálsinn maður, hvað eru þið að gera?
0: Við erum að fara inn yfir, þetta er fyrir næstu innkomu.
1: Eru þið eitthvað að djóka núna?
0: Já, við erum að djóka.
1: Já, nei, hérna, nú í dottinn út, fáum bara að heyra þetta. Ég man ekki lengur hvað þér.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minningana.
1: Takk að fyrir Sabrina Carpenter, en við ætlum að fara yfir í drauma valentínusardagur Guðjón Smára hér í trafíkinu á FM 957. Ég kom með draumadag Jónu Margrétar í gær.
0: Já,
1: og þú gleymdir að koma með minn.
0: Svo dagur sem að þú hélst að væri drauma valentínusardagur minn.
1: Já.
0: Og nú hef ég skrifað fyrir þig það sem að ég held að sé þinn drauma valentínusardagur.
1: Það sem ég spenntur.
0: Já. Mætti ég kannski fá örlítið reverb?
1: Ég að fara að setja.
0: Já. Ok. Drauma valentínusardagur Guðjóns að hætti Jónu.
1: Að hætti Jónu?
0: Já, svona að hætti, svona, ég, þetta sem ég held.
1: Já.
0: Hann vaknar eftir hádegi.
1: Já.
0: Ferðin á bað, en ekki til að bursta.
1: Jésús, ég nenni strax bara, getur sleppin svo bara.
0: Viltu leifa mér að tala?
1: Þú færi alltaf í sama djöfus í kjaftaði.
0: Viltu leifa mér að tala?
1: Þú sussaði nú bara á mig á það.
0: Ferð inn á bað. Ekki til að bursta, því þú burstaði nú kvöldið áður og það nú alveg nóg. En þú ferðin á bað til að skola þins litlu puttana þina. Lítill mánaskítur sem að hafði safnast yfir nóttina.
1: Er þetta drauma valentínusa dagur í minn? Að bursta mig ekki og að vera með mánaskít?
0: Leifðu mér að klára, það er margt eftir. Mikilvægt sem því sér að mánaskíturinn fer ein.
1: Ó, Jésús, þú ert óþólandi.
0: Konan er að bíða eftir í óvæni sínu. Og er í vonum að þú sett með útplanaðan dag sem þú vissulega ert með. Þú klórar örsnögt í boska og
1: hvað er að þér? Þú veist þetta er bara drulla yfir mig.
0: Nei, þetta er bara þínir lífshættur og ég er bara komaði minn í daginn.
1: Nei, þú veist bara eitthvað sem þú búin að búa nei. Til og fólk er að fara að spurja mig og það var spurt mig daginn, guð, má sjá puttana þína.
0: Það
1: fólk að spurja, ég var spurður daginn hvort ég mætti sjá neglurnar mínar.
0: Já, mjög gott.
1: Mjög gott.
0: En það líka hvati til fyrir þig til að
1: ég hefur aldrei séð mig með mánaskít, aldrei.
0: Róum okkur, náum okkur niður, höldum áfram.
1: Já.
0: Þú klórar örsnögt í bossa og þegar var til aðtú hvort sturtun.
1: Shit, maður.
0: Hvort sturtun þurfa að eiga sér stað.
1: Ég bara,
0: viltu já. Viltu leifa mér að tala?
1: Nei, ég ekki.
0: Já, bara, þú veist. Hvort sturtun þurfa að eiga sér stað. Örlítill fnykur finnuru, ekki samt nógu mikið til þess að fara í sturtu alveg strax. Svo þú skríður aftur upp í rúm, til konunnar. Hún afhendir þér umslag með miðin til Parísar í valentínusgjöf. Hún vinnur nefnilega í banka og hún á efni á því. Þér að fara til Parísar í kvöld.
1: Já.
0: Ok.
1: Bara fara í flugvél, hippi.
0: Þú eins og að gefur henni hennar valentínusgjöf sem er lítill jólasvinnusúkulaðkall sem hún keftir í afsláttarekkunum enn einum daginn áður.
1: Vá, wow. Ég gef bara mjög góðar gjafir.
0: Já. Ég er ekkert að segja þetta sem lélegu gjöf.
1: Mér finnst þetta nú svolítið lélegu gjöf.
0: Mér finnst það
1: ekki. Súkulaði biti úr afsláttar reknum.
0: Jólasunum súkulaði kall. Þetta er svona djút, þetta er svona ykkar húmor.
1: Bara...
0: Dagurinn heldur áfram, þið byrja að pakki töskur, æsispennt og jafnvel opnið innan rauða svona í tilefni dagsins. Þú vilt gera vel við hana, þar sem örlætið henni er svakalagt með þessa Parísaferð, þannig að þú býður henni í mat.
1: Já.
0: Langlokka með jalapeño í bílnum. Þið sitja í bílnum og er að borða langlokkum í jalapeño. Hvort sem að jalapeño sko kom fest úr ísskápnum og eða er búið að liggja á gólfinu í bílnum, skiptir ekki öllu máli.
1: Er þetta ekki drauma valentínusa dagur minn? Þú ert bara að tala með því að borða jalapeño og loka út í bíl með mánaskít.
0: Fyrir að klára.
1: Úr fáránlingur.
0: Eða búið að liggja á gólfinu í bílgólfinu í smá tíma, skiptir kannski ekki öllu máli því það mikilvægt er að þér að njóta. Þú reyndar aðeins meir en hún. Dagurinn heldur áfram og þú biður hann að koma með þér í smá surprise. Það er sófinn. Það er eitthvað skemmtilegt að fara eiga sér stað þar.
1: Já.
0: Þú opnar PlayStation og hún horfir að spila tölvuna.
1: Opna ég PlayStation?
0: Og hún horfir að spila tölvuna í tvo tíma. Hún segir til skiptis, okkur við hann, þú ert svo góður í þessum leik og vákott með þetta. Þá kom að ferðalæginu. Konan er búin að pakka tösku fyrir þig og er með allt á hreinu.
1: Tölva mín er ekki svona tengd.
0: Ja, það er ekki í þessu. kona búin að baka í tösku fyrir þig og hún allt að reyna þegar var til Parísar, leigubíllinn kominn og þegar að klæða ykkur í skó. Þú ert skyndilega að pissa og sendi konuna einu til leigubíll. Þegar þú kominn inn á bað þá áttar þau á því þú ert orðin veikur og ákveður að vera bara heima. Enn og aftur að bóka fólk á eitthvað mætir ekki. Konan fyrir ein til Parísar og þú tekur seinasta klórið og þefið, mikill fnykur í þetta sinn en ákveður samt að fara bara upp í rúm og horfa á YouTube því það kemur ju alltaf annað dagur á morgun og eins og þú segir það alltaf tími fyrir sturt á morgun. Áður en gerir það samt verður var við að efri tönnun þín hægra megin að losna.
3: Þú segir stopp. Þetta glataður dagur og þú veist hvernig horfir þú á mig sem manneskju.
0: Leyfðu mér að klára þetta seinasta línan. Áður en gerir það verður samt var við að efri tönnun hægra megin mjög mikilvægt að losna. Þú kinkar kolli sáttur leggst á koddann og þakkar guði fyrir að fá að eldast.
3: Já, þetta nú meiri dagurinn. Og kona mín býður mér til París og ég fer ekki út af því ég orðin veikur.
0: Út af því að þú bókar oft fólk og mætir ekki.
3: Já, einmitt, Jóna, sko, munurinn á mér og þér að við erum með svona grín ákvort annað. Allt grínið sem þú ert með á mig, mánaskítur og bóka fundu og eitthvað svona, þetta bara úr þunnu lofti.
0: Nei, nei.
3: Þetta ekki neitt. Hefur þú einhvern tímann séð mér með mánaskít?
0: Hefur þú bókað mig á fundu og ekki mætt?
3: Tvisvar, fyrir ári síðan.
0: En þetta var það sem ég held, ég meina þú veist
3: Þetta var bara ömurlegt
0: Nei, já, kannski bara svona mörkunum bara
3: Já, ok, ég er orðurlaus
0: Þetta góður dagur
3: Nei, þetta ömurlegur dagur
0: Ferð til París
3: Vá, ég fer ekki, herðu, ég,

0: Trafíkin í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smárun og Jóna Margrétin með þið til klukkan 6 í dag og váka er gott að fá þið aftur maður.
1: Herðu, takk, það er svo gott að vera komin aftur og
0: Geðvikin sem í gangi, þjóðtíð á föstudaginn.
1: Já.
0: Ég í miðri dimbilviku hérna.
1: Slaka. Veist, ekki bara vera einlæg. Ég hérna með fyrir frama mig.
0: Ógislega leiðileg maður.
1: Ég með hérna fyrir frama mig, þjóðhátíð er pakka FM 957.
0: Ertu til að gera unboxing live?
1: Já, ég sko, við erum að tala um, þetta er fyrirlega band, ekkert eðlilega flott líka.
0: Ég veit það, þetta er fyrir mig.
1: Þetta verður utan á æsurjakkanu mínum um helgina.
0: Hver á okkur er svona fyrirliði í trafíkinni?
1: Ég myndi segja ég meira.
0: Myndi þú segja þú?
1: Ég myndi segja ég
0: Patrik, var Patrikur, hver væri meira svona af okkur tveimur? Maðurinn og tökkunum eða gælan sem er að hekla í miðum þætti?
2: Vá. Sko, mér finnst samt Jóna vera frekari, sko.
0: Auðvitað hún frekari.
2: Þannig að hún er svona meiri fyrirliði.
1: Já, sko, þú ert til dæmis frekari í þínum þætti.
2: Já, þú veist, ég er fyrirliði.
0: Það er nú bara keppni milli þeirra hver er frekari, sko.
1: Milli Gugga og...
2: En sko, af öllum krúfunni myndi ég segjast vera fyrirliðin. Ef við erum öll
0: Ertu
2: saman.
0: Bílaður? Ertu bilaður?
2: 100%
0: Heldur þú búin að vera einn einhverja þrjár vikur á FM að þú væri fyrirliði?
2: Já.
0: Ég sko, það hefur ekki manneska komið á FM eftir mér sem ég hef ekki þjálfað á tökkunum á borðinu.
2: Þú þjálfaði mig ekki
0: að Nei, reyndar björs. Ekki, en það hefur verið eitthvað annað. Ég þjálfaði hann.
1: En sko
2: En það því er ekki að þú sett aðal, sko.
0: Auðvitað ég aðal?
2: Nei.
0: Það er enginn á FM sem veit meira um útvarp og gerir
1: Eru það rífast hvor ykkar er meira aðal?
0: Já, það er ég. Ég er herra FM.
2: Nei, þú ert bara svona behind the scenes.
0: Behind the scenes, eitthvað bilaður.
1: Veitir, hvað er að gerast hérna?
0: Það er bara
2: Jóna, þú hlýtur að sammála.
0: Fór okkar meira aðal á FM?
2: Ef þú myndir hugsa FM 957 sem manneski út í bæ, myndir ekki hugsa Já, Patrikur Hæmi með þáttu FM.
0: Eða Guðjón Smári sem er alla Guðjón. Daga Ég var í síðustu viku, þá var ég brennslan trafíkin og FM 957 blögg. Hver er FM hérna?
1: Sko, ég ætla ekki að taka þátt í þessu, þetta er bara
0: rögt. Taktu þátt í þessu?
1: Þetta er mjög astnalegt.
0: Taktu þátt í þessu og segðu svar.
1: Má ég halda áfram að gera unboxing?
0: Svo þetta kalla Jóna Margrét afvegalega óþægilega.
1: Nei,
0: þeir eru bara bjánar.
1: Segðu okkur.
0: Þú ert bara sjálfur bjáni.
1: Herðu, hér er ég með grænt poncho sem við erum að gefa. Veit, farðu þetta poncho. Patrikur Hæmi ætlar að fara hérna í grænt poncho.
2: Já, ég er sko ekki búinn að opna minn.
1: En finnst þetta ekki, þetta flott?
0: Þetta er svona, þetta er gott líka, ef það verður ekki rigninga eða neitt veður, þá getum við bara setið á þessu í brekkunni.
1: Já, eða bara
2: Erum við ekki með stóla?
1: Tínt dósir.
0: Erum við ekki með stóla?
2: Já.
0: Við hver?
1: Hefur þú ekki farið á þjóðhátíðir?
2: Jú, Arthur,
1: er að...
0: eru við ekki með stóla?
1: Heldur þessi bara búið að taka frá sæti
2: brekkur í fyrir þessum? Nei, ég er bara að segja, ætlum við ekki að vera með stóla?
1: Bara eftir með ásamt fórsetanum?
0: Það veit ég ekki. Það kemur bara ljós.
2: Er,
1: wow. Það er svo, Patrikur er aldrei fyrir í poncho.
0: Nei,
1: ég veit
2: ekki.
1: Hvað er að
0: fara
2: þetta?
0: Hvernig
2: ferðu
0: í þetta?
2: Hvernig ferðu í þetta?
0: Þetta er bara svo flóknasta atri í heimi
1: hérna. Mér finnst þessi litur á ponsjói einhver flottasti sem ég sé.
0: Já, auðvitað er þetta það.
1: Þetta er
0: alveg flott, það. Sko.
1: Við erum líka með bjórtösku sem að nær svona yfir bringuna.
0: Það finnst mér best.
1: Mér finnst það best, sko. Mér finnst eiginlega sólgleruna, því það er svo oft sem við erum að gefa okkur gleruna.
2: Mér finnst sólgleruna æði.
1: Já,
2: ég skal gefa ykkur það.
1: Sko, mér finnst það svo oft.
0: Gefa okkur það.
2: Já, eru þið ekki svona mikið aðal FM?
0: Jó, reyndar það rétt að gefa ykkur.
1: En sko, það er svo oft sem að maður fær eitthvað svona gefin strassla þjóti sem er bara ljótt.
0: Já.
1: Glerugun, FM glerugun, já.
2: Sá þig.
1: Æ, þú veist, þetta fer mér ekki samt, sko.
0: Þetta fer þetta þér.
1: Ég er ekki svona glerugna gælla, sko. Þú veist, það er bara eins og ég sé í neyslu.
0: Hvað meinar, þetta er töff?
1: Okay.
0: Er eins og þú sett í neyslu,
1: gætt
0: í lagi heima hjá þér? Þú er bara töff, þú hefur verið inni með ljótari sólgleru.
1: Þú ert ljótari sólgleru.
0: Þú ert ljót.
1: Fyrir gjöð, ég með gestastæla.
0: Já, við erum vinir og þetta voru gestastælar.
1: Þetta voru gestastælar.
2: Það er eitthvað meira í kassanum, sko.
1: Já, það er meira, við erum hérna með, við erum Pepsi með drikki.
0: Já, en ísköld Max.
1: Já,
2: og light.
0: Og light.
1: Óafengur.
0: Óafengur light.
1: Já, og meir annað ponsjó, ég held að sé, já, þetta er sér Tveir fyrir einn af ponsjói.
0: Tveir fyrir einn af ponsjói. Þetta er æðislegt, Jóna Margrét. Þetta var unboxing á þjóðtíðaboxinu.
1: Já.
0: Ef að þið langar í þjóðtíðabox, þá getur þið mitt kíkt inn á TikTok hjá mér, þar sem að ég er ekki að fimm heppnum sem kommenta.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártúnsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögð af stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
6: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
7: Eitt bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
9: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
0: Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 og veistu það heitt hérna inni og ég kem til dyrna eins og ég klæddur. Það smá svitalykt af mér.
1: What?
0: Sko það náttúrulega Patrikur Hæmið að lesa ástabréf sem að þú skrifar. Ertu til að lesa eins upp úr bréfinu, Patrikur? Já. Þá ertu ekki sem með mikrófón áður?
1: En kannski ekki nafngreina, please.
2: Nei.
0: Þetta er það sem að þú, Jónamenn, var oft að senda strákum vördskjál. Hvað eru við með í þessu?
2: Sko, ég ekki viss hvort því að hættum hann við ekki.
0: Ertu ekki viss?
2: Sko, veitu, hvar var ég eiginlega, veist þetta er svo algjör kallið. Þú ert búin að gefa mér bestu 2 ár lífs mínu
0: Finga til, en á sama tíma eru þetta líka þau bestu ár sem ég upplifa.
2: Ha? Þú eru aldrei nokkuð tíma að liða svona illa. Þetta er svo erfitt þar sem ég þykir svo vænt um þig. Til þess
1: alls ekki sé
2: elska eitthvað. Það var fyrst að geta elska sjálfa sig. En hvað ekki? Við erum marg oft tala saman þetta en ekkert breytist.
1: Vördskjál sem ég sendi.
0: Vördskjál?
1: Ég er með punta sem hann fær að breyta.
0: Fyrirgjöðu. Sagður við hann, þetta er bara bestu 2 á lífsmins en á sama tíma, mér er búið að líða svo illa, þetta er búið að vera erfiðasti tími lífsmins.
1: Við bjökkum saman, ég sendi hann vördskjál bara á Facebook.
0: Á Facebook? Hverju eru punktinni sem hann á að breyta?
2: Ég þarf að geta treyst þér saman hvað gengur á, þú þarf að geta treyst mér saman hvað, við þurfum að standa með hvort öðru í öllum aðstæðum og vera nógu sterk saman til að koma saman gegnum þau vandamál sem koma upp í framtíðinni hjá okkur. Og síðast öll þessu þarf að vera vissum og elski mig nógu mikið til þess að slíta þig frá heima.
1: Ok.
0: Jæja.
1: Er það ekki?
2: Og þetta er mjög ljótt mynda okkur.
1: Herru, takk fyrir það.
0: Já, mitt, við erum í fallegu samstarfi við American Bar, við erum í fallegu samstarfi við Sólbastóna Smart og við erum í fallegu samstarfi við Icewear. Þakka að kjærlega fyrir. Byrjuðu sagði einhver Icewear? Hvaða geðvikir er gangið þarna? Æ, Jóna Margrét, þetta er búið að vera þvílíka þvælan hérna í gangi hjá okkur. Já. Hvað erum við að fara að gera næstu 2 klukkutíman okkar saman í dag?
1: Herðu, mikið sem að ég er spennt fyrir næstu 2 tíma því að það er núna sem við erum að put the pedal to the metal.
0: Ég var alltaf að segja við Klöru Einars. Hvað er út að hún sagði við mig? Eitthvað, herðu, ég hlusta rosa mikið á traffíkina. Ég sagði, ok, hvað gerum við þegar klukka slær 4? Það förum við top tónlist. Nei, við put the pedal to the metal.
1: En við erum bara að gefa úr gjafaleik. Við erum að tala útilegubox og 2 þjóðatíma með það.
0: Já, við erum að fara að gefa 2 þjóðatíma með það í beinni.
1: Það er fréttatíma, ætlum að fara í hvort myndurum og steiktar pælingar sem ég fékk í fríinu sem er nákvæmlega að fara yfir
0: með
1: þér.
0: Ég er með nákvæmlega sama á morgun.
1: Já.
0: Og með að þú ert í fríi, ég er með svo marga steiktar pælingar og það þarf að kryfja þetta.
1: Já.
0: En hér er besta eða næst besta þjóðtélag allra tíma. Það er Brim og Boðaföll þjóðtélag 2008 með Land og Synir. Mætum betur eftir röskama stund fyrir að ræða þjóðtíð á sambönd og gefa svo úr stóra pakkanum.

0: Ég mæli með að kíkja á vísi.is það sem að við hjá FM vorum að setja skemmtilega grein í gang það sem er að spurja okkur svona tips og alls konar fyrir Daði og Árni eiga vona á sínu þriðja barni Daði Freyr
1: Í alvöru?
0: Þriðja barnið á leiðinni
1: oh.
0: Það sem þetta lið getur verið að
1: Hættu, þetta er bara glæsilegt
0: Fyrirgeðan
1: Herðu
0: Þar vorum við að setja skemmtilega frétt á vísi það sem vorum að tala svona tips fyrir þjóðtíð og mælu við eindrigið með að lesa
1: Já, en við erum að fara að draga úr þjóðhátíðar pakka
0: Já, hvað í honum?
1: FM 957 Við erum að tala að í honum, við erum að tala að þetta sko FM 957, gull, áfengislaus, Pepsi og Herjólfur gefa tveim heppnum ferð fyrir tvo á þjóðtíð eigum Við erum að tala að pakkin miði fyrir tvo í dalinn, miði fyrir tvo með herjólu fram og tilbaka, gull áfengislaus og Pepsi Max fyrir stemminguna, útilaubox FM 957 sem er jysk kælibox með Caprison, Electrolytes, Marotsnakki, Durex, Afterparty, Colgate vörum og matur frá bara matur.
0: Hvað meira gætur þú þurft?
1: Ég bara, sko, og ég búin að draga út hérna einn heppin.
0: Ok.
1: Á ég að segja hver svo heppni
0: Kóta með það.
1: Nafnið. Kristoffer Levi Ásmundsson
0: Kristoffer Levi Ásmundarsson
1: Ásmundsson
0: Ásmundsson
1: Við þurfum eiginlega bara að hringja hans sko
0: Ertu með númer hans?
1: Ég finn ekki númeri hans en ég kom með númeri á pappans
0: Ok, viltu að senda mér það?
1: Já, veitu
0: Ok, ég að hringja hann núna Við þurfum að grilla eitthvað í honum
1: Já, en veistu
0: Hvað heitir hann?
1: Má hringi pappan
0: Það þetta má það?
1: Ásmundur
0: Ásmundur Ási! Segðu eitthvað, ertu gamli kallinn þegar svarar?
1: Já, hringja Ertu að hringja?
0: Já, það heyrist bara ekkert Akkur heyrist ekkert
1: Þú eru að hringja aftur
0: hérna? Ég að hringja
1: Gerum aftur hérna
0: Það að hringja núna Það að hringja núna
1: Kó.
0: Ítta vitlega svona takka
1: Þeir eru ekki tilkynunum hann sé í beinni
0: það? Nei Það 12 Hvað með gamla?
2: Halló
3: Já, góðan daginn, Ásmundur
2: Já
3: Já, vertu sætla blessar Ásmundur Þorlákur heiti ég hérna í þjóðatíja nefnd
2: Okay.
3: Og hér vinur minn aðeins
0: Ó, fæinn
1: Nei, ok, sorry, Ásmundur Hæ Þetta er FM 957 sem að hringja í þig
0: Guðjóns Máru og Jónamarkið og traffíkinni
1: Kannski svolítið skrýtaði sem að hringja þig En málið þannig að strákur þinn var að taka þátt í leikja okkur FM 957
2: Ok
1: Og það sem hann var að tryggja sér stærsta pakka sem við erum að gefa á þjóðatíð ár
0: Þetta eru miðar, þetta er hvað, ferði í bátnum
1: Þetta er allt saman
0: bara, allt mögulegt
1: Við fundum ekki númer hans Þannig að við þurftum bara að ringa þig
0: Og þú verður bara að segja honum að hann búin að vinna þetta
2: Ok, og hvað á hann að gera svo? Koma til líkla
0: Koma á Suðurlandsbraut 8 og segja fallega nafni sitt Og þar risa boxa bí eftir honum með öllu sem hann þarf Við erum að tala grillkjöt og afterparty
1: Miðar fram og tilbaka á þjóðatíð, miðar
0: í dalinn, Mikið af smokkum
1: fyrir
2: Er þetta fíblagangur?
1: Nei, við lofum
0: Við erum að hringja úr símanúmerinu 511-0957 sem er einmitt FM 957 Útum að tjekka á því og sagt bara dreynum að kíkja á Suðurlandsbraut 8 eða bara heyri okkur á Instagram
1: Við lofum
2: Ok
1: Hann
0: eða hvað, erum við að ljúga
1: Hættu þessu Hann eða þú verður bara tilkynna honum þessa gleði fréttir og við hlökkum til að sjá Kristoffer í dalnum
2: Ok, þannig að hann mætir það bara hefa okkur hann á Suðurlandsbraut 8
1: Já, hann getur annarkvort bara eða bara senda okkur FM 97
0: Eða bara mæta og segja nafni sitt
1: Já
0: Hefur þú farið á þjóðatíð?
2: Ég hef Vestmanningur
1: Já
0: Eins og ég
1: Guðjóðsmann líka
2: Nú
0: Hverra manna ert þú vinnur?
2: Pappi, hann var kennar í eigum í 40 ár
0: Nú hver var Veitu hver var pappi þinn?
2: Þórarinn Magnússon, hann var þekktur fyrir að vera einhendur
0: Já, ég held ég veit nákvæmlega hvernig verið að ræða Gott að fá svona fellow eyjamann á línu
1: Herðu, býttu nú við Getur verið að hann hafi verið með fuglasafn?
2: Fuglasafn?
1: Já
2: Nei,
1: ok
2: En, fuglasafn.
1: Ég hitti mann í eyjum því ég var yngri sem var eitthvað svona með fugla
2: Já
1: Og geti verið hann?
2: Það ekki bara svo sem var með hérna
0: Náttúrusafni
1: Já, ok Heyrðu, við bara hlökkum til að sjá Kristoffer í dalnum og skemmtu nú og segir þess að gleði fréttir
2: Já, takk fyrir þetta
1: Takk fyrir og hafa gott
2: Ok, já
1: Ég skil hann alveg, hann haldi þetta verið grín
0: Auðvitað
1: En þetta var alvöru og Kristoffer Levi Ásmundsson var að tryggja sér þess að meða
0: Þessi er víst eigamaður, ég ætla að fara að Facebookan

0: eitthvað tímann veldi fyrir Guðansmári að við kaupum sko, ég ætla að þess að fara í smá steikta pælingar sem ég fekk um sér frí
1: Já
0: Við kaupum ruslapoka bara til þess að henda þeim
1: Já
0: Við erum veldi fyrir Kansi ekki mikið til að velta fyrir sér
1: Nei, veistu hver ég hef
0: Þú var svo mikið að reyna að taka undir
1: Nei, sko, veistu hvað ég hef hugsað með mér?
0: Kannski steiktar að segja upp á tældurinn að hugsa það
1: Manstu það voru lög? Við gerðum einu svona bannað að nota plastpoka í búðum Manstu, maður átti að vera með svona annarkort bréfpoka Eða svona ömurlega, ógeðslega, hérna, fjölnota pokana, hérna, og mægis Herðu Þá fór ég að hugsa Fyrirgefðu Þú getur keft plastpoka
0: Já.
1: Í plastpokaganginum
0: Já.
2: En það má ekki vera undir vörur
0: Slaka, viljum við bara
1: Já,
0: vera róla fyrir,
1: Já, hefur pælt í hvað hérna veist, Þarna má ekki selja plastpoka
0: Ég veit það En næsta steikta pæling sem
1: Mikið ekki, reyður, sorry
0: Næsta steikta pæling sem ég fekk í fríinu Ætli læknar fari til læknis
1: Mjög góð pæling
0: Er það ekki?
1: Þetta er samt mjög góð Að því hversu típist er að þú læknir Ég þarf ekki eitthvað einhvern annan til þess að ég get nú bara svo ertu ekki að meta því sjálfur rétt
0: En þú eru velti fyrir, ef að læknir fyrir til læknis
1: Já
0: Ætli þeir sé ekki svona bessar við þess að annan
1: Jó, þetta er samt angri skeðu pæling
0: Ég var í læknir og farið til læknis og hann var eitthvað að segja Ég myndi vera svona, já nei, býtu þetta
1: Hringin sem kannski ég veit þetta
0: Já, tjekk maður
1: Já, tjekk á því FM
0: Hello Já, já Næsta steikta pæling sem ég fekk í fríinu Sydney Sweeney og Jacob Lordi
1: Já
0: Þetta er svona okkar goth
1: Segi ekki okkar goth
0: Þau kúka Þau sitja á klósettinu
1: Þín versta
0: Já, að Veistu, Nei, ímyndaðu þér Justin Bieber, hann kúkar
1: Ég verður enda að spöka Hérna, hvað hélst þú?
0: En þú veist, ég minnst bara svo, þú veist Minnst það bara svona, pæli í sko Maður hefur setið
1: Pæli
0: í
1: því?
0: Maður hefur setið á klósettinu Sveittur Og veist, bara kannski bara með í maganum eftir Eitthvað jam,
1: skýrur Það er önnur saga sem ég ætla að segja hérna hvað ég gerði í gær sko
0: Já, við förum yfir það eftir en okkar goð, þau, Kúka.
1: Þessi er ekki eina þínu bestu
0: okay,
1: Þetta var svolítið svona
0: okay, ég fyrir næsta
1: Já.
0: Það er fólk sem býr í mansjóni með bíl sem hita sig sjálfur og þarf aldrei að pæla í peningum en kvartar samt
1: Já, þetta er ógeðslega góð pæling að því að sko, ég horfði á heimildamind einu sinni það að það er maður sem býr í Indlandi indversku maður, gríðarlega fátækur og hann á fjölskyldu sem að hann er reyna að halda uppi sem Já. Er mjög erfitt Hann kalla sjálfan sig Svo erum við fjölskyldan bara þótt við búum bara við fátækt og erum bara í torfkofa Þá erum við samt saman og við elskum hvort annað svo mikið að við gerum ekki annan að hlæja og hafa gaman af það ástinni Svo eru sko miljardamæningar sem að sko bara stytta sér aldur út af þunglindi og vanlíðan Henni pældu í hvað sko maður er oft að
0: Maður heldur alltaf að það sé
1: Peningar og einhver frami sem gerir því að hafa mikið saman Svo bara maður í Indlandi sem er fátækur og verkamaður sem er bara ekkert eðla hamingjusamur
0: Næsta steikta pæling sem ég fekk í fríinu það var sko því þú hefur sér draug
1: Já
0: Þú hefur sér draug, drepa annan draug
1: Hættu alltaf að rýna svona í það
0: Býttu má ekki segja, hefur ekki sér draug,
1: drepa draug Þú mátt alveg
0: draug?
1: Segja
0: hefur
1: það
0: draug,
1: Svo þarna þú er til dæmis að vera leiðileg
0: Fyrirgeðu
1: Já
0: Fyrirgeðu
1: En þú ég hefur sér sé draug, drepa draug
0: Ok
1: Það var búin að því þegar ég kom
0: Já, að því ég hef ekki sér draug
1: Fáránleg setning sko
0: Ég hef ekki sér draug, eins og þú draug, drepa,

0: gangi. Hann er bara líka draugur. Nei, hann er bara líka hræddur.
1: Já.
0: Draugurinn sko.
1: Nei, sko ég aðeins búin að
0: hérna.
1: Nei, þetta ekki alveg þannig sko. Hann verður ekki hræddur í myrkri, veistu, okkur er draugar komela bara á kvöldin og í myrkri.
0: Akkurri.
1: Og það er svo ógísla mikla orku fyrir þessa, fyrir þessar verur
0: að sjást.
1: Að sjást. Að þú veist það var alla orku í heiminum. Heyrðu, allan skiptir ekki máli. En draugur allan að ég er að pæla sko pælingin mín er getur hann dáið leiðandi við að bíða eftir mér til að reyna að hræða mig.
0: Nei, hann núna þegar dáinn.
1: Já, já, reyndar. En ég er að pæla sko að
0: þú veist leiðist.
1: Þessi draugar sem eru undir rúm að grípa í lappirnar á manni og svona.
0: Já.
1: Ætli hann sé kannski bara, já, ég get ekki verið þetta lengur maður, ég verð að fara að fá mér pull og kók.
0: Fá þér.
1: Bara pull og kók. Og nefndi ekki að vera hann lengur alla deglendum.
0: Nei, ég held ekki. Ég held að virki ekki þannig.
1: Seinasta steikta pælingi mín og þú verður að fara með opin hugin í þessa.
0: Ok.
1: Okkar ógeðslegustu glæpamenn.
0: Já.
1: Við erum að tala bara sem eru að gera þessar hrottalegu, hrottalegu glæpi.
0: Já.
1: Þeir stoppa alveg í sjoppa að fá sér bara pull og kók.
0: Kanski þetta er reyndar, þetta er alvöru pæling.
1: Pældi að vera raðmorðingi og ógeðslegu glæpamaður stoppa svo bara í lú og kaupa kók og mjölk og prins.
0: Já.
1: Finnst þér ekki smá svona steikt?
0: Jú, þetta er reyndar alveg ógeðslegast. Ég oft pælt
1: í sko. Þetta er ekki nýbúin að vera að gera eitthvað ógeð. Svo bara heyri ég svangum að ég vera að stoppa einn í lúu og kaup með prins bóla og kókumjölk.
0: Þeir búin að fara með beisaran allan bæ.
1: Já.
0: Fara svo bara í bakaríð
1: og fókst ég bara kleinur hring og kókumjölk.
0: Já.
1: Finnst þetta ekki smá steik?
0: Ég sá svona mann í gær.
1: Glæpamann?
0: Já. Veistu, þetta er skrifnasta sem ég sé.
1: Veistu,
0: þú sást alveg að þetta var glæpamaður. Okay. Ég var að keiri í miðbæri
1: Reykjavíkur. Það sem þú bókina og trótildi.
0: Æ, góða. Ég var maður sem var búin að segja koll.
1: Já.
0: Og hann sat úti á gangstétt í miðbænum að já. Horfa á fólk og svona með fedora hatt og starði í augun á fólki og var svona fúll. Ég sverða.
1: Þú veist ekkert hvort hann sé glæpamaður.
0: Nei, en þú veist, en þú gerir ekkert svona nema að þú sért búin að glæpa einu svona tvisvar.
1: Hvað heldur þú sért? Kannski er hann listamaður.
0: Listamaður eru líka bara að glæpa með þá.
1: Nei.
0: Ég veit það ekki.
1: En þú veist, í alvörunni, pældi stærsta glæpamann í heimi.
0: Já.
1: Hann hefur fengið sér ís í brauðformi. Þú veist, hann hefur verið bara stór lítla með. Ég fæ mig bara miðstar.
0: Já, bara eitthvað
1: glæð. Gamlega nýi, nýbuna, æ, fæ mig nýi.
0: Nýbuna drepa á þeirri höppu.
1: Fæ sér bara ís í brauði.
0: Já, þetta er, þú veist.
1: Æ, geturðu sett smá lúksustífu.
0: Hvað er svona versti staður? Nýbuna fer með glæb og ferði í hérna dýralíf búðina.
1: Já, bara eitthvað svona, þú veist, finnst þetta ekki steikt?
0: Þetta er samt grilla,
1: sko. Stærsti glæpamaður í heimi hefur bara verið að velja sér bland í poka.
0: Já.
1: Æ, mig langar í tvo trítla. Og mér nokk sókslega mikið bingokúlur.
0: Sko, ég vil að ræða þetta aftur þegar ég er að fara með svona lista líka morgun.
1: Já.
0: Veistu hvað er búið að vera mitt mesta núna svona steikt pæling meðan þú veist í fríi?
1: Hva?
0: Amazon regnskógurinn.
1: Já.
0: Það er alltaf að vera að tala þú veist, hey, ekki eyðileggja Amazon regnskóginn.
1: Já, já.
0: Svo er verið að hérna rífa niður tré til að búa til alls konar.
1: Já.
0: Og allt eru brjála því við meitt að eyðileggja þetta og þá fáum við ekki súrefni. Veist þú hvað Amazon regnskógurinn er stór?
1: Nei.
0: Hann er stærri en Evrópa.
1: Já, ok.
0: Amazon regnskógurinn er á stærð við alla Evrópu í flatarmáli. Amazon regnskógurinn er svo stór að hann inniheldur 10% af öllu dýralífi. Amazon regnskógurinn er það stór að tækiði marga mánuði að labbi gegnum hann. Ef það væri engar sko svona obstacles í kring.
1: Já, ok.
0: Þú getur tekið virði Íslands af trjám. Bara allt, ef allt Ísland væri þakið trjám. Þú getur tekið það bara daglega og það myndi ekki vera högg á Amazon.
1: Okay.
0: Niður með hann. Reynið bara að taka eins mikið, þið gætið það ekki.
1: Nei, já.
0: Hættum að kvarta yfir því, þetta er sama og annað. Vá, nú er ég byrjaður.
1: Já, já.
0: Ég verði að koma svo frá mér. Það er allir að töða núna yfir því að AI notið svo mikið vatn.
1: Já.
0: Hefur ekki heyrt þetta?
1: Já.
0: Það er alltaf verið að segja, við eigum ekki að nota gervigrindina að því hún nota svo mikið vatn. Þetta er alveg svolítið stúpid rökræður vegna þess að öll tækni notar vatn. Heldur þú að Netflix sé ekki búin að nota miklu meira vatn en ChatGPT í gegnum tíðina? En það er allt í lagi og það fólk er ekki á móti Netflix.
1: Yeah.
0: Það veit enginn hvað þýðir þegar tækni notar vatn.
1: Nei, nei.
0: Þú veist, ég veit það ekki einu sinni.
1: Nei, en það svo, bara svo finna... reyndar lifu við nú kannski við því forréttindi að vatn er ekki að skornum skammt hérna.
0: Hvenar hefur einhver sko, hérna, í þessum vestræna heimi ekki geta fengið vatni því að gervigrindin var búin að drekka það? En þú veist, máli er bara
1: drekka, sko.
0: Nei, en sko, máli er ekki endilega það að sé allt í lagi að gervigrindin noti vatn. En öll þessi tækni sem úrst að nýta þér,
1: það
0: er allt saman einhvern veginn bitna á vatni.
1: Já.
0: Miklu meira en gervigrindin.
1: Og ég hef ekki svona þetta er svo margt sem heimi sem ég veit ekki.
0: Já, þetta með regnskóin og þetta með ChatGPT, ég er bara svona, er fólk stundum bara að væla út af því það er einhver að væla á netinu? veit ég kannski ekki betur.
1: Svo er þetta eins og ég

0: við lifum við forréttindi að fá bara þú veist við veistu hvað?
1: Hva?
0: Út í sem löndum þá ertu sektar upp á milljón fyrir að þrífa bíli með vatnslöngu.
1: Akkurri?
0: Út af því það bara þú veist vatn bara svo ótrúlega dýrmætt.
1: Já, þetta náttúrulega allt öðruvísi á Íslandi og annars
0: staðar. Já, ég segi, þannig að þú veist fyrir okkur hérna forréttindapésuna sem lifum bara við að geta bara látið vatnið renna eilífi sko.
1: Já, en það ekkert vatn að fara til spillis. Út af gervigreindinni sem að hefði þá annars farið til að herðu, hendum í skilabóð sem við skuldum fyrir löngu síðan
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Og vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7-10
4: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í einhverju sveit
1: okay.
4: sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið
1: oh.
4: Þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
1: Það
4: er alltaf bara, what the fuck
1: Það
4: venst í ekkert Það skiptir ekki maður hvað þú eru gamall, það venst í ekkert Það er bara, ég er
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class
5: Æsver Festival, þitt festival Æsver Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum
6: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink
7: Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofunni. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim? Trafíkin.

0: Viltum bara í hvort myndiru frekar og þetta er svona þjóðhátíðar edition.
1: Já, þú elskar þetta.
0: Ég elska þetta og ég í alvörinni með bara þjóðhátíðar edition.
1: Ég líka.
0: Já. Má ég byrja bara að spyrja þig?
1: Já, endilega.
0: Hvort myndiru fara í hvítu tjöldin eða á stóra sviðið?
1: Hvað meinaru?
0: Bara hvort myndiru vilja vera inn í hvítu tjöldunum eða fyrir framan stóra sviðið?
1: Já, ekki á stóra sviðinu. Nei. Sko, þetta er náttúrulega rosalega fer eftir stemmingu, sko.
0: Já, svona þú ertu að velja.
1: Mér finnst skemmtilegast, svona honest og gott, að vera í hvítu tjöldunum, af því að þú veist, við strákarnir eigum okkar eigi hvítu tjöld.
0: Já.
1: Hittumst þar og erum bara eitthvað spjalla. Eginlega
0: er staðar ekki þeirra.
1: Já, við höfum eigiðlega tjúr.
0: Já, ok.
1: En samt, þú veist, svo líka beint fyrir framan sviðið og það hátalarinn er bara bak við eitthvað net.
0: Já, já.
1: En þú farir bassan beint í draslið.
0: Ég veit að.
1: Fyrir framan sviðið. Ja, hvítatjaldi.
0: Hvítatjaldi?
1: Nei, bara bæði, ég get ekki.
0: Þú verður að velja.
1: Bara ef ég bara velja eitthvað til að velja eitthvað, bara hvítatjaldin.
0: Ok.
1: Nei, fyrir hans við.
0: Ok. Hvort myndiru fari í bátinn í stemmingu eða bara verið flogið?
1: Fari í bátinn og verið stemmingu. Ég er líka bara flugrættur og meðist
0: ekki. Ég get ekki fari í flugvill til eiga.
1: Nei, Andri var eitthvað að monta sig fyrir að eitthvað. Svo verð ég bara í flugi yfir og ég bara, já, skemmtur, ég fer í bátnum.
0: Mér erum sem ekki stemming í bátnum.
1: Geðveitt í bátnum.
0: Því að grínast, ég bara elsku stemmingun að vera keirin með bílinn eða vott yfir að sjá þú stallir með bakpoka og okkur stemming.
1: Stæði.
0: Hvort myndiru vilja vera fremst í brekkunni eða aftast? Svo alveg fremst.
1: Fremst?
0: Eða, nei, sko, í brekkunni.
1: Já.
0: Og situr neðst.
1: Ég hef oft verið neðst. Það er bara geðveitt.
0: Okay.
1: Og það er líka geðveitt að vera aftast.
0: Hvort myndiru
1: líka ef þú ert fremst þá ert svo auðvelt að standa upp og byrja að dansa með.
0: Já,
1: og geta svo bara sest strax niður.
0: Hvort myndiru vilja sjá sjóræningi á sviðinu eða galdramann? Eða töframann?
1: Hvað er sjóræningi að gera?
0: Segja eitthvað svona angard og svona kannski eitthvað svona veist, kannski
1: segja angard?
0: Já, kannski
1: sjóræningin?
0: Eða kannski og vera með páfagauka að sjá eitthvað svona leys og sjá þið, kannski getur sagt eitthvað svona.
1: Æ, mér finnst alltaf galdra dót, sko, ekki gaman, sko, þannig að ég verð að segja sjóræningin. Ég var ætla að sjá hvað sjóræningin hefur að segja.
0: Ok, en hvort myndirðu vilja vera sjóræningi eða töfrakall í brekkunni?
1: Í brekkunni?
0: Já.
1: Sjóræningi, sko. Og alltaf að segja fólk, ég er með kúpen, nei, hvað heitir hérna?
0: Ég með
1: kók
0: sem hendi.
1: Kók sem hendi, segja alltaf við fólkið, en að vera ekkert með krók.
0: Ok, hvort myndirðu missa alla tennurnar í dalnum?
1: Ættu þetta far?
0: Eða ekki.
1: Hvort myndi ég vilja missa tennurnar í traf, nei, hérna
0: í
1: dalnum eða ekki?
0: Já.
1: Bara helst ekki.
0: Alvis.
1: Hvað meinarðu, er ég viss? Já, hvað kjafta er þetta?
0: Ok, Guðjarsmári.
1: Já.
0: Hvort myndirðu?
1: Má ég aldrei spyrja þig að það?
0: Nei, ég ætla að klára minn lista, ég á bara tvendi eftir.
1: Okay.
0: Hvort myndirðu burstaðu tennurnar yfir þjóðhátíð?
1: Eða ekki.
0: Eða ekki.
1: Ég myndi bara bursta.
0: Nei, er þetta ekki grínast?
1: Þvóli ekki, þeir eru spyrir svolítið. Nei, þú meinu það
0: maður. Er þetta
1: ekki grínast? Nei, ég er ekki að grínast,
0: alla daga, morgun og kvöld.
1: Ég ætla að busta mig alla daga mótni til kvölds á þjóðatí.
0: Ok, ég meini ég bútt.
1: Já.
0: Hvort myndiru? Þetta er athöfn.
1: Æ, come on maður.
0: Leif mér að þú voru að hlusta, ég sé úrt utan við þig.
1: Nei, ég er að setja lag, sko.
0: Já, ok, tilbúin. Þú situr í brekkunni, eldarnir eru í gangi og það er allt í kósi, út með konuna í fanginu og kannski með einn í hendi, út í góðum gýr í æsvergalla. Kemur síðan páfagaukur fljúandi yfir brekkuna og sest svona öxlina þér og þú fattar að þú átt að vera einhverstaðar annars þar, einhverstaðar kannski út á sjó í háska, staulast á staurfætuninum niður brekkuna, sér samt ekki vel því þú ert með lepp fyrir báðum augunum, skellir í Herjólf og ferð að hefjast handa við vinn út á sjó eða bara njóta í brekkunni með öllum. Svo hvort myndirðu?
1: Ég myndi vera í brekkunni bara með öllum.
0: Myndirðu ekki einhvern veginn vera með lepp fyrir báðum?
1: Nei, ég er búin að svara.
0: En ef að brekkan væri rennandi blaut?
1: Ég veit ég samt vilja verið í brekkunni, ég er að vera sjóræningi með lepp og staurfót.
0: Ok, en það verið ekkert í gangi á sviðinu?
1: Bara frekar, ég veit allt annað en að vera okay, sjóræningi.
0: Ok, þú ert einn í brekkunni?
1: Er ég ætla að fá spurning
0: þér? Þú ert einn í brekkunni?
1: Bara
0: allir aðrir farnir til
1: landið? Já, ég er bara í november.
0: Já.
1: Bara samt þar, ég vil ekki vera sjóræningi. Hvað meinaru? Ég vil ekki vera sjóræningi. Hættu þessu. Jóna Margrét. Okay. Hvort myndiru? Far upp á svið klukkan 10 á sunnudagskvöldi og lýsa kynlífi foreldraðina fyrir framan alþjóð eða fara í sleik við mig í korter?
0: Hvorugt.
1: Já, ok, er það leikurinn? Þú er bara að tala um þennan raunsæja, Guðmund.
0: Ég get það ekkert.
1: Raunsæja.
0: Hættu.
1: Hei.
0: Einn.
1: Einn, ekki, hei. Ég er bara, eftir, nei, ég er ekki að tala um það.
0: Já, viltu að ég segi þrý?
1: Nei, ég vil það ekki, ég er að segja, fara bara sviðklón 10 söndurskvöldi eða lýsa bara Hjördísi.
0: Ég myndi gera allt annað en að fyrir sleik við þig. Nei, ok, ég get ekki, ég,
1: ói. Ætlar að fara bara svið fram
0: hann
1: alþjóð? Jóna,
0: ertu búin að busta eða ekki?
1: Þegiðu Jesús Kristur okay. maður Jóna, þú ferði í hvítt tjald ofdrukkin mm-hmm. ferð að gráta og kúkar í þig sem næstu upp myndband
0: Þar ég að vera búin að kúka í mig?
1: Nei, þú gerir það í hvítt tjaldinu
0: okay, þar það að gerast?
1: Beittu, er ég með leikin eða þú? Þar það að gerast, þar ég að vera sjóraringi
0: Ok
1: Og það næstu upp myndband Og það verður væral, en svo heldur bara lífið áfram Eða fara aftur í álverið
0: Ég myndi alltaf vera aftur í álverið Ég elska álverið
1: Já, já, já, en myndirðu að hætta öllu því sem við erum að gera Við erum að gefa tónlist, við erum á FM Og þú ferð bara aftur í álverið
0: Heldur að vera svaka sjarmur hérna fyrir þig að vera á móti mér Og ég einhvern veginn bara vídjó mér hérna skítandi í mig
1: Já, en fólk hefur nú lent í verra
0: Er það?
1: Louis C.K. grínisti Nú er ég, hann var gripinn Við að fara í kvenna klefa hjá konum Og hrista sig yfir þeim
0: Já, ok
1: Og hann hélt áfram að vinna sem uppistandari
0: Ég ætla að senda að fara í álverið
1: aftur En sko hluti af þessu er að lífið heldur svo áfram Og þetta verður ekki
0: Alveg sama, ég get ekki einhvern veginn verið kúkandi á mig á TikTok
1: Ok, hvort myndur frekar hlaupa allsbyr á sviðinu Þegar Ágúst er nýbyrjað með brekkusöngin Eða mega aldrei fara úr Reykjavík aftur
0: Og ég misti svo... Ömulega spurningar
1: Þetta, byrju, fyrirgjöðu, ömulega spurningar Já. Þú spurðir hvort að ég vildi bara vera einn í brekkunni eða verða sjóræningi
0: Já
1: Já
0: Það er mjög valið spurning
1: Alls ei
0: Jú, jú Ég get ekki, þetta er fyrsti brekkusöngurinn hans
1: Fyrsti brekkusöngurinn, ég er ekki að tala hann, ég er að tala þig
0: þú Ég veit það, þú veist, ég er búin að skemma brekkusöngurinn
1: hans Þetta var hann ef að Jónamarkið myndi hlaup út
0: Ertu ekki að grínast?
1: Þetta var að gott sjó fyrir hann
0: Ég myndi aldrei fara úr Reykjavík aftur
1: Þú myndir aldrei fara úr Reykjavík aftur?
0: Æ, nei, ég geta ekki
1: Aldrei til útlanda, aldrei
0: Já, ég verð að vera einhvern veginn berri svo sviðinu bara
1: Það er svo leis Það er, þú veist, pældi Ef að ég myndi gera það væri bara flip Var það ekkit flip að þú myndi gera það?
0: Ekkit mjög fyndi, sko
1: Ég myndi grenjúhlátri Ég

0: er komið að því frétta tíminn.
1: Ég elska að segja það er komið að því hverju einustu innkomu eins og sé allt bara bí.
0: Já, það er komið að því.
1: Það er komið að því.
0: Má ég kannski fá frétta, já.
2: Hvað er að frétta í traffíkinni?
0: Fréttatíminn, já, á slæginu 5 eins og vanalega Jóna Margrét les fréttir.
1: Slæginu 5?
0: Eða svona. Sjömyndri, ekki trufla.
1: Fyrirgeðu?
0: Jóna Margrét les fréttir. Brotlendi í djúpu gili.
1: Ha? Hvað, byrju, hvað sagðirðu?
0: Brotlendi í djúpu gili.
1: Hvað er að brotlenda í djúpu gili?
0: Það bara frétt.
1: Og hvað í fréttinni? Þú getur ekki, Jóna, alltaf komið fréttir og bara lesi fyrirsögnina.
0: Ok, fyrirgeðu, næsta fréttina. Maður á sjó reyndist vera heima gerð skúta.
1: Ha?
0: Maður á sjó reyndist vera heima gerð skúta.
1: Hvað meinaru?
0: Maður
1: á sjó reyndist vera heima gerð skúta. Ha?
0: Já.
1: Og hvað ætlar að geta að segja meir hvað fréttin er?
0: Þetta er bara fréttir. Næsta frétt. Margt er hættulegra en að stíga á glærbrot, til dæmis sjórinn.
1: Stíga á sjóinn?
0: Margt er hættulegra en að stíga á glærbrot, til dæmis sjórinn.
1: Já.
0: Næsta frétt. Frisbeidiskur fannst á flakki elliðaðar.
1: Þegiðu nú með þetta.
0: Nú leitað.
1: Hættu með þetta rugl.
0: Hvað meinaru?
1: Þetta er bara bull.
0: Sérsveitin var kölluð út. Já, sérsveitin var kölluð út.
1: Ok.
0: Næsta frétt, maður á fertugsaldri. Næsta frétt. Á 300 þeirra greitt atkvæði. Þetta var fréttatíminn í traffíkinni í dag. Þökkum kærlega fyrir.
1: Þetta er ágrist, þetta er svo fáralegt.
0: Hvað meinaru?
1: Ég veistu, ég er trullu gaman að þessu.

0: Margrét og Guðjón Smári með þér í traffíkinni þennan mánudag og þessi vika telst eil ekki með.
1: Nei, ekki vika fyrir þjóðatíð.
0: Nei, þú veist, það bara eiginlega komin
1: maður þjóðatíð. Maður komin í frí.
0: Já, maður komin í þjóðatíð.
1: Þetta svona sama og þú ert að fara til útlanda helgina og öll vikan góð af því þú ert bara búin að ákveða.
0: Þú ert að fara til útlanda.
1: Þú ert að fara til útlanda.
0: En það finnur styttist því að við eigum bara eitt klukkutíma eftir.
1: Við eigum bara eitt klukkutíma eftir.
0: Já.
1: Þannig við erum að henda okkur yfir í Östnöks skilabóð. Það alveg power klukkutími hér eftir þannig við komum tilbaka eftir 8 sekundur og förum betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
5: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
8: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Já, það það sem þetta Að trafíkin.
0: Það nákvæmlega það sem þetta
1: Við erum komin að heyra neitt hérna.
0: Klukkan orðin 5 og það trafíkin með þér ennþá í fallið samstarfið við
1: American Bar, Sólbaðstofa Smart og Æsver.
0: Heldur betur.
1: Ákveðið svo tungubrjótur.
0: Ákveðið svo tungubrjótur.
1: Þetta það sko.
0: Já, ég búin að æsvera yfir mig.
1: Ermaður búin að æsvera, það eru allir búin að Það allir að æsvera sig.
0: Ég veit, auðvitað, æsvera bara með langflottustu fötin og það bara þannig.
1: Ertu búin að sjá fréttina á mbl.is?
0: Nei.
1: Ég ætla að fá að lesa fyrir orður rétt það sem stendur.
0: Okay.
1: Ég ætla bara að stoppa þessa útsendingu til að segja nákvæmlega hvað er að gerast á landinu. En jú, mest lesið, hljóðar, hvar þessi frétt? Miðasala á þjóðtíð á uppleið.
0: Geðvikt!
1: Miðasala á þjóðtíð í Vestmannaeyjum hefur verið sagt skipulegget að teki kipp í takt við ágætis veðurspá eftir heldur dræma miðasölu í ár.
0: Geðvikt.
1: Sem að ég til náttúrulega hafi verið fake news. Finnst þið líklegt að brekkan yrði hálf?
0: Nei.
1: Veist, ég skil alls ekki, heldur að brekkan sé ekki vera full
0: alls ei.
1: Ég held að fólk sé að tala þú veist, ó nei, það verða ekki 18.000 það verða 17.000
0: Já, einmitt
1: Nei
0: Ó nei
1: Trúis ekki, það verður engin stemming
0: Og ég held að verði í alvörinu svona Ég held að brekkan muni skarta sinni fínasta æsver
1: Já
0: Ég er hann svo, við erum að fara ná aðeins yfir einn dag Ég er hann svo miðaldra
1: Já
0: Ég sko uppáhalds búðin mín í dag og ég ekki grínast
1: Að þú getur keypt garn
0: Æsver garn
9: Æsver, seljum úlpur og vellingar
1: Það er ekki bara úlpur og vellingar
0: Ég er að hekla núna
1: Já.
0: Úr þessu garni og ég er að gera mig kraga fyrir þjóðtíð
1: Já, kona mín er búin að gera fyrir mig kraga fyrir þjóðtíð
0: Já.
1: Er svona hettu, sjá til hettu
0: Já, úr æsver garni kannski
1: Já,
0: auðvitað
1: Nei, en, ég var að ljúga Ammennar gaf henni garn
0: Já, ok En hér ætlum við að fara á milli 5 og 6 í dag Í hvað ekki framhjóld
1: Já
0: Ég með týpur í dalnum á þjóðatíð
1: Það ég alltaf smentu fyrir, já, sko Ég já. Elska það
0: Já, já, og við erum með nostalgíuna þjóðatíðar lýtja
1: Þjóðatíðar lýtja
0: Vá, hvað ég smentur því
1: Já, þjóðatíðar Hvað heldur það sé svona Eitt hlut bara áður höldum áfram Hvað er svona eitt hlut Fyrirgeðu
0: Já, fyrirgeðu, ó það svo margt sko Það svo margt sem að Lydia myndi ekki fíla til dæmis að vera Það alltaf eitt svona öskrari
1: Já
0: Hún var í svona fyrirgeðu viltu læki þér
1: Það er sko
0: Fyrirgeðu ekki óþarf vera öskrunni hérna, það eru fleiri Þessi hérna, það eru fleiri
1: Það var en Lydia sem að eyðilaði eina sýningu á leikritinu mínu einu sinni nú var ég í Vivil Rocky í Keflavík á sínum tíma Sem var ógislega gaman
0: Já
1: Djöfileg, Það sem kom með mest óvart á þessu ári er hvað það er gaman að vera í leikriti
0: Ég veit
1: Ég veist ekki hvað þetta búast við en ég var Nei. Svona Þetta verður rúglega leiðilegt.
0: Þetta var geðvegt.
1: Þetta var rúgslega gaman. Já. Einu sinni þá sko, og svona sýningar eru rosa skemmtilegar þegar fólk er að hlæja með og
0: svo,
1: maður fattar ekki alveg, það bara leyfilegt að vera bara
0: já, og svona,
1: því meiri stemming, því meira gaman fyrir alla.
0: Já, já.
1: Og alltaf þegar fólk vera að hlæja, þá var ein kona sem fór á milli fólks og baði að lækka í sér.
0: Nei.
1: Held ég bara, þú veist, þetta er bara svona fyllir í sýning, bara tónlist og
0: já.
1: Öskur og gaman.
0: Já,
1: svo var svona eitt kall sem svona Við erum að horfa hérna
0: Bara
1: svo við séum að Hamlet
0: Ég sé þetta svolítið þvist, á tónleikum Það sem að fólk er kannski Hérna að hoppa Kannski þetta setjandi tónleikar með Adele til dæmis
1: Já.
0: Og það er eitthvað eitt sem bara stendur upp Og er bara Og það er kannski rifið í hann Bara þú ert fyrir mér, sestu niður
1: Þetta eru tónleikar
0: En þess þá er Adele mitt bara Ég sé hana og bara svona tónlistar Hver bara herðu fyrirgeð og segir hann ekki að setjast niður
1: Já,
0: Þetta eru tónleikar
1: Þetta á að vera gaman
0: Já
1: Þú veist, erum við ekki að fara í Icewear? Nei, alltaf Nei, þetta er
0: Alltaf bara eitthvað
1: Tvö Icewear að yfir sem Það er svo gott að fá Jónuna aftur
0: En ég verð að segja Ég ekki djóka Talandi Icewear að yfir sig Ég kveð Nei, ég verð að fá að segja Ég fæ ekki nóg að Þau eru með flottist útfötin Nei, og bara geggjum verði Þetta ekki sammála
1: Jú Það er ekki bara úlpur og vellingar Það eru garn og með því Ég gifti mig grifflur í Icewear Ég kom með nýjan jakka
0: Ég er að meina Verði var eitthvað svona Þetta kom bara 30 og svo kíkir þú 7 og 9
1: Má þetta svo geggja auðlýsing Ég hef bara haldið að vera 100 ást Þessu var þetta bara 23.000 Nei Þetta er samt alveg rétt, ég meina maður er að köpa sér jakka fyrir 10.000 skall sem maður hefði annars haldið að myndi kosta 50.000
0: Hvar?
1: Hvar heldur þú?
0: Hvar?
1: Í Icewear Jú, það traffíkin sem erum mitt í fallegu samstæði við Icewear, Amerikabar og Sólbaðstofuna Smart Viljum að fá hann bíberinn sem hér að biðast afsökunum

0: móti sól á þjóðatíð ég fer hér í traffíkinni á FM 957 og það búið að vera rosalega mikið svona reunion geðviki í traffíkinni í dag.
1: Já, já.
0: Voru gott að fá þig aftur.
1: Já, það gott að vera komin.
0: Þannig að ég vil maður að byrja þetta rólega þennan klukkutíma og henda okkur í hvað ekki framhjáhald.
1: Ok.
0: En myndi mögulega eyðileggja samband.
1: Ú!
0: Að horfa á sameiginlega þáttaröð á undan makanum. Segjum að þú og Kæró séð að horfa á hérna, bara nú ég að horfa á þætti sem heita Widow's Bay.
1: Okay. Gríðilega
0: góðir þættir, svona ógísla skemmtilegir en með horror ífafi.
1: Já.
0: Hvernig myndi líða ef kærastinn myndi hérna, klára það án þín?
1: Ég alveg brjáluð, sko.
0: Ok, þú típan sem ert að sofna yfir?
1: Já, já. Ég á ekkert meira nema 3 mínútur, þá ég farin, sko.
0: Já. Í alvöru?
1: Já, já.
0: Herðu, ok, sorry, ég var að muna eftir einu núna sem ég ætla ekki að gleyma að ræða í dag. Ég fekk skilaboð frá hérna, hann heiti Þorsteinn.
1: Já.
0: Nóka, hérna, ég er ofboðslega gaman að hérna, þessum skilaboðum.
1: Ok.
0: Hann sendi á mig, Guðjón Smári, hvernig væri að kíkja þess á þessa hlaðvarpstætti traffíkarinnar? Og ég segi, nú fyrirgeðu hvað? Og hann sagði, það alltaf bara einhver lög að spilast ja. Það oft sem að ég að hlusta og það bara eitthvað búið að setja óvart eitthvað lag undir eins og til dæmis þegar við spilum Trafíki með þér, þetta Betti
1: Já, þetta Betti
0: Hann hélt sem sagt að það óvart verið sett lög undir bara
1: yeah.
0: Þetta í útvarpi kallast Betti og þá hérna þá svona svolítið lifandi eins og
1: já,
0: núna erum við þetta lag undir
1: Já
0: Og erum að spjalla svona yfir það
1: Já, það svona aðeins til að hafa þetta meira
0: Það má alveg hlæja þessu,
1: já,
0: það halda í þig hlátur
1: Já, nei, þið minnst það bara mjög krúllegt En hérna, já, þetta svona aðeins til að hafa þetta lifandi
0: Þetta hafa þetta lifandi Næsta, hvað ekki framhjóðald? Segjum að til kærasta sem myndi fara koma heim til þín
1: Ok
0: Hann kaupi sér eitthvað að borða Grípi sér burger á Amerikanbar
1: Já
0: Og kemur ekki með heim fyrir þig
1: Æ, mér alveg sama, sko
0: Því ég tók þennan daginn og ég eiginlega hélt framhjá
1: Ég var reið
0: Já, já, hún var alveg brjáluð ég, hérna, Hvað var ég að gera? Ég var að koma heim úr einhverju Ég var búin að vera einhverju misjóni og reika upp eða eitthvað koma heim bara svona Æ, ég fann mig bara að söpfi á leiðinni heim
1: Spöðust henni ekki
0: Spöður ekki hvort að ég vildi ég sagði, veistu það hvarlaði ekki svona að mér
1: Já, ok Sko, mér alveg sama Ég bara, já. Þú veist, bara 0% sko.
0: 0% á Jónu
1: Já
0: að segja öðrum, og þetta búið svolítið rætt í traffíkinu frá þau fóst, að segja öðrum frá rifrildi, áður en þú leysir það, áður en þú og makiðin
1: Við höfum verið sjálfur rætt þetta ég og þú sko, að vera, þú veist, ef að ég væri alltaf, að segja sér svo, þú væri alltaf að fara kannski bara til Siggu vinkonunnar, að kvart yfir Írisu konunni,
0: já
1: Það ljótt
0: Og við erum að rífast um eitthvað
1: Og það ekki svona það góð vinkunan Sko, mér finnst alveg mér þess að ég og þú skilur Því að þú eru bara besti
0: Við erum líka bara trúnaðavinnir
1: Já, við erum bara að vinnum saman og þú veist En hérna, þetta svona kunningi
0: mm.
1: Og veist, þá er til að bara að því til þess að svona Hei, það er ekki allt með felt í mínu sambandi
0: Þegar fólk, ok Þegar einhver manneskja er á föstu en er að fara að hætta með makanum sínum
1: yeah.
0: og er alltaf að segja kannski við þú veist, einhvern á gagstæðu kyni eitthvað svona Æ, nei, við erum að fara að hætta sama þetta er búið að vera ykkur djóðsvesinni
1: yeah.
0: Er það svona 10% cheating að?
1: Ég bara, það bara cheating
0: Nei, nei, er ekki 100%
1: Það er framjöld
0: á skalanum stunda kynlíf með annari manneskju að vera ótrúr þínu maka
1: mm-hmm.
0: og að segja, basically, hinta að þú sér til í það Það er samt alveg
1: Það er mjög veist verra að þú setja svona sko þetta eru andlegt
0: Ekki verra
1: Mjög veist það
0: Verra
1: Já, mjög veist það verra
0: Er þið meira sama að kalliðin myndi sofi á annari stelpu heldur en að vera eitthvað svona hinta í það
1: Það er bara bæði, ég er slæmt sko Ég er náttúrulega líka bara smá, þú veist crazy þegar að kemur að þessu sko
0: Já, og þú ert alveg
1: Þú skalt bara haga þér
0: Hvað myndirðu gera ef að maki væri með eitthvað leynilegan sparnaðarreikning sem þú mættir ekki vita af?
1: Alveg sama
0: Já, ég eiginlega sammála Mér gæti ekki
1: mér saman
0: Ég er bara geðvett sko
1: Já, allt í henni bara Hei, ástin mín, við eigum hérna 10 miljónir Já, geðvett
0: Já, geðvett En ef að hérna Þú átt kærasta
1: mm-hmm.
0: Sem er alltaf að hérna Sem spjallast með vinkonu sína
1: mm-hmm.
0: Þetta er ekkert alvarlegt Hann er svo hræddur að þú færir í fílu Þannig hann eyðir alltaf skilabóðinu Svo sé ekki ummerki að hann sé búin að tala við aðra gælu En þetta er bara
1: Já, þú veist, ég myndi hætti í þessu sambandi, sko
0: Akkurju?
1: Út af því að það er greinlega bara ekki traust til staðar
0: Já
1: Og þú veist, hvorki ég treyst honum, nýja hann mér, eða skilur við
0: En ef þú ert að reyna að ná á kærastanum
1: Já.
0: Og hann svaraðir ekki, en þú sérð að hann er online
1: Já, þú veist
0: Það er bara hann basically nennir ekki að svara þér
1: Já, sko, ef staðan svo, hann nennir ekki að svara mér Þá er ég bara farin, sko, læti ekki svona lítið
0: Já, já, algjörlega, þú veist það ekkert Þú sérð bara að hann er alltaf online Hann er online
1: já.
0: Og þú ert búin að senda þrisvar Hæ, ertu að svara, ég er bara að leiðin í búðina
1: Já, ég gæti ghost hann í viku En þú veist, ég er ekkert að grínast, sko. Það er ekkert gaman að vera maki minn, sko.
0: Af kvarta yfir makanum við gervigrind. Sem að ég væri alltaf við gervigrindina.
1: Ég væri, sko, ég er ekkert að jóka.
0: Hvað myndir að gera?
1: Þú veist, ef að... Shit.
0: Ef þú myndir, kíkja í tölvuna mína, þar væri bara, ég bara ógstlega fúll út í Írisi því að hún sagði þetta en var ekkert að meina og gervigrindir svona heikvið hún, þetta er allt í lagi.
1: Shit, þetta var, ég held ég myndi ykka yfir mig.
0: Já, það.
1: Já, ég myndi alveg láta þeirlega illa, sko.
0: Mér?
1: Já, ég myndi alveg vera svona hvað hefur engan til að tala við það, þú veist. Ég var alveg, ég hef ekki gaman að þessu, sko.
0: Ok, loka pælingin. Kærastiðin á einhvern matinn í skáp.
1: Já.
0: Og þú borðar hann á þess að spurja. Mm-hmm. Hversu mikið framjóald er það þinn í hálfu?
1: Mér er alveg sama. Ef ég er ekki matsár, sko.
0: Þú ert víst matsár?
1: Nei. Nei.
0: Þú ert ofta að tala með hvað verður matsár.
1: Nei,
0: svo ferðu upp í matsal og það er ekki eins og þú myndir vilja hafa.
1: Nei, ég er ekki svona matsár, sko, þú veist, að þú mátt ekki borða matinn minn eða eitthvað þannig, mér er alveg sama. Þetta er, ég er meira bara svona, ég er meira svona, ég vil ekki fisk. En ef ég á eitthvað heima, þú veist, bara borða eða vild, sko, mér er drull, ég get bara keppt mér nýtt.
0: Það er nefnilega bara það. Þá ætlum við mynd að henda okkur yfir í þjóðtíðalag 2026, herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal.
1: Síðan ætlum við að fara yfir típur á þjóðtíð.
0: Já, það er, ég elska það.

0: komið að því típur á þjóðhátíð.
1: Já.
0: Við erum alltaf bara í þjóðhátíðar ofpeppi. Og sko, ég er með hérna lista, ég gerði típurnar á þjóðhátíð. Mm. Og ég er aðeins með bara svona smá umhverja típu og ég ætla að leifa þér að fara við þetta með mér. Er
1: já,
0: tilbúin?
1: Ég til.
0: Fyrsta típan sem þú sérð á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum er pepparinn.
1: Já. Ég væri til í að þú getur að koma dæmi hverja manneskju.
0: Já, ok. Mér finnst peppar að vera svona gaurinn sem að mætir með gítarinn en kann bara fyrsta viðlagið einhvern veginn í Wonderwall. Og má ég heyra Fóir
1: All the office me protects. Sem er náttúrulega ekki í Wonderwall sko.
0: Nei, já, ég veit nú ekki alveg. Já, hérna talandi að vera pepparinn, ég kann ekki svona Wonderwall. En
1: já.
0: Hérna, þú veistu, það kannski vantar e-strengin.
1: Já, bara, já ég, veistu, ég gerði þetta mikið. Ég hérna fór öft sko. Ég átti það til á þjóðatíð.
0: Já.
1: Vera bara erfur.
0: Já.
1: Og þú veist, sérstaklega svona, þú veist, úlinga Guðjóna byrja að drekka og fara á þjóðatíð. Og þú veist, alveg crazy. Þú veist, ég var alveg gætalegur pirrandi. Ég var ofta lappin í tjöld hjá öðru fólki. Svona hvítu tjöldin. Þar var gítar. Og ég var, bara, með tónleika fyrir alla það.
0: Shit.
1: Ég kann ekki eitt grip.
0: Nei.
1: Gling, gling, gling.
0: Já, þetta er svo Jónumargetar húmór.
1: Þetta er svo Jónumargetar húmór, sko.
0: Pepparinn segir líka klukkan 4 á föstudegi. Herru, ég þarf ekki að borða, sko. Nei, við höldum bara áfram, ég þarf ekki að borða, sko.
1: Já. Þessan
0: típar sem að nennir ekki að stoppa fyrir sér að borða.
1: Það er svo upptekinn að djama.
0: Já. En er kannski svo sem að þarf mest að ég halda.
1: Algjörlega, og endar á því að degja fyrstur.
0: Já, hann sko, pepparinn er líka bara með bakpoka. Hann kom til að eiga bara með bakpoka. Vistu, hann þarf ekki að setja töskunum sinni í gáminn. Hann ennir því ekki.
1: Ég held að sé ég sem ást að lýsa.
0: Já, ég held að líka sko.
1: Sko.
0: Og pepparinn er líka alltaf öskrandi.
1: Ég er erfiðastur í heima þjóð. Þá er ég fulli leiðilegur sem er að öskra á eitthvað svona.
0: Ég er líka öskrarinn sko, þú veist, á þjóðatíð sko.
1: Ég þarf að finna að vera með tilbúna klippuna þegar þú varst að hérna í þjóðtíð fyrra og í hvað fyndi?
0: Í brekkunni?
1: Brekkunni þurfa alltaf að senda mig vídeo öskrandi að syngja með og svo sendir þau, Guðjón, hvar ert þú? Og ég sagði, ég er hinum ein. Þú sagðir, geðveikt, ég líka.
0: Alveg biluð. Næsta sem pepparinn er líka, hann er hérna, hann er búinn að setja þjóðtíðla í story áður en hann komið til eiga.
1: Já,
0: bara
1: já, já.
0: Bara í bara, seima ei, það sem hrastað, einhvern veginn. Og pepparinn ætti líka
1: hann alltaf. Hann er að taka story, hann sé að keyra úr bænum.
0: Já, og hann er sko, hann, pepparinn ætti líka alltaf að taka föstudaginn rólega.
1: Já.
0: Nei, maður tekur einn rólegan bara.
1: Svo maður endist á helgina.
0: Svo maður endist, en það virkar einhvern veginn aldrei.
1: Nei, það er alltaf.
0: Mér finnst næsta típa, það er subban. Við verðum, ég ætla að reyna að komast fram í að taka subbuna. En það bara verðum að ræða subbuna. Því að þú veist, ég ætla að fá að vera vítið til varnar einnar, sko.
1: Ok.
0: Subban númer eitt, hún endar í tjörninni.
1: Er það Jóna Margrét?
0: Já, var ég fyrir, sko. Ég var subban í fyrra og ég var enda í tjörninni og líkta eins og pisskúkur og prump í viku eftir á.
1: Já.
0: Og hérna, það var ennþá.
1: Þú syndir í þvægi.
0: Ég syndi, ekki bara onni. Heldur sent ég fram og tilbaka sko.
1: Í alvöru, fyrstu bara upp í þú allt.
0: Já, ég var að taka skriðsund fram og tilbaka sem ég var í skólasundi.
1: Hvað er ekki?
0: Bara beygja kreppa sundu saman sko.
1: Einmitt.
0: Subban kom líka, hann kom ekki með neitt þegar eiga. Hann kemur bara með kippa bjór.
1: Já, svo redda hann sér bara.
0: Subban líka mætir í pollabuxum.

0: í fötin
1: Það er
0: ógislegt
1: Ég geri þetta
0: mikið Það er max ógeð
1: Ég veit það
0: Og svipan er með mánaskít Það er bara þannig Það er ekki farið fram hjá því sko
1: Nei, hefur þú séð mig með mánaskít?
0: Já, ég held ég hef gert það sko Herðu, næsta, það er yfir giggarinn yfir pepparinn
1: það
0: var Aron Móla í fyrra
1: það hann fór
0: sjösunum í trektina á bátnum klukkan 8 á leiðinu út
1: já, til eiga sko.
0: Þannig að það er að fyrsta minn sem ég segi ná, sko, yfir peppi, það er sjösunum í trektina í bátnum á leiðinu til eiga
1: þetta eru þeir sem heita Aron
0: já, í raunni fullur í hádeginu þar var að taka leggju fólki sem að leggur sig og allt og kannski bara einhver staðar út að borða og einhver sofandi bara
1: bátnum
0: það er bara fullkomlega eðlægt þjótt og þjótti að fólk er bara sofandi
1: sofandi nóg gott bara
0: já, veist, bara sofandi bara á lundanum slaka,
1: slaka.
0: Veist, slaka vaknaði bara, rífa sig í gang sofnar í brekkunum jafnvel
1: já.
0: Það er fólk sem að ég hef ekki alveg tengt við sko.
1: Ég hef alveg lagt
0: mig drullaður heim
1: ég hef lagt mig í brekkunni
0: já, þú veist, mér veist þetta ekki mér veist það sveitt sko
1: Þurfum við ekki að taka í þjóðatíð að þættinum fara bara yfir vestu hluti sem maður hefur gert á þjóðatíð
0: Jú, þetta gerum við það Næsta sem mér veist þessi svona yfir peppar gera það er að keyra yfir svo húkaranum
1: Það ég
0: Já, það
1: ég, ég gerði það hitt í fyrra
0: Já
1: Þá hérna
0: Þú varst ónýtur alla helgina
1: ég var, Nei, sko, ég er ekki tjóka Ég eyðilaði alla þjóðatíðina mína fyrir tveimur árum síðan að því ég var í tequila sko, til 5 morgun eftir hérna húkaran sko.
0: Slaka
1: Já, ég er að segja það ég er ekki búin að fara húkara síðan
0: Næsta sem að mér finnst vera svona við hérna yfir pepparan þú veist hann er hann rallus bara föstu þetta smorgni
1: Já
0: Bara Það er fatt og svona hvernig er þetta svo mér raspirödd Já, það er búin að reykja síku
1: reykja í 12
0: ár
1: 12,
0: og drekka bara viski
1: Já sko, En ég er samt bara komin á þjóti
0: Ég er með margar fleiri típur þetta ástfangna típar í dalnum nýliðin og ég er með mömmuna ef ekki að fara í
1: Örsnögg skilaboð og henda okkur svo bara beint í út eftir öskama stund
0: Gerum það
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana

0: Kaliforníurúsínur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
1: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
2: Komdu að skoppa. Bókaðu skopp á skoppisland.is. Skopp Dalvegi.
0: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Þetta verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til í að vera menn.

0: yfir, þú veist, þessar svona klassísku típur. Næsta típa sem ég er með hérna er ástfangna típan.
1: Þetta var ég.
0: Þetta varst þú sko.
1: Ég sko, í öll tækifæri þá var ég hérna ástfangin á þjóðatíð.
0: Já, maður sá einhvern í brekkunni og, já, og hérna
1: já. 90% af öllum kærustum sem að ég hef átt, já, eignast ég á þjóðatíð.
0: Já, einmitt.
1: Það er bara staðan.
0: Já, en þú náttúrulega líka, eiga maður er búin að fara 27 sinum á þjóti.
1: 27 skipti ár.
0: Já, en sko, ástfangna típan, þetta er oft sko, þetta er skipti tvo flokka. Þetta er annarkvort afbrýðisama kærustuparið. Þú vilt ekki lenda því að vera með afbrýðisama kærustuparinu á þjóti.
1: Nei.
0: Ég hef verið afbrýðisama kærustuparið á þjóti.
1: Í alvöru?
0: Já, já, og þetta er ógíslega leðilegt.
1: Já.
0: Og þetta er líka leðilegt fyrir alla aðri kring, sko.
1: Já, það er engin í stemmingu þegar parið er í fílu, sko.
0: Já, þetta er svona, þú veist, og maður er svona, vúf, já, ok, allir eitthvað reyna verið gýr. Og svo ertu með einhvern veginn í hópnum svona afbrýðisamt kærustupar. Á hvort að dansa svona mikið þegar háskir upp á sviði. Veistu eitthvað hérna sko?
1: Hva? Er þetta eitthvað sem þú hefur fengið?
0: Ég hef alveg verið afbrýðisama kærustan sko. Já, já, þú veistu, þetta er bara ekki gaman sko.
1: Hvað er eitthvað sem að þú hefur svona lagt út á þjóðatíð?
0: Eitthvað svona sem ég hef verið að
1: eitthvað svona maka þinn.
0: Eitthvað svona pirra mig á.
1: Já. Þetta er alltaf svo fellur. Geta eitthvað cute kærustupar með þér?
0: Nei, þetta var meira sko. Ég var alltaf fyrst, hann vildi alltaf sitja upp í brekkunni sko.
1: Já.
0: Mig langaði að dansa.
1: Já, já, þú vilt vera á gólfi.
0: Ég vil vera á gólfinu og hann vildi sitja. Og við áttum bara svolítið erfitt með að skilja hvort annað sko.
1: Af hverju má hann ekki vera í brekkunni og
0: nei,
1: þú?
0: Nei, hann hélt að ég vildi dansa bara til þess að vera að reyna á einhvern. Og ég hélt að hann myndi bara, sitja í brekkunna. Því að veist, hann væri bara komið leið á mér. Maður fyrir alveg þennan ömulega gýr sko.
1: Vá, ég er ekki
0: þetta ljóka ömulega gýr, sko.
1: Þetta er bara svona hluti sem fá mig til að myndi vilja aldrei verið í sambandi.
0: Ég veit það.
1: Eitthvað en, svona rugl.
0: Já, já, en þetta er svona er þetta.
1: Það reyna við einhvern annan.
0: Já, já, og en sko, ástöknan típan. Þetta er annars vegar afbrýðisama kærustuparið. Sem að maður nennir ekki að, þú veist, þetta er svona þessi típa, þú veist, kannski með einhverju svona kærustupari og hérna. Það er einmitt eitthvað svona, heyrðu, ég ætla að hoppa á dansskóli. Já, hvað er bara að vera að fara að leita sér að konu þar? Eitthvað svona þessi hérna, þetta er leiðilegt sko. En ástfangna típan, þetta er svona að þú sérð framtíðar makaðinn einhvern veginn í brekkunni. Og svona, þú svona horfir á einhvern veginn bara, vá, því líka tilvilin að við séum hér á sama tíma.
1: Og ég hef komist það langt og djúft í ástinni á þjóðatíð að ég þakkaði Guðunum fyrir að við höfum fæðist á sama tíma.
0: Ég minn almáttur. Alveg sko,
1: þetta er ást. Trúi ekki að við séum til á sama tíma. Já. Að fullkomna manneskja mín
0: einmitt.
1: Er ég hérna líka
0: einmitt. Þetta er svona típan líka, þetta er kærustuparið sem að heldur að lögin sem vera að syngja í brekkusögnum séum þau.
1: Já, já, já.
0: Þetta er ekki séð þessa típa.
1: Jú, jú, ég var þessi típa.
0: Já, já, þar sem hér, þetta er þið, þetta er okkur ástinn. Eitthvað svo þessi hérna.
1: Hún var með sorguð sjál. Þú ert með sjál.
0: Já, þú ert með sjál. Þú ert með sjál. Gæðu stælar, þetta er þið ástinn mín. En allana, svo er ástfangna típan líka. Þetta er svona fólki sem hættir sína svara vinahópnum.
1: Já.
0: Þetta verður Andri Björs með okkur núna.
1: Já.
0: Allt í henni verður hann horfin, verður hann ástfangin.
1: Já, hann ástfangin
0: og hættir að svara.
1: Já.
0: Þetta er svona, þú ert svona, hvar ertu, ætlum við ekki að hittast. Og hann bara svona, bara ghosta þig.
1: Já.
0: Ok, við erum með næstu típu sem er nýliðin.
1: Þetta er nýliðin, hvað gerir nýliðin?
0: Nýliðin mætir í hvítum strigaskóm á þjóðatíð.
1: Já, hund, vá, hvað þetta er spot on.
0: Já, er það ekki?
1: Það er ekkert meira byrjunarmistökadæmi á þjóðatíð en að mæta alltaf í hvítu Air Force One og halda og komist upp með það.
0: Ertu kokkur?
1: Ertu fyrirgeðu?
0: Fyrirgeðu, Lydia. Já, það er Patrikur Hæmi, sko.
1: Já,
0: hann mætir
1: það
0: í hvítum Air Force strigaskóm.
1: Það er rétt.
0: Næsta sem að nýliðin gerir, það er að vera einhvern veginn bara með hettupeys og svona töfföt.
1: Já.
0: En ekkert regnhelt.
1: Já. Þetta er
0: eitthvað meira að passa upp á lúkið.
1: Já.
0: Heldur en svona, herri, það mun kannski rigna og þú veist, allir þetta bara vera einhvern veginn í Reykjavík Rósi stýruföld aðskilur.
1: Já, eyðilega þau.
0: Já. Næsta sem nýliðin gerir, heldur að setja panta leigubíl.
1: Já, er einhver sem heldur það?
0: Já, maður hefur alveg, hérna, er ekki leigubíl hérna? Er það taxi? Maður er svona
1: bekkjabíl.
0: Slaka. Nýliðin veit heldur ekki reglurnar í hvítutjöldunum.
1: Nei, það er eitthvað sem við ætlum að vera duglega sko, upplýsa fólkum, þú ert með eigamannina fyrir fram með. Ég ætla að útskýra líka fyrir fólki hvernig á að haga sér á þjóðatíð út vikuna sko.
0: Já.
1: Þú labbar ekkert bara inn í hvítt tjald.
0: Nei, það er ekki þannig.
1: Nei, og líka þú veist, þið verða áttekur af því, þið sem er að mæta til eiga í fyrst skipti og ætla að vera með dólk. Þú ert að fara í bara einhverja sjómanna fjölskyldu og þykist að það eru börn þarna inn í oft.
0: Já.
1: Ef að þú ætlar að fara inn og vera með einhvern kjaft, þá ertu bara kildur.
0: Já.
1: Þú veist, ég man, og ég var alltaf þessi gaur, alltaf þegar ykkur kom með dólg í fjölskyldutjaldi okkar, þú veist, máttalegu kom í, við strákarnir eigum okkar hvítatjald, svo erum með fjölskyldutjald.
0: Já.
1: Þar manni ég sat, þú veist, einhvern tímann og kom bara ykkur gæi, var bara eitthvað, hey, þegi þið, þá eru alltaf bara, þá bara.
0: Þú bara tekin og getin?
1: Nei, hann var með það.
0: Já, ég segi að hann er bara tekin og
1: getin. Hann er bara tekin og getin, þú lappar, þetta er sko, þeir eru bara heilsað að sjómanna sið með einum grjóthörnum gumorinn í framan.
0: Já.
1: Og þú ert ekki að fara að vinna sjómanninn í slag, sko.
0: Nei, ég held að þetta sé bara svona hvað típu viljum við öll vera á þjóðtíð eyjum. Það er bara jákvæða og virðingar, virðingin. Höfum virðinguna vopni í Vestmannaeyjum.
1: Höfum virðinguna að vopni í Vestmannaeyjum, segir vestfirðingurinn Jóna Margrét. Vill maður henda okkur í smá topp tónlist, mæta tilbaka eftir öskamastund. Við erum með Disclosure og Sam Smith, við erum með nýja æska stöfið. En fyrst var ég til að heyra í Somber og þetta er lagið Undressed.

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Jú vill er ánægð með FM 957 þjóti að bóxið.
1: Ég bara, þetta grínast.
0: Sko, sólgleraugun.
1: Sturlu.
0: Geðvik.
1: Já.
0: Þetta verður heitast að stöfið á eiginu, sko.
1: Já, það verður, það nefnilega oftur að gefa eitthvað svona dót á þjóti. Sem debbarúksla ljótt.
0: Já,
1: já. Við erum bara með svöl, geðvik gleraugu.
0: 100%.
1: FM 957 gleraugu.
0: Já, já. F9-7
1: F9-7
0: Jóna Margrét
1: Já
0: Hvað var hápunktur lúksuslífsins þegar maður var krakki?
1: Vá wow. Hápunktur lúksuslífsins
0: Fyrir mér var það til dæmis að fá borðin í stofu
1: Já
0: Fyrir framan sjónvarpið
1: Fyrir mér var það að vera veik
0: Auðvitað var það að vera veikur
1: Þá einhvern veginn sko sérstaklega manni tókst eða manni leiði gilla eða manni tókst að plata mömmu þá fekk maður sko vera veikur og það var maður fekk að ráða hvað er í matina því maður var svona bara með list á pítsu Þetta, hver ertu með list á? Bara pítsu
0: bara, einhver bara brauði, kannski pítsu Já, ég get alveg borðað margarítu sko
1: Já, ég get alveg borðað eina, eina með skiku Nei, og hérna, og þá fekk maður kóka því það lagaði magan
0: Já, sigrað
1: Sigra gos, sigra kók Lagaði magan sko Og nammi og horfa, horfa, horfa Og liggja upp í sófa undir sæng Það var lúksusinn sko, vera veikur heima í dag bara ömulegt vera veikur heima
0: Já, mamma sá svo mikið alltaf í gegnum þetta ég, úst, ég gerði allt sem ég gat sko ég einu svona klesti hausnum við vekk svona laus svo ég fengi smá hausverk þannig ég gæti svona Ó, mamma, ég alveg að drepast í alvörunni
1: Já
0: Það lagast þeirra fyrir út í fæskaloftið
1: Já, alltaf þess
0: Alveg sama hvað maður gerði Það var einu sinni sem að ég hérna
1: Sem þið tókst
0: Já, og ég var búin að vera að vinna í sérst, pappi og efnalögu vestmannum Svona þrýfa föt og svona
1: Já.
0: Og ég tók einhverja græju og setti á enni Þannig að enni var ógslæði heitt Svo sagði bara eitthvað, vá, hvað mann líður eitthvað óþægilega Og mamma svona kikti, guð, þú ert með heitt, þú ert sjóðandi heittur Ég eitthvað, what?
1: What?
0: What?
1: 70 gráðu hita
0: Já
1: Nei, sko, já, já, ég var alveg rosalega þessu sér, sko, ég mikill leikari í mér
0: Já, þú varst öll í þessu
1: Ég var mjög góð að leika, ég var lasin heimar, sko Það var svona mitt lúksu, sko En, ertu með kom meira?
0: Kaupa nammi á virkum degi
1: Já
0: Það var alveg
1: Fara að halda tombolu til styrtar ABC og eða þessu pinningunum ég að kaupa sér nammi
0: Já, já, já
1: Það var ekki fallegt, ég bæti það upp í dag
0: Nei
1: Eftir ég mun gera
0: Nei.
1: Jú, ég mun gera
0: Hvernig?
1: Bara ég ætla að gera Ég ætla að fara í svona að gera góðgera mál
0: Það er ljótt að ljúfa maður sér að gera góðgera mál
1: Ég er ekki að ljúfa
0: Nú ertu ekki að ljúfa?
1: Nei, ég segi ég mun gera það Ég mun alveg vera öll í þessu
0: Þú mun
1: ég...
0: aldrei
1: Fyrir gjöðu, mér stálega sætla að gefa það að þykja Akkur hlærðu
0: Lígar að Jóna Margrét einhvern veginn í þrábeinni útsendingu í trafíkinu á FM 957 Svona rétt á meðan maður að henda í nýja æskæslagi hérna

0: Jóna Margrét er mætt aftur og það er traffíkin og já, það er fullur þáttur.
1: Það er fullur þáttur í dag.
0: Það er nefnilega það, já. Það er gott og svo erum við ekki búin með öll þessi frí upp á, á eitthvað. Eru eitthvað að fara í frí á næstunni?
1: Nei, nei, nei.
0: Ef ekki bara hafa traffíkinni svona á að vera?
1: Til.
0: Hún náttúrulega gerir ekki annað en að fara út á land og vera í frí og eitthvað.
1: Ég er að segja, maður er að nýta þetta veður. Ég fór bara að veist þetta að það var ekki búið að vera sól. Það var ekki búið að stytta upp inn í 28 daga. Mm. Ég þá ekki sem, veistu það, ég fer austur í sóluna.
0: Já.
1: Og ég gerði það. Þetta er svona freknur.
0: Veistu, þetta er svona fangelsi sem ég, þetta er ekki matrixi sem ég fastur inn í með ykkur hinnum. Elta sólina.
1: Já.
0: Mér, veistu, það var bara, hérna, sól í gær og var bara fólk að kvarta það of heitt, sko.
1: Já.
0: En þessi þáttur er búin.
1: Já, hann er bara búin, já, okkur.
0: Við erum búin að vera saman þetta í, já, bara fjóra klukkutíma, fyrsta daginn okkur aftur saman. Þjóðatíða vikan er hafin.
1: Það er bara þjóðatíð á morgun.
0: Við erum bara í miðri þjóðatíðar upphitun.
1: Já.
0: Og verðum það sjálfsögðu alla vikuna.
1: Of course.
0: Heimst aftur á morgun á slæðin klugan 2. Þökkum Amerika bar sólbastofinni smart og Iceware fyrir að halda okkur uppi. Byttu sagði einhver Iceware?
2: Iceware, seljum og vellinga hér.
0: Hver eru loka orðin í dag, Jóna Margrét?
1: Bara sjáum stress og káta morgun.
3: Í samstarfi við American Bar, Iceware og Sólbaðstofana Smart.
4: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
0: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
0: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
0: nei, það bara,
1: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
4: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
7: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppisland.is.
12: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.

0: 7 til 10
1: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni holunni eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi ég lagið það nakin þú veist til að eiga sveiflu og ræskunni
2: ég er svo saman
1: ég myndi gera alls konar
2: já. Og þetta er bara ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í bara þú veist
1: já, já.
2: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar
0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan í samstarfi við Subway Ice Nicotine Laust og World Class
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is
4: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
5: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Sumarið er tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
8: Okkar meyjar. Okkar tegjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis,

0: Heilsuvara vikunar á FM 957 er Afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta er mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far Afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Vertu hress daginn eftir með Afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: iPads og lyklaborð. Og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
9: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
10: Djamfisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
9: Nú flott þessi.
10: Þetta
9: er alvöru gugga maður.
10: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.

0: sjö til tíu.
1: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í ykkur sveit
2: okay.
1: sem er bara, þú veist, ég hef ándjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitin sem er ljónið þú veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
2: þú
1: er alltaf bara, what the fuck maður venst í ekki það skiptir ekki hvað þú eru gamall, þú venst í ekki það er bara, ég er hún, þú veist, ég er bara heyrði því Lúlega fyrir að hann
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class
4: Bóli og Appelsín kynna
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá
6: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar F95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
7: Kaliforníu rúst.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Let's get back, let me get back to the hits. FM 957.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Top tónlistarstöðin
2: FM 957. Tónlistarstöðin
1: FM
2: 957.
3: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Eldvarnarhurðir Idex.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
6: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
9: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
10: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
11: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Who do you believe is a traitor?
13: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
12: Welcome to the game.
13: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthva, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ykkur ekki ártónsbrekkun á þann? Þeir eru kannski lögða stað í bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura á ferli í götun ykkar. Létt á vita að eruðu burtu helgina. Hafðu það gott í sveitinni.
5: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Um verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan um versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Happy hour alla daga Milli fjögur og sjö Lebowski bar
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyravöllur laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala tix.is
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Þú getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Time to laugh!
10: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
11: Something like that, yeah.
12: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.

0: hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.

sem var að vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesíum, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamannum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú fær After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. Afterparty sem heilsuvara vikunnar á FM 957. Skemmtu þér vel.

0: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On er nýr breytilugur taksti sem gerir þér kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þig núna á on.is.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöður, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Innibúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innibúkin bara gaman.
8: Þið sem komu hér í kvöld, vonandi skemmtið ykkur vel.
9: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
10: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
11: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.

0: 7-10.
1: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur á einni hólinu eða fyrir yfir sjö, það var bara svona getur fengið sushi, ég er lagið það nakin, þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni,
2: sko. Ég er svo saman.
1: Ég myndi gera alls konar.
2: Já, og þetta er bara, ég get lofa bara, þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í, bara, þú veist, þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
3: Serrano.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Sumar útsala. Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl. Húsasmiðan á Blómavall.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: box FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðin upp á fjall til þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
4: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera

0: Orka.is Orka. Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Við erum örugg með Durex.
2: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: 5-7.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
6: Ekki missa að liti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
9: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
1: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á